Сконце турботы снова отдаляюць нас, робяць недасягальнымі адно да аднога. Але галоўнае не колькі паміж намі, а што ў нас?

0: удзячны табе за тое, што ты для мяне.
1: Радыё Рацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
5: І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 1 чэрвеня.
4: Дык што там з каліем, калі паплыве?
6: Это как я всем объясняю, что Дима Лукашук классный парень, не очень адекватный, да, он сидит в тот момент и поджигает занавеску, прямо в том же помещении.
5: Дыялог ці ціск, што хутчэй руйнуе дыктатуры.
7: Дыктатар мусіць быць чалавекам больш-менш культурным, адукаваным, гуманным.
4: Патриотизм по указцы и хвилинка кепской музыки. Крынч тыдня.
8: Милицейские вучэнні, яны як следшыя дзеянні. Даводзячы, хто тут зло, галоўнае не выйсці на самих сябе.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

лініі вызначыўся Кай Хаверц. ПСЖ адказаў голам Усмана Дембеле з пенальці ў другім тайме. У пасляматчавай серыі пенальці вырашальным стаў промах абаронцы лонданцаў Габрэла. ПСЖ перамог 4-3 і захаваў тытул мацнейшага клуба Еўропы. У чэмпіянаце Беларусі па футболі завяршыўся 10-ты тур вышэйшай лігі. Лідар турніру МЛ Віцебска вырваў перамогу над Нёманам 2-1. Пераможныя мяч віцебляне забілі ўжо ў кампенсаваны час. Мінская «Дынама» таксама набрала 3 ачкі, абыграўшы «Арсенал» дзякуючы аўтаголу на 86-й хвіліне. А вось «Батэ» дома страціў ачкі ў матчы з «Днепром» 1-1. Сярод іншых вынікаў тура «Торпеда Белас» разграміла «Нафтан» 4-0. Славія перамагла Белшыну 2-1, а Баранавішы ўзялі верх над Віцебскам 3-2. Гэта ўжо другая перамога навічка вышэйшай лігі ў сезоне. Зборная Фінляндыі стала чэмпіёнам свету па хакеі. У фінале фіны перамаглі швейцарцаў з лікам 1-0. Лёс золата вырашыўся толькі ў авертайме пасля безгалявых 3 перыядаў. Для Фінляндыі гэта 5-ты тытул чэмпіёнаў свету і першы з 2022 года. Зборная Швейцарыі па-ранейшаму застаецца без залатых медалёў сусветнага першынства. Бронзу ўпершыню ў сваёй гісторыі заваявала Нарвегія. У матчы за трэцяе месца Нарвежцы ў авертайме абыгралі Канаду 3-2. Пры гэтым канадцы здолелі адыграцца з ліку 0-2 менш чым за 1,5 хвіліны да заканчэння асноўнага часу. Беларускі гандбаліст Артём Каралёк прызнаны найлепшым лінейным чэмпіянату Польшчы. Па выніках сезона ён увайшоў у сімвалічную зборную польскай суперлігі. Каралёк стаў першым на сваёй пазіцыі і апынуўся адзіным прадстаўніком чэмпіёнскага клуба «Кельце» сярод лаўрэатаў сезона. Пасля перамогі ў чэмпіянаце беларус узяў удзел у святочным парадзе на вуліцах кельцаў разам з партнёрамі па камандзе і заўзятарамі. Хакейная мінская «Дынама» засталося без галоўнага трэнера. Дмітрый Квартальнов паведаміў кіраўніцтву клуба, што прыняў прапанову іншай каманды і ўжо падпісаў контракт. 60-гадовы расійскі спецыяліст узначальваў «Зуброў» з 2023 года. Пад яго кіраўніцтвам мінчане двойчы выходзілі ў другі раунд Кубка Гагарына. Гэта адзін з найлепшых вынікаў у гісторыі клуба ў КХЛ. Раней у СМІ з'яўлялася інфармацыя, што Квартальнов можа працягнуць кар'еру ў Яраслаўскім «Лакаматыве». Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Дыялог ці ціск? Пытанні, якія цягам часці апошніх гадоў працягваюць падзяляць беларусаў.
2: І гэтая барацьба стратэгій не новая. І самі беларусы, і іншыя народы ўжо праходзілі гэты этап, калі грамадства рабіла выбар адносна пануючага ў краіне рэжыму. Заставацца на пазіцыі непрымірымых барацьбітоў ці ісці на пагадненне ў разліку на паступовую трансфармацыю.
1: Наколькі супрацьлеглыя пазіцыі ў непрымірымых і рэалістаў, і ці мае рацыю той, хто кажа пра штучнасць супрацьпастаўлення гэтых пазіцый?
2: Пра гэта ў жывым эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Змісер Лукашук пагутарыў з кандыдатам гістарычных навук Яўгенам Красуліным.
3: Ну вот мы маем две вот гэтыя там бачанні, пазіцыі, стратэгіі, як хочаш назавіце, ўсё ж такі непрымірымыя так званыя і рэалісты, але сыходзячы вось з гэтага, там скажам, непрымірымыя настойваюць на санкцыйным ціску і гэтак далей. Рэалісты яму кажуць: "Ну і што вы за 6 гадоў дамагліся сваім ціскам? Вон Трамп прыйшоў і праз перамовы людзей выцягнуў". Гэтыя вот кажуць, непрымірымыя маю на ўвазе, ну тую аргументацыю, якую мы зараз чулі ад вас. З кім гаварыць і каму верыць? З іншага боку, от выходзячы, пытанне добрае ад вожыка патрыёт. Ці ведае спадар Яўген прыклады, калі прымірэнне з дыктатурай прывяло да яе зменаў?
4: Я ведаю прыклады, так, такія ведаю, ведаю прыклады, калі дыктатуры самі сыходзілі. Асабліва гэта тычыцца ваенных дыктатураў у Лацінскай Амерыцы 80-х гадоў. Яны сутыкнуліся з вельмі жорсткім эканамічным выклікам, з крызісам, калі ўвогуле казалі, што праект Лацінская Амерыка трэба закрываць. І яны проста узважыўшы ўсе про і контра, казалі: "Так, ну добра, хлопцы, мы тут крыху, канешне, наваратілі. Вы тут разграбаеце, а мы пакуль вернемся ў кашары". Вось гэта было, скажам так, быў варыянт, калі дабрачынна дыктатары пакідалі свае пасады. Но тут зноўку трэба зыходзіць з тых умоваў, якія атачалі гэтую вось гэты момант сыходу. Для таго, каб дыктатура пакінула, скажем так, без вялікіх патрасенняў, без грамадзянскай вайны, без унутраных канфліктаў, без вялікіх рэпрэсій у страту ў грамадстве. Для гэтага, ну, па-першае, дыктатар мусіць быць чалавекам больш-менш, скажем так, культурным, адукаваным, гуманным. Мы бачым, што я ўжо называю характарыстыкі не зусім уласцівыя дыктатару. Вось, ці, скажам, для дыктатара, а найперш для ягонага атачэння, было відавочным, што перспектывы ўсё схлопнуліся для іх. Вось канкрэтна з гэтай мадэллю, з гэтай палітычнай сістэмай, перспектываў ніякіх. І вось гэта тое, што прыводзіць да расколу элітаў, і тады гэтыя эліты, ці, скажам, як на тых жа Філіпінах, ці як у той жа Румыніі, яны адказваюцца выконваць загады па, напрыклад, расстрэлу маніфестацыю. Вось страляць у народ, усё мы не будзем, вось як стралялі там у 20-м годзе па беларусам. І гэта ўсё, а некаторыя яшчэ і кажуць сваім калегам, якія гатовы выканаць гэтыя загады, што паспрабуеце выканаць, будзеце мець справы з намі. Вось усё. Гэта першая умова. Раскол элітаў, асабліва ў сілавым блоку. Другая умова. Каб гэтая дыктатура не мела падтрымкі звонку. Калі ў яе ёсць вонкавы рэсурс, яны гэтым рэсурсам, гэтыя дыктатары могуць паўплываць на тых жа сілавікоў, якія ўжо гатовы перайсці на бок народу і казаць: "Так, хлопцы, вось у мяне залаты запас зноў з'явіўся. Падумайце, кім вы будзеце пры гэтых дэмакратах, важэйшы пад суд аддадуць за тое, што вы рабілі пры мне па маіх загадах. А калі застанецеся пры мне, вось вам золата адсыплю, просто цяпер будзеце працягваць быць гаспадарамі жыцця". Калі ўзяць тыя ж Філіпіны з Маркасам, бачым, што, па-першае, раскалоліся сілавікі, па-другое, яму амерыканцы, галоўныя спонсары ягонага рэжыму, казалі: "Таварыш, ну, не, мы штосьці ваяваць з філіпінцамі не гатовы. Давайте-ка вы лепш сядзеце ў літак і Ну, так і быць. Можаце прыляцець на нашую тэрыторыю. Мы вас не выганем. Вось.
3: Гэта ну, калі казаць пра Беларусь, то галоўныя спонсары рэжыму ўсё ж такі не амерыканцы.
4: Далёка не амерыканцы. І тут...
3: І бачанне, как бы, развіцця сітуацыі іншае.
4: Тое, што ў 20-м годзе зноўку не заўважалася і пачынае заўважацца пакрысе толькі цяпер, толькі рэдка-рэдка пачынаюць узнікаць вось гэтыя там допісы, коменты у тым же Фейсбуку, што так насамрэч же гэта у 20-м годзе Расія не дала беларусам перамагчы. Праўда, спрабуюць трымаць свае рубежы, пішуць, што да, ну, якія гэта казкі, што там разгвардыя была накіравана да мяжы, я тут на Шучынчыне ля мяжы быў, вось, нічога такога не бачыў, не ездзіў там Лаўроў на танках сваіх. Но, тым не менш, гэтае разуменне паступова, вось, я думаю, яшчэ пару-тройку месяцаў, і беларусы ўсе будуць перакананы, што ў 20-м годзе яны ведалі, што расейцы не дадуць Беларусі сысці з ейнай арбіты, ну, гэта так было зразумела, яны ў 94-м бы не далі сысці, мы ўсё верым, што, о, 94-ты, так, кропка біфуркацыі ў нашым развіцці, да ніфіга, у расейцаў і тады былі інструменты дзеля таго, каб Беларусь не пайшла там шляхам Шушкевіча, шляхам пізняка там больше.
3: Ну, не з дарма ж этот, вот, как его, резиновое изделие, как прилетало в Минск.
4: Ну, так, не, ну, там, зновку, там яны так сама выкарыстовали усі инструменты, якія были махчымами, дзеля того, каб Беларусь не соскочила вось с того ланцужку, на якім яна опынулася у выніку Лукашэнкі, а Лукашэнку вельмі здорово подвесили на кручок вось гэтай марай про Москву пасад, про крамлёўскі пасад. Вось тады ж таксама ішлі гэтыя дыскусіі, а чаму ён так здае сваю краіну? Можа яго там кампраматам трымаюць? Да які кампрамат? Мара. Вось яна, самы надзейны ланцуг, які прывязвае і які не разарваць ніякім Макронам, ніякім амерыканскім трэкам, нічому.
1: Працягваем слухаць гісторыка Яўгена Красуліна і яго развагі пра тое, як руйнуюцца дыктатуры праз дыялог ці ціск.
4: Вось. І зноўку, калі вяртаемся да нашай сітуацыі, калі казаць зноўку вось пра нашу там расколатасць, спробы пайсці на дамовы, ці не пайсці на іх, вынік будзе аднолькавым, ніякім, уласна кажучы. Толькі вось рэалістамі будуць у гэтай сітуацыі тыя, хто быў непрымірымым, бо, уласна кажучы, ну, зразумела, характар рэжымаў і мэты рэжымаў такія, што іх не задаволіць там нейкі дыялёг, ім ён не трэба, не патрэбен. Вось, можа, дыялёг патрэбен тым, хто блізка стаіць. Вось, зноўку вяртаючыся там да пытання, калі дыктатуры самі заходзяць, вось, сыходзяць, вось, калі ласка, можна размаўляць, спрабаваць раскалуць эліты, но гэта зноўку, калі не будзе другога фактару вонкавай падтрымкі. Вонкавая падтрымка будзе, пакуль існуе Расія. Прынамсі, існуе вось у тым выглядзе, у якім яна цяпер існуе, як агрэсіўная дзяржава, якая ўбіла сябе ў галаву, што ёй трэба аднавіць імперыю. І што яе такая місія гістарычная, агульначалавечая, выратаваць усё чалавецтва, то бок падмяць яго пад сябе. Як толькі не будзе гэтых фактараў, Беларусь вызваліцца, і тут зноўку трапляем вось у гэтую пастку, якую нам рыхтуюць ужо даўно, і рыхтуюць з розных бакоў, і не абавязкова там з нейкіх кепскіх намераў рыхтуюць яе. Гэта сілавы сцэнар, змены рэжыму. Вось, калі не будзе Расіі, на мой погляд, і калі мы вось вернемся да нашых назіранняў у 20-м годзе, і калі мы прыцягнем вось гэтыя выпадкі, калі дыктатуры ў свеце сыходзілі без крывапраліццяў, мы ўбачым, што калі няма вось гэтых падтрымак эліты і вонкавага рэсурсу, усё будзе добра. Можна абысціся без там казацкіх загонаў, якія штурмуюць Варшаву у 90-91-м, і без калёнаў танкаў, якія ідуць там на ўсходні Берлін, дзеля таго, каб зламаць гэтую сцяну з заходнім Берлінам. Усё адбываецца мірна. І крамольную рэч скажу, нават без круглых сталоў. Тады можна абысціся, бо вось гэты просто сцяг, ікона для дэмакратычных сілаў, круглы стол у Польшчы. Ну, ён, канешне, пазабавіў людзей, так, не пытанне. Но рэальныя это вынікі у яго якія. Па дамовах круглого столу коммунисты заховывали уладу. И только коли вось Советский Союз кончаткова ляснулся, вось тады поляки хутенько анулявали то, что там провели выборы, хоть знову солидарность перемогла на тых выборах, вось после круглого столу, но это не была перемога, бо коммунисты вельми добра окопалися по вынику вось этого круглого столу. А потом, коли вось не было уже совку, все, поляки зрабили уже все по-своему, без круглых столов, без вось гэтых компромиссов, и мы маем тую Польшу, якую, власно кажучи, мы теперь квітнеем.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Патрыятызм па ўказцы і хвілінка кепскай музыкі. Крынж тыдня.
0: Міліцэйскія вучэнні, яны як следчыя дзеянні. Даводзячы, хто тут зло, галоўнае не выйсці на саміх сябе.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Серыял «Эйфарыя» афіцыйна скончаны. Пра гэта паведаміў яго стваральнік, сцэнарыст і рэжысёр Сэм Левінсон у інтэрв'ю для падкаста «The New York Times». Такім чынам, апошняя серыя трэцяга сезона стала фіналам усяго праекта. За 7 гадоў выйшлі 3 сезоны і 26 эпізодаў. Галоўную ролю ў серыяле выканала спявачка Зіндая, якая раней ўжо намякала, што трэці сезон стане апошнім. Вытворчасць новых серый неаднаразова адкладалася. Паміж другім і трэцім сезонамі прайшло 4 гады, а многія акцёры за гэты час сталі зоркамі вялікага кіно. «Эйфарыя» распавядала пра жыццё кампаніі старшакласнікаў, якія сутыкаюцца з праблемамі залежнасцяў, адносін, пошуку сябе і псіхалагічных траўмаў. У трэцім сезоне пасля часавага скачка героі разважалі пра веру, магчымасць адкуплення і барацьбу паміж добром і злом. Акрамя Зіндаі ў серыяле здымаліся Хантер Шейфер, Джейкаб Элордзі, Сідні Суіні і іншыя вядомыя акцёры і актрысы. Вядоўца папулярнага амерыканскага шоу «Джиммі Кімел Лайф» Джиммі Кімел стаў лаўрэатам прэстыжнай прэміі «Пібоді Эвордс». Атрымаўшы ўзнагароду, ён заявіў, што ў Злучаных Штатах права крытыкаваць і высмейваць уладу гарантаванае Канстытуцыяй, але апошнім часам гэтае права ўсё часцей аказваецца пад ціскам. Кімел нагадаў, што ў мінулым годзе яго шоу часова адхілілі ад эфіру пасля прэтэнзіі з боку федэральнай камісіі па сувязі. Паводле яго слоў, гэта выклікала шырокую падтрымку гледачоў, якія выступілі супраць цэнзуры. Вядоўца падкрэсліў, што грамадства не павінна маўчаць, калі абмяжоўваюць свабоду слова, журналістыку і права на нязгоду. Падчас цырымоніі Кімел у сваёй звыклай манеры з гумарам згадаў шматлікія жартаўлівыя мянушкі, якія ён даваў Дональду Трампу ў эфіры. Прэмію яму ўручыў акцёр Бен Афлек, які адзначыў, што Кімел на працягу многіх гадоў выкарыстоўвае сваё шоу для крытыкі ўлады і абароны свабоды выказвання. Сёлета сярод лаўрэатаў Peabody Awards таксама былі праекты, прысвечаныя вайне ў Газе, праблемам турэмнай сістэмы, контролю над зброі і іншым важным грамадскім тэмам. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Тыдні карыстальнікі сасетак абмяркоўвалі адразу тры відэа, ад прагляду якіх адно брыво дакладна паўзло ўверх.
2: Першынства па дзівацтве заняла гарадзенка ля вечнага агню. Другое – кліп ад штучнага інтэлекта і пра пуцінскага выканаўцы. Трэцяе – няшчасныя школьнікі і жыхары населенага пункта Гомельшчыны, якім пад дажджом даводзілася спяваць Кацюшу.
1: Пра ўсё гэта не толькі ў штотыднёвай рубрыцы Еўрарадыё «Крынж тыдня». Давайце паслухаем.
3: Прывітанечка. Гэта «Крынж тыдня», праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з нахабнай махровай прапаганды і яе ідыёцкіх наступстваў. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра ўсходніх суседзяў. Чым далей, тым больш крынжова выглядае тое, што яны выдумляюць і робяць. Зараз будзем разбірацца, што да чаго. Развіццё як бы патрыятызму пайшло не туды. Чамусьці, хутчэй за ўсё, не ад вялікага розуму, як бы патрыёты лічаць, што любое лайно ператвараецца ў цукерачку, калі прыправіць яго як бы патрыятызмам. І таму публікуюць усё сваё лайно без ані граму сораму. Вось, напрыклад, мінская школьніца Сафія Пацягова. Яна ж артыстка Сафі Мішэль, крыўляецца побач з вечным агнём на плошчы Перамогі. І думае, што ўсё окей, бо песня ў яе як бы патрыятычная.
4: За Беларусь, за край родной, за веру нашу і наш народ. За Беларусь, за край родной, за наш могучий славянский род.
3: Мяркуючы па ўсім, перад намі працоўны матэрыял са здымкаў кліпа, бо інакш як патлумачыць, што мы знайшлі гэтую ж сцэнку з іншага ракурса. То бок, будзе яшчэ і кліп. Рыхтуйцеся.
4: Я кітель прадзеда примерю вновь, і ордэн славы я прыжму ў грудзі.
3: Хаця чаго чакаць ад артысткі, якая запісвае вось такія відэа?
5: В нашай стране мир, і мы не слышым сирен по ночам. Мы не боімся завтрашнего дня. Мы живём обычной жизнью. Мы учимся, смеёмся, ссоримся из-за ерунды і миримся. Поэтому я хочу сказать огромное спасибо нашему президенту Александру Лукашенко за чистое небо над головой, за то, что я могу строить планы.
3: Строить планы Софи Мишель, вядома, можа. Пакуль у губазіку не побачили ее выкрутасы на площі Перамоги, бо такое нават тамтейшие аматоры высокого мастацтва могуть не оценить.
6: А что для тебя Россия?
7: Для меня Россия – мама, и ее нельзя предавать.
3: Развитие как бы патриотизму пошло не туды. Чамусьці, хутчэй за ўсё, не ад вялікага розуму, як бы патрыёты лічаць, што любое лайно ператвараецца ў цукерачку, калі яго прыправіць як бы патрыятызмам. Ось, напрыклад, расійскі артыст Шаман вырашыў, што яго аўдыторыі спадабаецца, калі штучны інтэлект прымусіць тамтейшых замежных агентаў спяваць як бы патрыятычную песню. І тут, я думаю, мы назіраем не проста здзек над тымі, каго сёння можна спакойна папінаць, калі ты спяваеш як бы патрыятычныя рэчы. Тут яшчэ і глыбокае падсвядомае жаданне шамана, каб усе і нават ворагі любілі і спявалі ягоныя песні. Але як такое можна любіць і спяваць не з-пад палкі, навука яшчэ не патлумачыла. Развіццё як бы патрыятызму пайшло не туды. Ось, напрыклад, прыгонных бюджэтнікаў з БРСМ і Белай Русі выгналі на вясёлае як бы патрыятычнае мерапрыемства. Хаця добры гаспадар у такое надвор'е і сабаку б на вуліцу не выгнаў. Углядваючыся ў гэтыя твары, разумееш, што як бы патрыятызм – гэта не заўсёды справа добраахвотная. Міліцыя правяла ўжо чацвёртыя вучэнні па разгоне вулічных пратэстаў. Забегаючы наперад, усё скончылася добра, усіх гераічна разагналі. Але якраз гэта тут увогуле нам не цікава. Звярніце ўвагу, як арганізатары вучэнняў прадстаўляюць сабе пратэстоўцаў, тых, ад якіх яны збіраюцца ратаваць беларусаў. Прапаганда шосты год расказвае нам пра крыважэрных, узброеных да зубоў баевікоў, якія выйшлі на вуліцы беларускіх гарадоў у 2020-м. Але вось прыйшоў 2026 год, і якімі пратэстоўцы выглядаюць на міліцэйскіх вучэннях? Бяззбройнымі, са сцягамі і кветкамі ў руках. Карацей, міліцэйскія вучэнні, яны як следчыя дзеянні. Даводзячы, хто тут зло, галоўнае не выйсці на саміх сябе. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.

0: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
0: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
0: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 6 година у Польщі, що має у Білорусі?
3: Київ признає Тихановською президентом. На волю вийшов політв'язень Олександр Аранович. Центр білоруської культури уже працює в новій сітібі на вулиці Варшавської у Білостоку.
2: З новинами Анна Шайковська.
3: Ярослав Чорногори призначены амбасадарам у асаблівых даручэннях для супрацы з беларускімі дэмакратычнымі сіламі, выклаў сваё бачанне беларускай сітуацыі. У інтэрв'ю нашай Ніве ён патлумачыў, чаму Владзімір Зялінскі пайшоў на дыялог з беларускімі дэмакратычнымі сіламі толькі цяпер. Цытата: «Бо сітуацыя змянілася. Пасля лютага 2022 года, калі была здзейснена атака на Украіну з тэрыторыі Беларусі, паўночныя вобласці краіны былі пад пагрозай. Тое, што Беларусь на чале з Лукашэнкам тады ў вайну паўнавартасна не ўступіла, лічылася вельмі пазітыўным фактарам», адзначыў Чарнагор. Паводле яго слоў, цяпер сітуацыя саспела такім чынам, што Кіеў мусіць асіметрычна адказваць на пагрозы з боку Беларусі. Цытата: «У Кіеў прыехала Святлана Ціхановская. Офіс Зялёнскага паказаў, што мы маем з кім размаўляць, мы прызнаем яе прэзідэнтам». Чарговыя папярэджанні для Александра Лукашэнкі, ды пытанне важнае для міжнароднай супольнасці, ці ён сапраўды гатовы больш шырока ўвязацца ў расійскую агрэсію. Тэмы, якія абмяркоўваліся на міжнародным форуме па бяспецы Чорнага мора ў Адэсе, дзе прысутнічала і дэлегацыя беларускай дэмакратычнай супольнасці. Пра беларускія тэмы на форуме расказвае яго ўдзельнік, галоўны дарадца Святланы Ціхановскай, Франак Вячорка.
4: Беларускае пытанне гучала ў некалькіх выступах дзяржаўных службоўцаў Украіны. Кіт Кэлах падняў гэтае пытанне. У асабістых размовах вельмі шмат пыталіся пра верагоднасць у эскалацыі ўцягвання. Справа ў тым, што няма нейкай панікі ці страху. Украіна, наадварот, сябе адчувае вельмі ўпэўнена.
3: Паглыбленне Александра Лукашэнкі ў залежнасць ад Пуціна разумеюць усе, нагадвае Франак Вячорка. Папярэджанні, што гучалі раней і ад кіраўніцтва Украіны, і ад Еўропы, напрыклад, званок Макрона з адназначнымі мэтамі, працягвае палітык.
4: Першую чаргу гэта такі мэта стрымліваючая. Мэта паслаць Лукашэнку сігнал. Гэта зрабіў міністр Сібіга, прэзідэнт Зеленскі, прэзідэнт Макрон, што ў выпадку будь-якой правакацыі, не важна, хто будзе стаяць, Расія ці Лукашэнка, тэрыторыі Беларусі будуць наступствы, самыя сур'ёзныя наступствы, і ва Украіны дастаткова сіл, каб Лукашэнку было вельмі балюча. Я думаю, што вось гэта асноўная атмасфера. Няма ўжо сітуацыі 22 году.
3: Калі беларуская мяжа не была дастаткова абароненай, што дало магчымасць Расіі ісці праз Беларусь, нагадвае Франак Вячорка. Беларускіх салдат ва Украіне не было і не будзе. Пра гэта Александр Лукашэнка чарговы раз сказаў на саміце ў Астане. Заява прагучала 29 траўня і расійскім журналістам. Яго прэс-служба гэтую заяву распаўсюдзіла толькі 31 траўня. На волю выйшаў палітвязень Александр Аранович, паведаміў фонд «Краіна для жыцця». У 2020 годзе ён быў кіроўцам у камандзе Серхія Ціхановскага. Арановіча затрымалі 29 траўня 2020 года разам з іншымі ўдзельнікамі «Краіны для жыцця». У красавіку 2021 года яго асудзілі да 6 гадоў калоніі паводле двух крымінальных артыкулаў. З 1 чэрвеня Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку распачаў працу ў новым памяшканні па вуліцы Варшаўскай. Сюды ўжо перанесены адміністрацыя ўстановы, архіў і кнігазбор, кажа намесніца кіраўніка цэнтру Ілона Карпюк.
5: Будзем старацца працягваць працу стабільна, ўжо неўзабаве, ў новых памяшканнях ад чэрвеня. Як Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку будзем запрашаць памаленьку яшчэ, не з 1 чэрвеня, можа, не будзем запрашаць у сядзібу, бо яна яшчэ будзе рыхтавацца да таго, каб прымаць гасцей, але фактычна з 1 чэрвеня мяняем адрас на вуліцу Варшаўску 1А. Па справах арганізацыі мерапрыемства ў летнім перыядзе, бо таксама ёсць шмат запрашэнняў да супрацоўніцтва і шмат патрэбаў.
3: Новая сядзіба плошчай каля 400 квадратных kwadratnych metrów dozwolić nie tylko wieści administracyjną o pracy, ale i organizować kulturne mierapryjemstwy, sustrecze, prezentacje i wystawy. Oficjalne odkrycie siedziby po ulicy Warszawskiej odbędzie się na prekance czerwienia. Больш новинау знайдзіце на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ранкам у польска-беларускім памежжы ясна, днём, на жаль, будзе ўжо воблачна, з кароткачасовымі дажджамі, вецер слабы, 4-5 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём 18-21 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Dobry dzień, u autorak 2 czerwienia, witaję was Andrzej Szczepaniuk. Poczynajem ranicu z racja, jaka ja będzie praciachwać sada 9 godziny powodze polskaha i 10 powodze bieloruskiego czasu. Siądnia imianiny odznaczajuć Aleksandar, Aleksiej, Timofiej, Mariana, Piotro i Erasm. Usim imianinnikam żadaju wszego najlepszego od bieloruskiego radio racja. Żadaju tak samo wszego najlepsza tym, jak ja u tojże dzień 2 czerwienia naradzili się. A u minulym u takiż dzień niż inszym naradzili się u 1535 godzie Leu XI Papa Rymski, a u 1740 godzie Markiz de Sade, francuski piśmiennik i filozof. A w naszym efiry u najbliższej 3 godziny będziemy jak zawsze informować was o ważnych podziejach, jakie odbywają się nie tylko u naszym pamierzy. A pakuż to, życzę wam dobrego dnia. Zostawajcie się razem z Bieloruskim Radio Racja.
0: Ranica z racji.

0: Беларускае радыё Рацыя найлепшы твой сябар.
1: Спадзяюся, што крама разбудзіла ўжо нават тых, якія яшчэ драмалі на гадзінніках у Польшчы. 6 гадзін 10 хвілін, у Беларусі 7 гадзін 10 хвілін. Думаю, што пакуль што за акном, асабліва ў Беластоку, яшчэ ясна і хочацца верыць, што ўсё ж такі не праверацца гэты аж прагнозы на дворы, якія гавораць, што днём будзе пахмурна. Але мы прадаўжаем раніцу з рацыяй і можа яшчэ адна песня на тое, каб усе тыя, якія сёння ўсё ж такі яшчэ ідуць на працу, памятайце, яшчэ не канікулы. Таксама разбудзіліся і ўжо да гэтага выхаду рыхтаваліся разам, зразумела, з беларускім радыё Рацыя.

0: Радио Рация. Сямятычы.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Янов Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Набліжаем ся да паловы сёмай гадзіны ў Польшчы і восьмай ў Беларусі. Гэта час на тое, каб сказаць крыху больш пра сённяшняе надвор'е. Яшчэ хвіліну раней гаварыў я вам, што ў Беластоку даволі ясна, сонца свеціць, але ўжо цяпер бачу, што хмары ўсё ж такі таксама і над Беластокам, што раз большыя. А сёння ў нашым памежжы трэба спадзявацца, што будзе воблачна з кароткачасовымі дажджамі. Вечер слабы, 3-4 метры за секунду, ціск ніжай за норму. Тэмпература паветра днём у Беластоку плюс 18, плюс 19 градусаў, у Гародні ад 16 до 21 градусаў, у Бельску, Падлашскім і Гайнаўцы 20-21 градусаў, у Берашці ад 16 до 18 градусаў. Вечарам гэта яж тэмпература будзе ад 14 до 20 градусаў, а ноччу панізіцца да плюс 11, плюс 14 градусаў. Вечер далей мае быць слабы, ціск ніжай за норму. Заўтра таксама невялікая воблачнасць, а тэмпература днём ад 19 да 21 градусаў. Так што ўсё ж такі, здаецца, прыйшоў даволі пахмурны час, але спадзяемся, што і так пераможа сонца. А ў нашай праграме ўжо пасля чарговай песні Яна Запольская распавядзе пра новасці бізнесу і фінансаў.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. У Польшчы пачынаюцца дыскусія аб павышэнні мінімальнай заработнай платы. Тры буйныя прафсаюзы прапануюць, каб мінімальны заробак павялічыўся як мінімум на 8,2% ў наступным годзе. На практыцы гэта азначае павелічэнне на 394 злоты або 93 еўра ў параўнанні з актуальным паказчыкам. Калі б гэтая прапанова знайшла падтрымку, то ў 2027 годзе мінімальны заробак у Польшчы склаў бы 5200 злотых без выліку падаткаў і збораў, на рукі 3875 злотых або 916 еўра. Перамовы ў Радзе грамадскага дыялогу пачнуцца 15 чэрвеня. Калі арганізацыі працадаўцаў і прафсаюзы не змогуць дасягнуць паразумення, то ўрад самастойна прыме рашэнне аб павышэнні мінімальнай заработнай платы не пазней за 15 верасня. Беларусь разлічвае прадаваць электраэнергію на 500 мільёнаў даляраў у год. У найбліжэйшыя 2 гады мае запрацаваць агульны электраэнергетычны рынак краін Еўразійскага эканамічнага саюза. Як лічаць некаторыя эксперты, гэта дазволіць Беларусі прадаваць лішкі электраэнергіі не на захад, а на ўсход. Так, з 1 студзеня будзе створана лічбавая біржа, дзе краіны ЕАЭС змогуць набываць і прадаваць электраэнергію. Гэта дазволіць Беларусі дадаткова зарабляць ад 300 до 500 мільёнаў даляраў у год, паведамляецца афіцыйна. Дадам, што з моманту запуску і да снежня мінулага года БелАЭС выпрацавала 55 мільярдаў кіловат-гадзін энергіі. Гэта дазволіла Беларусі поўнасцю адмовіцца ад імпарту электраэнергіі. У Беларусі зафіксавалі самы хуткі рост цэн на паслугі за апошнія 14 месяцаў. Так, у красавіку паслугі ў Беларусі падаражэлі амаль на 3%. Гэта самы высокі месячны рост за апошнія 14 месяцаў. Асноўнай прычынай рэзкага падаражання стала павышэнне тарыфаў на жыллёва-камунальныя паслугі. У красавіку кошт камуналкі вырас больш як на 10%. Беларуская чыгунка шукае работнікаў у Непале і Пакістане. Хаця летась на чыгунцы заяўлялі, што прыцягваць іншаземцаў да працы немэтазгодна, і гэта выкліча напружанасць у калектывах. Як заўважыла супольнасць чыгуначнікаў Беларусі, сёлета ў красавіку Менскае аддзяленне чыгункі звярнулася ў рэкрутынгавую кампанію Stana Print International, зарэгістраваную толькі сёлета ў сакавіку. Чыгунка просіць замежных работнікаў на вакансіі, якія не патрабуюць высокай кваліфікацыі. Асобна згадваецца, што валоданне рускай мовай не абавязковае. У супольнасці чыгуначнікаў звяртаюць увагу, што ў той жа час беларускім чыгуначнікам пастаянна ўразаюць прэміяльныя даплаты, дадаюць абавязкі скарочаных ці звольненых работнікаў і шукаюць розныя крыніцы так званай аптымізацыі. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 63 грошы, еўра 4 злотыя 23 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 76 копеек, еўра 3 рублі 21 копейка, 10 польскіх злотых 7 рублёў 59 копеек. До сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Радио Рация. Дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Беларуская Радио Рация пропонує.
2: Сайт Беларускага Радио Рация доступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская Радио Рация пропонує.

0: Rosy. My razem.
1: Wysłuchajcie Ranicy z racją u autora, druga Czerwienian. 15 chwilin zostaje co do 7 godziny u Polszczy i 8 u Białorusi. A heta czas na komentar racji. Siądnia Mikołaj Biańko pratoje ci obwieścić Putin nową mobilizację.
2: Podzieje, merkowanie, prognozy. Коментар дня ад Миколы Бянько.
3: У апошнія дні тэма новай хвалі мабілізацыі ў Расіі зноў вярнулася ў інфармацыйны парадак дня. Пра такую магчымасць адкрыта гавораць украінскія ўлады і прадстаўнікі разведкі. Паводле прэзідэнта Украіны Владзіміра Зеленскага, Крэмль ставіць перад сабой задачу павялічыць колькасць войскаў і можа пайсці на дадатковы набор дзясяткаў тысяч чалавек. Прадстаўнік галоўнага ўправлення разведкі Міністэрства абароны Украіны Андрэй Юсаў сцвярджае, што цяперашніх маштабаў вербоўкі недастаткова ўжо для кампенсацыі стратаў на фронте. Для яго слоў, расійская прапаганда паступова рыхтуе грамадства да новых мабілізацыйных рашэнняў. Падобныя сігналы азначае і Deutsche Welle. Выданне паведамляе пра масавую рассылку паведамленняў з ваенкаматаў, выклікі ваеннаабавязаных для ўдакладнення дадзеных і ўручэння мабілізацыйных прадпісанняў. Афіцыйная пазіцыя Масквы пакуль што застаецца нязменнай. У дзярждуме заяву Зеленскага называюць дэзінфармацыяй. Раней і Дмітрый Мядзведзеў, экс-прэзідэнт Расіі, таксама заяўляў, што набор контрактаў і добраахвотнікаў адбываецца добрымі тэмпамі, таму неабходнасці ў новых мабілізацыйных мерапрыемстваў нібыта няма. Аднак галоўнае пытанне заключаецца не ў словах расійскіх чыноўнікаў, а ў тым, ці ёсць у Путіна палітычная неабходнасць паўтарыць рашэнне восені 2022 года. Тады мабілізацыя стала адказам на ваенныя паразы. Расійскія войскі адступалі на Харкаўшчыне, пакінулі Херсон і сутыкнуліся з рэальнай пагрозай страты захопленых тэрыторый. Мабілізацыя была вымушаным крокам, які дазволіў стабілізаваць фронт. Сёння сітуацыя іншая, але не настолькі камфортная для Крамля, як гэта спрабуе паказаць расійская прапаганда. Украінская армія працягвае паспяхова абараняцца на шэрагу напрамкаў, наносіць удары па Крыме, ваенных аэрадромах і аб'ектах на тэрыторыі самой Расіі. Расійскае наступленне, якое павінна было прынесці пералом, не прывяло да стратэгічных вынікаў. На гэтым фоне пагаршаецца і эканамічная сітуацыя. Расійская эканоміка ўсё больш працуе ў ваенным рэжыме, растуць выдаткі бюджэту, павялічваецца дэфіцыт працоўнай сілы, назапашваюцца структурныя праблемы. У такіх умовах новая мабілізацыя магла б нанесці яшчэ адзін удар па эканоміцы і настроях грамадства. Парадокс у тым, што Пуцін, верагодна, быў бы не супраць завершыць вайну на дадзеным этапе, але зарабіць гэта без страты твару яму складана. Для абвяшчэння перамогі неабходна хаця б выйсці на адміністрацыйныя межы Донецкай і Луганскай абласцей. Пакуль такая задача выглядае вельмі далёкая ад рэалізацыі. Менавіта таму спакуса абвясціць новую мабілізацыю сапраўды існуе, але разам са спакусай існуюць і сур'ёзныя абмежаванні. Сёння Расія плаціць кантрактнікам велізарныя па мясцовых мерках грошы – па некалькі тысяч долараў США у эквіваленце штомесяц. Калі нават пры такіх фінансавых стымулах няма чэргаў добраахвотнікаў, цяжка чакаць энтузіазму ад прымусова мабілізаваных. Не выпадкова нават адзін з самых вядомых расійскіх ультрапатрыётаў Ігар Гіркін Стралкоў сцвярджае, што новая мабілізацыя не здольная ўжо прынесці перамогу. На яго думку, яна толькі ўзмоцніць унутранае незадавальненне і створыць дадатковыя праблемы з забеспячэннем войска. Таму на сёння найбольш верагодным сценарыём выглядае не адкрытая масавая мабілізацыя ў Расійскай Федэрацыі, а працяг цяперашняй палітыкі. Агрэсіўная вярбоўка кантрактнікаў, выкарыстанне мігрантаў і асуджаных, а таксама паступовая падрыхтоўка грамадства да таго, што вайна будзе працягвацца яшчэ доўга.

0: Радіо Рація. Беларуская Радіо Рація пропонує.
1: Весна. Праваабарончая перадача на беларускім Радіо Рація. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская Радіо Рація пропонує.

0: Музычная радио FM.
1: Радио рация. Грузинская гостепримальня демонструюць менавіта батумскія беларусы.
2: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
3: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне. Рацыя.

0: Хотя гэтая падзея мела месца ў нядзелю, то думаю, што варта да яе вярнуцца. Урок роднай мовы з Алесем Бялацкім, які прайшоў пры касцёле Святога Александра ў Варшаве 31 чэрвеня, быў шматлюдным і вельмі цікавым. Просты аповед Алеся пра сваё жыццё з роднай мовай быў аптымістычным і натхняльным. Гаворыць Алесь Бялацкі.
1: Беларуская мова для мяне родная мова, хаця я размаўляў па-расійску, бо вучыўся ў рускай школе, і мая сям'я доўгі час жыла ў Расіі. Бацьку вывезлі, калі яму было 10 гадоў, ён вярнуўся праз 25 гадоў. Маці там гаварыла на трасянцы ўсё жыццё, але таксама ў Расіі пражыла 15 гадоў. І калі мы вярнуліся, для мяне беларуская мова была мова маёй бабулі, Заравянскі раён, там чыста беларуская мова, ніякіх рускіх школ, я добра памятаю, калі мне было гадоў там 5, гэта старыя цёткі такія, якія старыя, ну гадоў па 50, тады такія на стары. Для мяне тады, я там малое дзіцё, а яны там паставяць мяне на лаўку, і кажуць, Саша, скажы што-небудзь па-руску. Я скажу, не сліваць, якія жарты былі, што калі хто-то па-руску што-то мог сказаць. Там была сапраўдная стыхія беларускай мовы, і яна мяне заўсёды падпітывала і духовна, і я адчуваю, што гэта маё. І з другого боку бабуля, маці бацькі, яка пражыла ў Расіі таксама 25 гадоў, яна па-руску так і не загаварыла. Она все жыццё размаўляла по-беларуску. Вот як яны выехалі ў 41-м годзе в Карэлію, а там беларусаў багата, яна там размаўляла. Вярнуліся ў Беларусь, она працягвала гаварыць на беларускай мове. Таму беларуская мова для мяне, она яшчэ і рэальная мова маіх родных, маіх продкаў. Вось. І тое, што я размаўляю по-беларуску, это ёсць частка маёй нутранай такой душы. І я спрабую там, дзе можна, павсюль адстойваць правы беларускай мовы. Часам это ўдаецца, часам не. І падчас суда, то я фактычна адмовіўся даваць паказанні, таму што суддзя адмовілася даваць перакладчыка, як з рускай мовы, так і з беларускай. Ну, дарэчы, ведаюць, як кепская. Працэс быў вельмі фармальны, і я там не адзін раз абадлаўліваю пракурора і суддзю, што проста не разумеюць, пра што ідзе размова. Калі ты кажаш, мы там сябры вясны, яна так, а што за друзя вісты? Да не друзя, да сябры. Ну, ўсё. І калі ішла размова ўжо пра дальше паказання, просто адмовіўся даваць для паказання на той падставе, што няма перакладчыка з рускай мовы на беларускую, вось, і адпаведна весь гэты працэс я прасідзеў фактычна моўчкі, ну, з другога боку я не шкадую, бо зразумела, што вынікі гэтага працэса ўжо былі зразумелыя, як бы адразу, і там асабліва даказваць не было чаго. І ў калоніі таксама былі больш такія напружаныя часы. У нас справа, калі ты са сваімі так сабраямі, аднатунцамі, сярод якіх багата людзей, якія займаюцца беларускай культурай, в прынцыпе любяць беларускую мову. А іншая справа, калі ты пынаешся там в асяроддзі, такім даволі варожа. Ты пачынаеш жываліць па-беларуску, першае пытанне, а чо ты па-беларуску? А чо ты не можаш, как все, ну, то, не важна, што ты там Нобелевскі лаўрэат, прыехаў у свае, як бы, іерархія, свае разуменні. Там таксама прыходзілася упірацца, і трэба сказаць, што я ніколі не агрэсіўны у беларускай мове, я заўсёды стараюся прадстаўляць такую мяккую сілу, і часам, калі я моцна крытыкую, то адказваць вельмі спакойна, не ўваходзіць у такую безразважную палеміку. І трэба сказаць, от, па маім жыццёвым вопыце, што это дае эфект, бо нават гаворачы зэкамі, так бы мовіць, спачатку агрэсіўна да цябе ставіцца, потым нейтральна, потым яны ўжо забываюць, што ты гаворыш па-беларуску.
2: Спадар Зянон, значэнне гэта ўрока роднай мовы для нашых беларусаў у замежжы, як вы ацэньваеце?
3: Калі коротка, гэта выхаванне патрыятызму беларуску. Так яна пабудавана гэтай лекцыі.
4: Ігар, сябра вольнай Беларусі. Было вельмі натхняльна, нечакана нават пабачыць у Варшаве столькі беларусаў. Усе такія натхнёныя, захоплены нашай роднай мовай. Вельмі прыемна было пачуць і ад спадара Алеся такія аптымістычныя вельмі словы адносна нашай мовы, на яе будучыні. Усё будзе добра ў нас.
5: Мене звуць Кацеліна Кучук. Я беларуская б'юці-терапеўтка, касметалагіня і масажыстка. Я вельмі задаволена задаволена і ўражана тым, што сустрэча з Алесем Беляцкім адбылася менавіта на занятку беларускай мовы, якую арганізаваў Вячеслав Барок пры касцёле. Сустрэча адбылася цудоўная. Алесь распавёў не толькі свае любімыя беларускія словы, такія адметныя, але і захваціў іншых гэта зрабіць і, в прынцыпе, распавёў шмат пра тое, якое значэнне мае беларуская мова для беларусаў, нават калі зараз, можа быць, не самыя лепшыя часы, але вельмі важна захоўваць яе для нашай будучыні.
4: Для мяне это вялікае значэнне, паказвае, што мова не загіне, бо я не ёсць такім пессімістам, як я задаваў пытанне, але это было трохі, можа, правакацыйна. Я веру, што мова будзе жыць. Я сам не гаварыў, але я размаўляў па-беларуску з нараджэння. Мне не прыходзілася пераходзіць на. Адзінае, што мова мая была, вядома ж, не літаратурная, але я не назаву яе трачанкі, это была нармальная паўночная гаворка беларускай мовы.
0: На уроку прысутнічаў патрыярх беларускай палітыкі, літаратар Зянон Пазняк. Арганізатар урока ў роднай мовы ксёндз Вячаслаў Барок даў слова не толькі Алесю Беляцкаму, але запрасіў да ўдзелу усіх ахвочых. А ў гэтым жа незвычайным уроку прыняла ўдзел таксама нашая карэспандэнтка Аліна Андрыевіч. Хей, я перад табой усё разбіраю.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.
3: 2 чэрвеня, аўторак. Галоўнае праўленне беларускага грамадска-культурнага таварыства ў Беластоку і Гайнаўскі дом культуры запрашаюць на беларускі народны фэст «Крыначка», які пачнецца о 17 гадзіне ў Гайнаўскім амфітэатры. Музей памяці Сібіру ў Беластоку запрашае на адкрыццё выставы сучаснага мастацтва ў рамках міжнароднага праекту «Мастацтва памяці». Праект аб'ядноўвае 4 мастакоў і 4 еўрапейскія мемарыяльныя месцы. Ваенны музей Бастоні ў Бельгіі, цэнтр «Ля Куполь» ў Францыі, фонд «Нуто Рэвэлі» ў Італіі і музей памяці Сібіру ў Беластоку. Мастакі правялі некалькі тыдняў у абраных месцах, атрымліваючы доступ да архіваў, артэфактаў, дакументаў, фатаграфій і запісаў. Мэтай рэзідэнцыі было натхніцца гэтымі матэрыяламі для стварэння твораў, які адлюстроўваюць дух гісторыі ў сучаснай форме. Вернісаж выставы ў музеі памяці Сібіру Беластоку пачнецца о 18 гадзіне. Зможам яе адведаць па 30 чэрвеня. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе юным гледачам казку «Салавей», п'еса паводле казкі Ханса Крысціяна Андэрсэна. У сваёй гісторыі пра салаўя і кітайскага імператара Андэрсэн падымае пытанні пра прыроду багацця. Ён супрацьпастаўляе матэрыяльнае багацце і ўладу адчуванню прыгажосці і духоўнага багацця. Спектакль пачнецца о 10 гадзіне. Падляскі музей у Беластоку запрашае на унікальны дзіцячы тыдзень. Тыдзень, калі музей ператвараецца ў месца поўнае адкрыццяў, забаў і выдатных маладых мастакоў. На працягу тыдня з 1 па 7 чэрвеня у 8 філіялах музея будуць праводзіцца майстар-класы для дзяцей. Кожны з іх прапануе іншы свет – карціны, фатаграфіі, абразы, скульптуры і нават інтэр'еры палацаў і чароўны гістарычны дом з камяня.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.

0: Венецыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на 1 гадзіну пазней.
1: Беларуская радыёрацыя.

0: ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Александр Лукашенко папярэдзіў, што Арменія можа сутыкнуцца з украінскім сцэнаром, калі зменіць знешнепалітычны курс. Такую заяву Лукашенко зрабіў пасля саміту Еўразійскага эканамічнага саюза ў сталіцы Казахстану Астане. Ён звязаўся і папярэджанне з парламенцкімі выбарамі ў Арменіі і абмеркаваннем магчымага выхаду краіны з Еўразэс на карысць больш цеснага супрацоўніцтва з Еўразвязам і заклікаў Ерэван быць асцярожным. Паводле Лукашэнкі, цытую, армянам трэба быць вельмі асцярожнымі, каб, не дай Бог, не паўтарыць тое, што адбылося ва Украіне. Ва Украіне все менавіта так пачыналася. Натуральна, Лукашэнка тут перш за ўсё паўтарае наратывы свайго так званага старэйшага брата Владзіміра Пуціна. Бо Расія цяпер ужо не толькі папярэджвае Арменію, але і актыўна вводзіць розныя абмежавальныя захады для армянскіх тавараў на расійскім рынку. Такія словы і дзеянні можна разумець як папярэджанне пра рызыкі, якія, на думку Менска і Масквы, узнікнуць, калі краіны былога СССР спрабуюць хутка пераарыентоўвацца з расійскай сферы ўплыву на Захад. У расійскай і беларускай афіцыйнай рыторыцы украінскі сцэнар азначае палітычную нестабільнасць, геапалітычнае супрацьстаянне і канфлікт вакол выбару знешнепалітычнага курсу. А то і пагрозу адкрытага ўмяшання з боку Расіі ва ўнутраныя справы, ажно да вайсковай інтэрвенцыі. У кантэксце Арменіі это звязана з тым, што ў апошнія гады ўрад Ніколы Пашыняна прыкметна ахаладзіў адносіны з расійскімі інтэграцыйнымі структурамі і актыўна развівае кантакты з Еўропай і США. Пасля падзеяў на Горным Карабаху ў армянскім грамадстве ўзмацнілася расчараванне ў ролі Расіі як гаранта бяспекі. Да чаго могуць прывесці такія заявы Лукашэнкі? Відавочна, яны яшчэ больш пагаршаюць адносіны паміж Менскам і Ерэванам. Апошнія гады паміж Беларусію і Арменіяй ўжо ўзнікалі вострыя спрэчкі з-за пазіцыі Менску адносна карабахскага канфлікту, дзе Лукашэнка дэ-факта падтрымліваў Азербайджан, а не Арменію, свайго саюзніка па ваеннаму блоку АДКБ. Да таго ж, радыкальна абастрыліся і асабістыя адносіны Пашыняна і Лукашэнкі. Іхнія рэзкія абмены рэплікамі адбываюцца з перыядычнасцю некалькі месяцаў. Недавно Пашынян зноў адказаў непасрэдна кіраўніку Беларусі. Я скажу прама, Арменія не толькі не збіраецца выходзіць з Еўразійскага эканамічнага саюза, але я адзіны чыноўнік, які ўваходзіць у два кіраўныя органы саюза адначасова. Гэтыя рычагі я збіраюся выкарыстоўваць і буду выкарыстоўваць, каб Лукашэнка не змог выкарыстаць ЕўраЕС супраць Арменіі. Наўрад ці апошняя заява Лукашэнкі прывядзе да нейкіх непасрэдных практычных наступстваў. Хутчэй, яна адлюстроўвае ўжо існуючыя супярэчнасці. Рэальныя наступствы будуць залежаць ад таго, наколькі рашуча Арменія працягне курс на збліжэнне з Захадам і наколькі гатовая будзе перабудоўваць свае адносіны з Расіяй і яе саюзнікамі, у тым ліку Беларусі. Апошнія падзеі паказваюць, што цяперашняя Арменія ў сваіх праеўрапейскіх кроках ўжо не баіцца рэакцыі не толькі афіцыйнага Менску, але і Крымля.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: radiorecia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рэцыя на ўвесь свет.
1: Ужо толькі 10 хвілін застаюцца да 8 гадзіны ў Польшчы і 9 ў Беларусі і да новай сустрэчы з Аннай Шайкоўскай, якая сёння рыхтуе навіны. А сярод тых жа навінаў, якія яна падрыхтавала, хачу звярнуць увагу на вось такія. 4 чалавекі загінулі і больш за 50 параненых у выніку масіравана расійскага абстрэлу Кіева. Пасольства Польшчы ў Мінску змяніла парадак падачы заявы на візы па карце паляка. А ў Варшаве пакажуць спектакль «Бежанство 1915. Гісторія дзеці з Нарэвкі». Такія навіны праз 10 хвілін у ефіры «Беларуская радіорація». Вы далей слухаеце «Раніцы з рацією».

0: Радио «Рация».
1: Я усім вам жадаю зразуміла того, каб заглянула сонца у ваша ваконца і ў тым пераносным значэнні, але таксама і ў тым значэнні вельмі рэальным, хаця сёння гэта сонца можа быць у нашым памежжы не за многа. І хачу цяпер запрасіць таксама на трэцюю гадзіну раніцы з рацыяй, а там, між іншым, будзе размова з Яраславам Чарнагорам, якога міністр замежных спраў Украіны прызначыў да таго, каб быў ён амбасадарам па асаблівых даручэннях у пытаннях дэмакратычных пераўтварэнняў, узаемадзеяння з дэмакратычнымі сіламі і нацыянальнымі рухамі недружалюбных краін. Запрашаю на гэтую размову некалькі хвілін пасля 8 гадзіны ў Польшчы і 9 у Беларусі.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Радио Рация.
2: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.

0: Рацыя. Інфармацыя, музыка, культура.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе
2: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Беластоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Доведник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 2 чэрвеня. У такі ж дзень 1891-га па прапанове ірландца Уільяма Маккрума у футболі ўвялі пенальці ці 11-метровы ўдар. У краінах, якія выкарыстоўваюць ангельскую сістэму вымярэння, гэта 12 ярдаў ад лініі варот. Гэты ўдар прызначаецца ў выпадку, калі гулец здзяйсняе ў межах сваёй штрафной плошчы любое з парушэнняў, якія караюцца штрафным ударам, і мяч пры гэтым знаходзіўся ў гульні. Серыя 11-метровых удараў таксама прызначаецца ў матчах плэй у выпадках, калі пераможца не вызначаны ў асноўны і дадатковы час.
0: Нагоднік.
2: 2 чэрвеня 1896-га італьянец Гульельма Марконі ў США запатэнтаваў радыё. Увогуле Марконі, прадпрымальнік, лаўрэат Нобелеўскай прэміі па фізіцы за 1909 год, вядомы ў шэрагу краінаў як стваральнік першай у свеце паспяховай сістэмы перадачы інфармацыі з дапамогай радыё. У 13-гадовым узросце паступіў у тэхнічны інстытут у Ліву. Ворна у 1894-м пад уплывам пасмяротна выдадзеных працаў Генрыха Герца і Ніколы Тэслы зацікавіўся пытаннямі перадачы электрамагнітных хваль. Тады ж у маёнтку свайго бацькі пачаў праводзіць досведы па сігналізацыі з дапамогай электрамагнітных хваль. У 1895-м Марконі паслаў бесправадны сігнал са свайго саду ў поле на адлегласць 3 кіламетраў. Тады ж прапанаваў выкарыстанне бесправадной сувязі Міністэрству пошты і тэлеграфа, але атрымаў адмову. У пачатку 1896-га прыехаў у Вялікабрытанію, дзе прадэманстраваў свой апарат. З дапамогай азбукі Морзе перадаў сігнал з даху лондонскага паштамта ў іншы будынак на адлегласць амаль у 2 кіламетры і акурат 2 чэрвеня 1896-га падаў заяўку на удасканаленне ў перадачы электрычных імпульсаў і сігналаў і ў апаратуры для гэтага.
0: Нагоднік.
2: Сёння дзень нараджэння касмадрома Байканур. Акурат 2 чэрвеня 1955-го проект космодрома и его организационные структуры были затверджаны директивой начальника генерального штаба. Будаўніцтва першай чаргі космодрома было завершено у рекордные термины, и уже у траўні 57-го с полигону была запущенная межконтинентальная баллистичная ракета Р-7 конструкции Сергея Королева. Менавіта с Байконура был запущен и первый в истории штучный спадарожник Земли у 57-м годе и первый космический корабель с человеком на борту. Борце у 61-м. Пасля распаду СССР касмадром апынуўся ўласнасцю Казахстана.
0: Нагоднік.
3: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
3: Добробыт и демография. Вітаю шановных слухачоў. Дэмографы Европы и развитых держав Азии, что есть моцы, бьюць у званы. Карэннае насельніцтва фактычна ўсіх краін, якія лічацца як дэмакратычныя і заможныя, няўхільна з году ў год скарачаецца. За апошнія 5 гадоў значна зменшылася насельніцтва Японіі. Паводле вынікаў перапісу 2025 году, у краіне цяпер жыве каля 123 мільёнаў чалавек, што прыкладна на 3 мільёны менш, чым было ў 2020 годзе. У працэнтах гэтае зніжэнне складае каля 2,5%. Адзначаецца, што колькасць насельніцтва ў Японіі скарачаецца ўжо не першы год. Гэты працэс працягваецца з 2015-га, але менавіта за апошнія 5 гадоў скарачэнне стала самым хуткім. У паўднёвай Карэі, у адрозненні ад таталітарнай кімаўскай паўночнай, праблема нараджальнасці стаіць яшчэ вастрэй, чым у краіне ў заходнага сонца. Дайшло да таго, што дзяржава распрацавала адмысловыя праграмы фінансавання маладых людзей. Прыкладам, выдае грошы хлопцам, каб яны запрашалі дзяўчыну кавярні і рэстарацыі і маглі заплаціць за пачастунак, каб хоць неяк стымуляваць знаёмствы і спрыяць стасункам утварэння параў. Але што нам далёкая Азія, скажаце вы, і будзеце мець рацыю. У мікрараёне Беластоку, дзе я жыву, ёсць ажно 2 ветэрынарныя лякарні. Штодзень там тлумяцца людзі сваімі гадаванцамі, сабакамі, катамі, хамякамі ды іншымі прадстаўнікамі 4-лапых. Не ведаю, колькі зарабляюць ветэрынары, але падаецца, што зараз гэта адна з самапрыбытковых і перспектыўных прафесій. Шпацыруючы па парках, на 10 чалавек з сабачкамі можна сустрэць не больш аднаго з дзіцячым вазком. І гэта ў сама моцнай каталіцкай краіне, дзе бальшыня надалей дэкляруе сябе вернікамі. Вы калі-небудзь бачылі ў еўрапейскай краіне жанчыну-мусульманку ў хіджабе і з сабачкам на павадку? Напэўна, не, бо звычайна гэтыя жанчыны аточаныя тройкай-чацвёркай малых дзяцей, што чапляюцца за спадніцу. І таму нічога дзіўнага ў тым, што некалі хрысціянская Еўропа спакваляе паслядоўна пераўтвараецца ў тэрыторыю, дзе праз 10-15 гадоў ужо будзе пераважаць мусульманскае насельніцтва. Імя Мухамед ужо зараз ёсць найбольш папулярным ва ўсіх вялікіх гарадах старога свету. З агульнаеўрапейскай палітыкай некантраляванай міграцыі еўразвяз ужо зайшоў калі не ў суцэльны тупік, то ў цёмныя змрочныя завулкі. Чарговы тэракт днямі, здзейснены ў Швейцарыі ісламскім фундаменталістам, папоўніў сумную статыстыку. Пра гэта лічыцца некарэктна казаць, але фактычна 99% усіх тэрактаў здзяйсняюць менавіта ісламскія фанатыкі. Ні індыйцы, ні беларусы, ні кітайцы, ні грузіны, а менавіта прадстаўнікі ісламісцкіх груповак. Яшчэ больш некарэктна казаць, што ў Еўропе паслядоўна адбываецца замяшчэнне карэннага насельніцтва на іншароднае, але ж гэта менавіта так. Днямі канцлер Германіі Мерц зрабіў заяву пра тое, што цягам 3 бліжэйшых гадоў дамоў павінны вярнуцца каля 80% з амаль 950 тысяч сірыйцаў, якія за апошнія гады апынуліся на тэрыторыі Нямеччыны. Ён спасылаўся на адначасную адпаведную праграму ўраду і памкненне часовага прэзідэнта Сірыі. Аднак многія палітыкі раскрытыкавалі гэтую ідэю. Маўляў, гэта моцна ударыць па нямецкай медыцыне, дзе так шмат сірыйцаў працуюць дактарамі і ў абслугоўваючым персанале. Цікава, чаму сярод гэтых дактароў так мала беларусаў ці украінцаў. Па праграме добраахвотнага вяртання сірыйцаў на радзіму пакуль выехалі толькі 3678 чалавек з запланаваных на першым этапе 10 тысяч. Шматлікія азіяцкія і афрыканскія мігранты звыклі сядзець на сацыял

0: балтцы і цудоўна адчуваюць сябе менавіта ў еўрапейскіх краінах. Так што нічога з гэтых праграм адсялення не атрымаецца. Яшчэ ў 1970-е гады быў праведзены эксперымент пад назвай «Мышыны рай». Мышэй і пацукоў змяшчалі ў ідэальныя ўмовы ўтрымання і дагляду. На першым этапе яны інтэнсіўна размнажаліся, былі дружалюбнымі і адчувалі сябе выдатна. З пакваля, аднак, пачалася деградацыя. Грызуны перасталі пладзіцца, нападалі адзін на аднаго, ну а потым сталі выміраць. Эксперымент скончыўся сумным фіналам. Размерны дабрабыт і забяспечанасць сталіся фатальнымі. Нешта падобнае назіраем сёння мы і з усімі карэннымі еўрапейскімі народамі, дзе траціцца тоеснасць і інстынкт самазахавання. Владимир Хельмановіч для беларускага Радио Рация.
1: Рация с Нивой. Супольный проект Радио Рация и тыдневика белорусов у Польши Нива.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 в Польше.
3: Масіраваныя абстрэлы Украіны, у выніку якіх ёсць ахвяры і параненыя. Новыя механізмы супрацоўніцтва паміж Ківам і беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Беларускую турэмную літаратуру прэзентавалі ў Варшаве.
2: У студыі з навінамі Ганна Шайкоўская.
3: Вайна ва Украіне. Сёння ўначы расійцы нанеслі масіраваны камбінаваны ўдар па Украіне з выкарыстаннем ударных беспілотнікаў, паветраных, марскіх і наземных ракет розных тыпаў. Асноўным напрамкам удару быў Кіеў. Паведамілі ваенна-паветраныя сілы ўзброеных сіл Украіны. Таксама атакам падвергліся Днепрапетроўская, Харкаўская, Запарожская, Палтаўская вобласці ды іншыя рэгіёны. У выніку расійскай атакі на Кіеў, Дняпро і Харкаў сёння раніцай загінулі прынамсі 9 чалавек. Многія атрымалі раненні, у тым ліку дзеці. У сталіцы Украіны пажар успыхнуў як мінімум у двух жылых будынках. Улады заклікаюць жыхароў заставацца ў сховішчах. Польскае камандаванне паведаміла, што ўначы ў паветра падняліся знішчальнікі. Прызначаны пасля візіту Святланы Ціханоўскай ва Украіну амбасадар па асаблівых даручэннях Міністэрства замежных справаў Украіны Яраслаў Чарнагор будзе каардынаваць супрацоўніцтва з беларускімі дэмакратычнымі сіламі і займацца пытаннямі, якія датычаць беларусаў ва Украіне, кажа Яраслаў Чарнагор.
4: Так, звісно, це вийшло на новий рівень, і я високо оцінюю. Відбулася зустріч Світлани Ціханоўскай з президентом України Володимиром Зеленським. Кілька годин на зустріч Світлани Ціханоўскай з міністром закордонних справ Андрієм Івановичем Сибірою. І в рамках цих домовленостей, я думаю, що вже я, як посол особливих доручень, буду реалізовувати налагодження контактів, сприяння міжвідомчої взаємодії для вирішення нагальних проблем.
3: Поводу Ярослава Чарнагора, особливою увагу планується надати розвитку супрацовництва поміж українськими державними інституціями і білоруськими демократичними структурами, а так само пошуку рішення для білорусів, які живуть в Україні і сутикаються з проблемами легалізації документів. Нова посада була створена неузабаві після офіційного візиту Світлани Ціханоўскай у Київ, під час якого баки домовилися про запуск нових механізмів супрацовництва поміж Україною і білоруськими демократичними силами. І у працях теми. Імовірність признання Україною пашпарту Нової Білорусі низькая, лічить аналітик програми російської і білоруської студії Ради знішньої політики української призми Павел Радь. Поводу його подобних прецедентів не було. І він сумнівається, що український бок буде готовий це зробити. З другого боку, є питання спрощення умови у знаходження білоруських громадян в Україні, отримання необхідних документів, особливо тим, у кого скончився термін діяння білоруського пашпорту.
5: Робота в цьому напрямку точно необхідна і сподіваюся, що міграційна служба України так само буде змінювати свої підходи до легалізації білоруських громадян на території України, що служба безпеки України так само буде більш ефективно здійснювати перевірки і не змушувати людей ж настільки довго чекати або ж перебувати в Україні в підвішеному стані.
3: Тому Павел Радь міркує, що питання спрощення легалізації громадян Білорусі в Україні зв'язане з повеличенням ефективності існуючих механізмів, які тягом апошніх годів працювали не вельми ефективно і вельми марудно. Туремная література. Яна завжди присутнічає на книжних кірмашах та інших пляцовках. Виходять політв'язні і повстають нові книги на туремну тему. Правооборончий центр «Весна» наприкінці 2017 року створив серію «Білоруська туремная література», яку збирається протягнути ближайшим часом. Як каже редакторка видавецької серії «Білоруська туремная література» Лена Лапцюнак, є уже автори, які чекають своїх виданняў.
6: Я мяркую, што будзе трошкі трансфармацыя гэтай серыі з магчымасцю выплачваць ганарары аўтарам, каб яны разумелі, што мы гатовы іх падтрымліваць, а не проста выдаваць кніжкі. Таму я бачу перспектыву і спадзяюся, што я змагу працягнуць гэтую працу.
3: Таксама праваабаронца Алена Лапцюнак заклікае ўсіх палітвязняў пісаць кнігі пасля вызвалення, не зважаючы на тое, якія яны маюць літаратурны талент, бо ў любым выпадку гэта будзе вельмі каштоўна для беларускай гісторыі. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 до плюс 19 градусаў, ападкаў не назіраецца, але магчыма невялікія дажджы ў рэгіёне. Вецер паўночна-заходні, умераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца пераважна воблачнае надвор'е, тэмпература паветра ад 19 до 21 градуса са знакам плюс, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, вы слухаеце «Дзень з рацыі». Сёння 2 чэрвеня аўторак. Шчыра жадаю, каб дзень надалей падараваў выключна прыемныя эмоцыі, плённай працы, выдатнага настрою. Усім жадаю, як заўжды, беларуская радыё «Рацыя». Сёння Кірыл Малаховскі з вамі сёння ў студыі. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном працуе альбо знаходзіцца і дабіраецца да пункту прызначэння, ў любым выпадку лёгкага ды прыемнага шляху, паважаныя. Заставайцеся з намі, далучайцеся да нас, будзем бавіць разам час з дапамогай цікавай, якаснай, карыснай інфармацыі і прыемнай музыкі на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя». Гурт «Зігзаг», дарэчы, ужо спявае для нас. Далей нас чакаюць у радыёкуліса гурты «Coldplay», «Уніскладовая» разам з Раманам Арловым, Памідоровым і Алегам Хаменка, таксама «Ліар», «Акута» ды іншыя выключна зорныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 4 хвілінкі пачуем з вамі Яна Мордання ў перадачы з архіва «Нівы». Ён ужо адмыслова для нас палістаў тыднёвік. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио Нація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радио Нація.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 9 вересня 1973 года. Ад самай раніцы ў нядзелю 2 верасня запаўняліся месцы на святочна ўпрыгожаным стадыёне «Гвардія» ў Беластоку. Сталіца нашага ваяводства прымала гасцей, якія прыехалі сюды, каб святкаваць традыцыйнае дажынкавае свята – «Цэнтральныя дажынкі 73». На ўрачыстасць прыбылі жанцы і дэлегацыі рабочых калектываў з усёй Польшчы, жыхары Беластока і ваяводства. Пунктуальна ў 10 гадзін раніцы на запоўненым да апошняга месца стадыёне ўзнімаюцца бурныя воплескі. Гэта прысутныя вітаюць займаючых месцы на ганаровай трыбуне прадстаўнікоў найвышэйшых улад, першага сакратара ЦК ПАРП Эдварда Герка, старшыню Рады дзяржавы Генрыка Яблонскага, старшыню Рады міністраў Пятра Ярашэвіча, членаў партыі, членаў Рады дзяржавы і ўрада. На дажынкавыя ўрачыстасці прыбылі таксама дэлегацыі Камуністычнай партыі Літвы і абласнога камітэта Камуністычнай партыі Беларусі з Гродна. Прысутнічалі таксама прадстаўнікі дыпламатычных пляцовак, акрэдытаваных у Варшаве. Гучыць мелодія нацыянальнага гімна, а затым мелодія рэвалюцыйнага сялянскага гімна «Калі народу бой». Прэза з Цэнтральнага саюза сельга з гурткоў «Ежы Мацяк» пасля прывітання прадстаўнікоў улад, жанцоў і гасцей апавяшчае адкрыццё цэнтральных дажынкавых урачыстасцей. Фанфарысты ў каляровых нацыянальных уборах на трымбітах распачынаюць абрадавую частку дажынак. Чуваць спевы жаваранка, спявае певень, носіць песню жанчына. Чуваць працу трактарнага матора. На пліце стадыёна ўсё ажывае. Гэта прабуджаецца вёска да новага дня. Гучыць народная мелодія, а 300 асабовых танцавальных калектыў танцуе аберак і польку. З вуглоў стадіёна на пліту ўваходзяць народныя капелы. І зноў чуваць голас трымбіты. На гэты раз апавяшчае яна ўваход цэнтральнага вянка на чале дажынкавага карагода «Стараста і старасціна», а побач сяляне перадавікі нясуць гаспадару дары. Вянок набліжаецца да сярэдзіні стадыёна. Да ганаровай трыбуны падыходзяць народныя капелы. З музыкай і народнымі прыпеўкамі, як кажа абычай, запрашаюць гаспадара дажынак на пліту стадыёна. Эдвард Герек, Генрык Яблонскі, Пётр Ярашэвіч, Станіслав Гуцва, Анджэй Бэнеш, Ян Грашковскі, Юзеф Акунеўскі і Ежы Мацяк сходзяць з трыбуны. Моўкнуць капелы, а на стадыёне раздаецца старадаўняя песня жанцоў «Плён нясем плён». Гэта апавяшчэнне найбольш урачыстага моманту дажынак.
3: Старонкі тыднёвіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
4: Беларуская радыёрацыя. Рацыя.com

0: Радио Раце.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Так само нас можна пачуць на сайте рацыя.ком па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаце «Дзень з рацыяй» у студыі Кірыл Малаховскі. Раскажу крыху падрабязней пра надвор'е на сёння да заўтра. Сёння умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, толькі ў заходніх раёнах будзе назірацца ўплыў франтальнага раздзелу. Чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. У заходніх раёнах краіны чакаюцца кароткачасовыя дажджы, днём магчымы месцамі навальніцы. Вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра цягам дня складзе ад плюс 19 да плюс 23 градусаў, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму. Завтра ў сераду 3 чэрвеня умовы надвор'я ў Беларусі працягне фарміраваць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Раніцай і днём па поўдні краіны адаб'ецца ўплыў няўстойлівай паветранай масы. Чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Раніцай і днём месцамі па поўдні краіны пройдуць невялікія кароткачасовыя дажджы, магчыма навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер паўднёвай чвэрці ўмераны, днём месцамі парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу складзе ад плюс 8 да плюс 11 градусаў, днём чакаецца ад 19 да 24 градусаў са знакам плюс. Вось такое надвор'е нас, даражэнькія, чакае сёння і заўтра. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт «Акута» з трэкам «Непазбежна» працягвае наш дзённы эфір.

0: radiorecja.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Беларуская Радіо Рацыя прапануе
2: рэпартаж на беларускім Радіо Рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага Радіо Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rac.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.ком.
1: Російський удар по Дніпру, ёсць ахвяры і параненыя. Былога супрацоўніка КДБ затрымалі пасля вяртання з Польшы. Сёння спаўняецца 44-я гадавіна засакрэчанага расстрэлу пратэстоўцаў у Савецкім Саюзе. Пра гэтыя і іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Ганна Шайкоўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Расійскі ўдар па Дняпры, ёсць ахвяры і параненыя. Пасля вяртання з Польшчы затрымалі былога супрацоўніка КДБ. Сёння спаўняецца 44-я гадавіна засакрэчанага расстрэлу пратэстоўцаў у Савецкім Саюзе.
2: У студыі з навінамі Ганна Шайкоўская.
3: Вайна ва Украіне. 8 чалавек загінулі і 35 атрымалі раненні ў выніку начнога ўдару расійскіх войскаў па Дняпры. Яшчэ трое атрымалі раненні ў Каменскім у Днепра-Пятроўскай вобласці. Сёння ўначы расійцы нанеслі масіраваны камбінаваны ўдар па Украіне з выкарыстаннем ударных беспілотнікаў, паветраных, марскіх і наземных ракетаў розных тыпаў. Асноўным напрамкам удару быў Кіеў, паведамілі ваенна-паветраныя сілы ўзброеных сіл Украіны. Таксама атакам падвергліся Днепра-Пятроўская, Харкаўская, Запароўская, Палтаўская вобласці ды іншыя рэгіёны. Тым часам Расійская федэральная служба бяспекі паведаміла пра маштабную аперацыю замежных спецслужбаў, накіраваную на ўстаноўку шкодаснага праграмнага забеспячэння на тэлефоны высокапастаўленых расійскіх чыноўнікаў. Яна адзначыла, што меркаванае сачэнне мае далёкасяжныя наступствы. Выкарыстоўваючы тэхнічныя магчымасці буйных міжнародных IT-карпарацый, прадстаўнікі замежных спецслужбаў праводзілі таемнае, несанкцыянаванае атрыманне розных відаў інфармацыі з прыладаў, якія падвергаюцца кібератакам праз мабільную сувязь, адзначаецца ў паведамленні ФСБ. Пасля вяртання з Польшчы былога супрацоўніка КДБ вінавачваюць у здрадзе дзяржаве. У Беларусі 10 красавіка быў затрыманы 39-гадовы Ігар Сутырка, былы супрацоўнік КДБ, які звольніўся з ведамства каля 10 гадоў таму. Яго затрымалі неўзабаве пасля вяртання з Польшчы. Паводле інфармацыі праваабарончага цэнтру «Вясна», Ігар, апрача беларускага грамадзянства, мае таксама польскае. Пасля звальнення з КДБ прыкладна ў 2014 годзе Ігар заняўся праграмаваннем. Некалькі гадоў ён жыў у Польшчы, але ў красавіку прыехаў у Беларусь, дзе быў затрыманы. Яму інкрымінуюць артыкул «Здрада дзяржаве». Цяпер Сутырку ўтрымліваюць у СІЗА КДБ. Наперадзе чарговыя паседжанні, і туды прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці ідуць з канкрэтнымі прапановамі. Пасля візіту Святланы Ціханоўскай у Кіеў з'явіліся новыя імпульсы ў працы па беларускай тэматыцы ва Ўкраіне і магчымасці абмяркоўваць праблемы беларусаў. Між іншым, на парламенцкім напрамку на мінулым тыдні адбылося супольнае паседжанне з дэпутатамі Верхоўнай Рады, а наперадзе чарговыя. Кажа намесніца прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы АПК па кірунку працы з добраахвотнікамі і іх сем'ямі Анастасія Махамед з Кіева. Яна акрэсіла галоўную павестку.
4: Основное – это миграционное законодательство, потому что там все еще есть много вопросов, но украинская сторона в целом настроена очень позитивно, и они уже имеют законопроекты по переменам, которые мы, скажем так, обсуждаем и поддерживаем. Наверное, это самый простой вопрос, который существует, несмотря на то, что он не быстро в своем решении. Ну, потому что изменение законодательства – это не моментальный процесс.
3: Это первое питание, которое сегодня уздымают белорусы во Украине. Другое сярод важных – социальные пытания. Протягивая Анастасия Махамед.
4: Социальных гарантий военнослужащих, особенно что касается выплат, особенно что касается гарантий для их семей. Потому что ситуация сейчас такая, что по факту родственники ни на что права не имеют. Более того, им даже официально по постанове Кабмина имеют право не давать никакой информации, вообще никакой. Официальная часть. Словно у некоторых родителей наших погибших нет бумаги о том, где и как.
3: На мінулым тыдні ў сераду, нагадаем, у парламенце Украіны адбылася сумесная сустрэча дэмакратычных сілаў Беларусі, камітэта па пытаннях еўраінтэграцыі Верхоўнай Рады Украіны з дэпутатамі міжфракцыйнага аб'яднання за дэмакратычны Беларусь. Сёння спаўняецца 44-я гадавіна засакрэчанага расстрэлу пратэстоўцаў у Савецкім Саюзе. 2 чэрвеня 1962 году міліцыя, войска і КДБ Савецкага Саюза расстралялі пратэстоўцаў з новачаркасскага электравозабудаўнічага заводу, якія выступілі супраць падвышэння цэнаў на прадукты. Інфармацыя пра колькасць загінулых і параненых доўгі час была засакрэчаная. Сёння афіцыйна вядома пра 26 загінулых і каля 90 параненых. Яшчэ 7 чалавек былі расстраляныя паводле прысуда ў суда. Больш за 100 атрымалі тэрміны ад 2 да 15 гадоў пазбаўлення волі. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад 17 да 19 градусаў цяпла, ападкаў не назіраецца, але магчымы невялікія дажджы на гарадзеншчыне і Беласточчыне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца пераважна воблачнае надвор'е, тэмпература паветра ад 19 да 21 градуса са знакам плюс, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановныя, вы слухаеце «Дзень з рацыі». Сёння 2 чэрвеня аўторак. Шчыра жадаю, каб дзень надалей падараваў выключна прыемныя эмоцыі, плённай працы, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё «Рацыя». Я Кірыл Малаховскі сёння з вамі ў студыі. І асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном працуе альбо знаходзіцца. Лёгкага да прыемнаму шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем разам з вамі шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. І не толькі. Джэй Морс ужо спявае для нас сваё бачанне «Зоркі Венеры». Далей нас чакаюць «Друга река», Брайан Адамс, Зміцер Вайцюшкевіч, Брюс Спрынгстін, Джин Вінморд і іншыя выбітныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 20 хвілін раскажу вам пра нібыта шкодныя прадукты харчавання, якія на самой справе прыносяць толькі карысць. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Беларускае радыё Рацыя найлепшы твой сябар.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце рацыя.ком па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце «Дзень з рацыяй» у студыі Кірыл Малхоўскі, сёння з вамі. Абяцаў вам, даражэнькі, літаральна 20 хвілін таму расказаць пра нібыта так званыя шкодныя прадукты, якія на самой справе прыносяць толькі карысць. Справа ў тым, што частку папулярных прадуктаў гадамі мы лічым шкоднымі, аднак навукоўцы даказалі апошнім часам, што яны нясуць карысць нашаму арганізму, і яны адзначаюць, што пры ўмераным ужыванні і збалансаваным рацыёне яны нават здольныя стаць важнай крыніцай вітамінаў, мінералаў і іншых каштоўных рэчываў. Напрыклад, замарожаная гародніна, якую мы так абходзім часта стараной, не саступае свежым. Адным з самых недаацэненых прадуктаў, яе лічаць спецыялісты, называюць гэтую замарожаную гародніну. І звычайна таму, што іх збіраюць у момант максімальнай спеласці, пасля чаго гародніна хутка падвяргаецца заморозцы, дзякуючы гэтаму захоўвае вялікую колькасць вітамінаў, антыаксідантаў і мікраэлементаў. І дарэчы, даследаванні паказвалі, што па спажыўнай каштоўнасці такая гародніна нярэдка супастаўная са свежай, а ў некаторых выпадках нават пераўзыходзіць яе. Напрыклад, яшчэ рыбныя кансервы карысныя для сэрца, кажуць адмыслоўцы. Кансерваваная рыба таксама часта незаслужана атрымлівае дрэнную рэпутацыю, а між тым гэтыя ўсе сардзінкі, скумбрыя ды іншыя тлустыя віды рыбы утрымліваюць шмат бялку натуральнага пратэіну, омега-3, кіслоты, вітаміны D, B12, а таксама селен. І рэгулярнае ўжыванне такой прадукцыі звязваюць з ніжэйшай рызыкай сардэчна-сасудзістых захворванняў і інсульту. Нягледзячы на спрэчкі вакол кавы, яна таксама прыносіць карысць. Навукоўцы ўсё часцей гавораць аб яе патэнцыйных перавагах. Умеранае спажыванне, натуральна, прыкладна 3-5 кубкаў у дзень асацыюецца са зніжэннем верагоднасці развіцця дыябету другога тыпу, хвароб сэрца і некаторых узроставых парушэнняў працы мозгу. І пры гэтым спецыялісты нагадваюць, што лішак кафеіну ўсё ж такі здольны выклікаць трывожнасць, бесань і такое часта сэрцабіццё, таму што занадта то не здорава, разумееце самі. Бульбу, дарэчы, нашу родную дарма таксама лічыць шкоднай, бо яна таксама апынулася сярод прадуктаў з незаслужана дрэннай рэпутацыяй, але змяшчае вітамін С, вітамін B6, калій, абалоніну і антыаксіданты. І праблема часцей за ўсё звязана не з самой бульбай, а са спосабам яе прыгатавання. Смажаная бульба і стравы з вялікай колькасцю алею сапраўды становяцца больш каларыйнымі, тады як запечаная ці вараная бульба застаецца спажыўнай і добра насычае. Соевыя прадукты значна бяспечней, чым прынята думаць. Гэтыя ўсе такія страшныя словы, типа тофу, соевае малако, іншыя прадукты соевыя з'яўляюцца крыніцай расліннага бялку і карысных тлушчаў, і даследаванні паказалі, што іх рэгулярнае ўжыванне можа станоўча ўплываць на ўзровень халестэрыну і змяншаць рызыку сардэчных захворванняў. Распаўсюджаныя сцярогі аб тым, што соя выклікае сур'ёзныя гарманальныя парушэнні, навуковага пацверджання ў большасці выпадкаў не атрымала. Яйкі ўжо больш не лічаць навукоўцы ворагам сасудаў. Доўгі час яны крытыкавалі за зместу халестэрыну, але сучасныя дадзеныя сведчаць аб тым, што умеранае ўжыванне яек у большасці людзей не павышае рызыку сардэчна-сасудзістых праблем. Акрамя таго, яны ўтрымоўваюць паўнавартасны бялок, вітаміны, антыаксіданты, проста ўсё неабходнае для звычайнай працы нашага арганізма. Любімая карысная закуска папкорн пад любую кінушку таксама не з'яўляецца шкоднай, бо звычайны папкорн без вялікай колькасці алею, цукру і солі – гэта цельназернавы прадукт з высокай колькасцю абалоніны і антыаксідантаў, і эксперты падкрэсліваюць, што негатыўны імідж папкорна звязаны перш за ўсё з каларыйнымі дабаўкамі, а не з самім прадуктам. Ну і варта нагадаць, што некаторыя прадукты, як шмат хто лічыць бяскрыўднымі, здольнымі неўзаметку тармазіць абмен рэчываў і памяшаць падтрымліваць стабільнасць вагу. Менавіта такія дэталі рацыёну нярэдка становяцца прычынай таго, што пахуданне даецца з вялікай працай. То бок, што можна сказаць, даражэнькі, не абходзьце стараной гэтыя прадукты, якія вы лічылі раней шкоднымі, нікога не слухайце, што называецца, сілкуйцеся, як вам заўгодна, будзьце сытымі, здаровымі і шчаслівымі. Дарэчы, гадзіннік паказвае, што ўжо можна сабе зладзіць нейкі там абед. Ну, а пад ланчтайм Брюс Спрынгстын асабіста нам заспявае Harry's Place на вольных хвалях беларускага радыё. Yeah.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Беларуска Радіо Рація пропонує.
2: Репортаж на беларускім Радіо Рація. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага Радіо Рація даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы рацыя.ком.
1: Беларуская радыёрацыя. Прапануем.

0: акцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Сёння Верховны суд будзе разглядаць апеляцыю па справе сумленных людзей. У Беларусі вызначылі тры пляцоўкі для сховішча ядерных адходаў. Шэлтар для беларускіх палітвязняў у Варшаве пераехаў у новы будынак. Пра гэта і да іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажа Ганна Шайкоўская. Дачакаемся разам.

0: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
1: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 2 чэрвеня. У такі ж дзень 1891-га па прапанове ірландца Уільяма Маккрума у футболі ўвялі пенальці ці 11-метровы ўдар. У краінах, якія выкарыстоўваюць ангельскую сістэму вымярэння, гэта 12 ярдаў ад лініі варот. Гэты ўдар прызначаецца ў выпадку, калі гулец здзяйсняе ў межах сваёй штрафной плошчы любое з парушэнняў, якія караюцца штрафным ударам, і мяч пры гэтым знаходзіўся ў гульні. Серыя 11-метровых удараў таксама прызначаецца ў матчах плэй у выпадках, калі пераможца не вызначаны ў асноўны і дадатковы час.
0: Нагоднік.
1: 2 чэрвеня 1896-га італьянец Гульельма Марконі ў США запатэнтаваў радыё. Увогуле Марконі, прадпрымальнік, лаўрэат Нобелеўскай прэміі па фізіцы за 1909 год, вядомы ў шэрагу краінаў як стваральнік першай у свеце паспяховай сістэмы перадачы інфармацыі з дапамогай радыё. У 13-гадовым узросце паступіў у тэхнічны інстытут у Ліву. Ворна у 1894-м пад уплывам пасмяротна выдадзеных працаў Генрыха Герца і Ніколы Тэслы зацікавіўся пытаннямі перадачы электрамагнітных хваль. Тады ж у маёнтку свайго бацькі пачаў праводзіць досведы па сігналізацыі з дапамогай электрамагнітных хваль. У 1895-м Марконі паслаў бесправадны сігнал са свайго саду ў поле на адлегласць 3 кіламетраў. Тады ж прапанаваў выкарыстанне бесправадной сувязі Міністэрству пошты і тэлеграфа, але атрымаў адмову. У пачатку 1896-га прыехаў у Вялікабрытанію, дзе прадэманстраваў свой апарат. З дапамогай азбукі Морзе перадаў сігнал з даху лондонскага паштамта ў іншы будынак на адлегласць амаль у 2 кіламетры і акурат 2 чэрвеня 1896-га падаў заяўку на удасканаленне ў перадачы электрычных імпульсаў і сігналаў і ў апаратуры для гэтага.
0: Нагоднік.
1: Сёння дзень нараджэння касмадрома Байканур. Акурат 2 чэрвеня 1955-га праект касмадрома і яго арганізацыйнай структуры былі зацверджаны дырэктывай начальніка генеральнага штаба. Будаўніцтва першай чаргі касмадрома было завершана ў рэкордныя тэрміны, і ўжо ў траўні 57-га з палігону была запушчаная міжкантынентальная балістычная ракета Р-7 канструкцыі Сергія Каралёва. Менавіта з Байканура быў запушчаны і першы ў гісторыі штучны спадарожнік Зямлі ў 57-м годзе і першы касмічны карабель з чалавекам на борце ў 61-м. Пасля распаду СССР касмадром апынуўся ўласнасцю Казахстана.
0: Нагоднік радыёактыў.

0: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
1: Калі мне ў жыцці не хапае лета, я ўспамінаю вечар у Барселоне, калі сонца сядала ў мора, а мы сядзелі на даху ля дома ў Гуэля, і адпаведна размаўлялі з актывісткай Каталоніі. Яна казала літаральна наступнае, што Барселона і Менск вельмі падобныя, і Каталонія, і Беларусь таксама. Нашы мовы падобныя, бо каталонская сумесю французскай і іспанскай, як і беларуская на іх погляд з помесю польскай і расейскай, і адпаведна мы такія ж краіны-буферы паміж двумя вялізнымі імперыямі. І таму мы так дамовіліся, што мы незалежныя, цяпер Каталонія набывае незалежнасць, мы скідаем дыктатара, і яны пастараюцца дыктатара да ўлады не дапускаць. Таму сёння прапаную пагутарыць пра тое, як Барселона прываблівае беларусаў, і асабліва ў час пандэміі, калі нельга нікуды выехаць, мы ўспамінаем той цёплы край, які месяц ля мора. У эфіры перадача «Рацыя ў падарожжах», і з вамі сёння Алесь Дубавец.
2: І Ольга Сямашка, я не просто здзіўлены, я так зачараваны тым, што і ты і самае галоўнае, што яна это сказала не па паперцы, што мяне ўразіла просто. Я нават не ведаю, што я тут раблю. Працягвай, калі ласка, Волька.
1: Да, не па паперцы, таму што я дагэтуль не магу апомніцца пасля гэтай краіны, таму што сапраўды Іспанія і Каталонія гэта зусім розныя краіны. І першы візіт мой быў такі працоўнага характару. У мяне было толькі 3 дні, і я цэлымі днямі працавала. Это была тэма аўтарскага права і юрыспрудэнцыі, але у мяне быў час ночы і рана, калі я магла хадзіць дзе заўгодна. Таму я вельмі мала спала. Кожную раніцу вельмі рана ўставала, каб паглядзець дзе

0: різным букеце паміж пальмаў, кветак, нейкіх дзівосных птушак. Адпаведна, калі мы кажам Барселона, то гэта, напэўна, рай на зямлі. Ты, Алесь, адчуў гэты рай, калі
1: я,
0: сам?
1: Я ад 3 да 6 я спаў, гэта дакладна, я ведаю. Ну, былі моманты, калі, можа, і не спаў, ўжо не памятаю. Але ў мяне такой сувязі не адбылося. Не ведаю, ці на шчасце, ці на жаль. Я туды прыехаў банальна неяк так на адпачынак. У мяне былі вакацыі, там, я не памятаю, можа, на 10 дзён мы прыехалі. Было мора розна там такое, што датычна адпачынку. Таму не ведаю, ці хацеў бы я вернуцца ў Барселону, ну, можа, і з'ездзіў бы яшчэ разок. Бо я так зараз зразумеў, што чагось я там не даглядзеў. Ось,
0: напэўна, так, бо там весь час не адкрываецца нейкім новым бокам. Ось я, напрыклад, не наведала ніводнага музея, а я разумею, так, ты паспеў нешта наведаць, так?
1: Я паспеў наведаць музей Хамона, бо я першы раз у жыцці паспрабаваў, што такое Хамон. Ну, такі
0: сапраўдны.
1: Ну, гэта, ведаеш, ну, напэўна, палякі гэта б назвалі шынкай, але гэта такая спецыфічная рэч. Быў яшчэ музей, ведаеш, там такая ёсць тэрыторыя, яна называецца Гішпанская вёска. Там, ну, можа, то нейкіх будынкаў, якія ўвогуле паказваюць усю ось гэтую стылістычную прыгажосць і архітэктурную таксама Іспаніі, бо там такія маленькія копіі розных рэгіёнаў Іспаніі, там таксама ёсць кухні гэтых рэгіёнаў, то бок там можна чымсьці пачаставацца, штосьці набыць. Мы там, дарэчы, спаткалі дзяўчыну, якая там працавала ўжо колькі там гадоў, яна з Масквы. Яна нам распавяла там пра Андалусію, здаецца, штосьці такое. Мы там нешта яна нам частавала некімі сладкімі рэчамі. Я ўжо нават не памятаю, што там было. Віно некае салодкае было. Ну, карацей, кажу, што такі музейны комплекс, але вельмі цікавы. Там можна правесці сапраўды цэлы дзень. І я нават, можа, і рэкамендаваў бы людзям, якія едуць у Іспанію першы раз, і вось акурат абралі Барселону, вось туды, каб зразумець у пэўным сэнсе, ну, вось Іспанію і іспанцаў. А потым ужо там, ведаеш, рамблы, там, музей Хамона, музей эротыкі і розныя там іншыя рэчы. Не, там паглядзець сапраўды ёсць што. Адзінае, калі ты з'язджаеш адтуль, разумееш, што просто як было мала часу на ўсё гэта. Як было спякотна. Таму што гэта таксама такі, ну, для мяне прынамсі такі фактар. Я не люблю спякоту, і таму, ведаеш, Барселона летам для мяне гэта было такое, ну, даволі страшна.
0: А я была напрыканцы траўня, наколькі памятаю, і самае сонца пякло акурат такі в абед, но гэта быў травень, і таму адпаведна уся Барселона была ў квецені. Я ніколі не забуду, як я зранку забралася ў парк Гуэль акурат, і ён знаходзіўся на вельмі такой вялізным узвышшы, і апошні 100 метраў літаральна вось под 90 градусаў, ну, так, было такі нахіл.
1: Мы там сам таксама былі, мы туды траплялі дня 2 ці 3, таму што там вельмі дзіўная сістэма была такая. То бок ты можаш прыйсці і тебе просто скажуць у касе, што а квіткоў няма, выкупілі. І там некія аўтобусы, ведаеш, некія турысты ходзяць, бродзяць, а квіткоў няма. А можа там яны будуць праз 2 гадзіны падойдзіць, можа будуць квіткі, можа хтосьці не прыедзе. Вось такая гісторыя. Таму мы там недзе зарэгістраваліся на нейкім сайце, купілі гэтыя квіткі праз гэтыя сайты і просто прыйшлі, паказалі гэты QR-код. Штосьці там было такое. І вось толькі тады патрапілі. Але не магу сказаць, што я там быў вельмі там з чымсь здзіўлены. Я просто не ў такім захапленні ад архітэктуры вось спадара Гаудзі. Паглядзелі, каса міла, вось гэты Саграда Фамілія, мы каля яе, дарэчы, жылі. Не падобна, канешна, на штосьці іншае, цікава, сапраўды. Ну, але так, ведаеш, каб у мяне некае такое было у пэўным сэнсе ўзбуджэння, дык не было.
0: А ў мяне якраз такі было, таму што я заўважыла, што ўсе тыя кветкі, якія раслі натуральна у парку Гуэля, яны просто паўтараюцца выдатна ў кераміцы, ў чыгуне, у гэтых рашотках вакол дамоў. То бок вось гэта спадчына ў Гаўдзі, калі ён змог схапіць вось гэтыя натуральныя формы, вот эти залатыя прапорцыі і ўпісаў іх архітэктуру. І вельмі класна, калі ёсць такая грубая фактура, вось камень, вапняк, і раптам вырываецца такі просто вахляш, веер, кахлі жывапіснейшай. І ўсё гэта выйшла з галавы чалавека. І сама вось гэта барселонская прырода, вось гэтыя фарбы, ружовы, блакі, кітны, зялёны такі насычаныя. То бок, ну, той, што Гаўдзі там менавіта тварыў, няма нічога дзіўнага. Ён літаральна паўтараў каноны прыроды, якія панавалі навокал. Але яшчэ больш мне зацікавілі мясцовыя могілкі Пабло Нуэ, якія знаходзіліся непадалёк ад майго гатэля. І, канешне, я туды з радасцю сабралася і пайшла. Адзіна, што там ёсць час працы могілак з 9 да, па-моему, 5 вечара. Першы раз я не патрапіла. Агароджа была вялізна не пералезць. Але другі раз я патрапіла.
1: Ты зрабіла падкоп.
0: На жаль, не, бо я купалася, рыдлёўкі не было. А так бы, канешне, падкапалася. Але калі туды я прыйшла, я была таксама вельмі здзіўлена, таму што там не было ніводнага дрэва, што цікава, але ўся прастора была запоўнена старымі надгробкамі 19-га пачатку

0: 20-го стагоддзя гэта былі такія як бы міні-катафалкі каменныя, такія саркафагі, маленькія такія кляштарыкі, нейкія такія цікавыя. То бок гэта быў такі горад у горадзе адпаведна. І што мяне там чакала? Вось здаецца, у царстве мёртвых все равно ёсць небяспека. Там было шмат альбатросаў, якія прыляцелі з мора, з порта. Яны пабачылі адзінокую дзяўчыну і падумалі, што неблага было б мяне напэўна з'есці.
1: А, вось так.
0: І вось я ўжо казала, што ў мяне ёсць, канешне, любімец рэжысёр Альфред Хічкок, але тут так атрымалася, што гісторыя паўтарылася. Вось сцэны з фільма «Птушкі» адпаведна прайграліся на гэтых могілках у Барселоне. Яны спрабавалі мне ўсё ж такі выкалаць вочы, аб чым жа расказваюць маракі, якія цярпяць караблекрушэнне ў моры, і пра што яны расказваюць, што лятаюць чайкі, спрабуюць выкалаць вока. У мяне была тая ж сама сітуацыя. Но мяне ратавалі вось самыя гэтыя каплічкі міні. Я перабягала з каплічкі ў капліцу, пакуль не змагла выйсці з гэтага вось лабірынта могілкавага.
1: Жахлівая гісторыя нейкая такая.
0: Я толькі пасля зразумела, куды я патрапіла. Но мне было весела, таму што свяціла сонейка, могілкі.
1: Ну, канешне, на могілках заўсёды весела. Мне таксама такая ж гісторыя асабліва.
0: Але там таксама на могілках было бачна, што там велізарная архітэктурная спадчына, таму што амаль кожны надгробак, кожная каплічка была падпісана майстрам, у яго было сваё клеймо. У яго быў нейкі такі свой падыход, вялізнае дэкаратыўнае аздабленне. То бок, сапраўды ёсць такое вось каштаванне смерці ў гэтым краі, таму што ёсць час, цёпла, не халодна. Ёсць свая культура быцця, свая такая радасць, напэўна, ад гэтага сонца. Таму культура пахавання ўвогуле, Мексіка, Гішпанія, Каталонія, это культура такая даволі радасная, калі ўспомніць. Усе гэтыя святы мёртвых у Мексіцы, напрыклад.
1: Не, ну Гішпанія. Там, можа, там лічыцца, што ў тым свеце ж чалавек трапляе ў лепшы свет, напэўна, таму трэба радавацца, што вось так.
0: Але я адчула логіку, чаму людзі вось гэтага сярэдзіны зямлі, якая бліжэй да сонца, так ставяцца да смерці менавіта. Вось ёсць у гэтым сэнс, не проста так. Яшчэ адна з такіх асаблівасцей Барселоны – это велізарная колькасць кнігарняў,
1: людзей,
0: розных музеяў, бібліятэк. Таму што там нават ёсць такая вядомая масонская бібліятэка, дзе ля ўвахода ёсць такія знакі спецыяльныя, налічыцца такім таемнічым месцам. Там звычайна бібліятэка з вельмі старымі манускрыптамі. Адпаведна, нават ёсць крама карт Таро наткнулася. І там унутры такая вялізная бібліятэка, можна і паглядзець, і патрымаць, і набыць калоды, адпаведна. Вельмі шмат універсітэцкіх розных установаў цікавых. То бок горад не проста вось так жыве, а віруе паміж вось гэтым якбы такой спакусай вырвацца на мора пакупацца, тоже час павучыцца нешта пачытаць. Ось ты зразумеў вось гэты лад жыцця мясцовага насельніцтва, куды найбольш накіраваны?
1: Я так скажу, што адзінае, што я заўважыў, што яны там нармальна п'юць. Вось, калі гэта можна назваць ладам жыцця. П'юць і пяюць. Ну, насамрэч, я, ведаеш, гэта ўспрымаў як такі, ну, турыстычны горад, вельмі вялікі, дарэчы, турыстычны горад з даволі развітай інфраструктурай. Мне вельмі спадабалася тое, што там вось гэта метро, так бы мовіць, так яно працуе круглыя суткі. Зразумела, там розны гэты інтэрвал паміж гэтымі цягнікамі, але так ці інакш. І тое, што гэты горад, вот я не ведаю, ну, ты ўбачыла, што ўсё ж такі пусты горад, а ў мяне было такое ўражанне, што гэты горад, то, як там розная там сталіца, ну, не спіць. Хаця фактычна не з'яўляецца сталіцай, так, ці, ну, сталіца Каталоніі, так можна сказаць. Бо я бачыў там, ведаеш, о другой гадзіне ночы ў метро даволі такі сур'ёзны натоўп і маленькія дзеці, якія павінны, ну, я так думаю, што яны павінны спаць. Не! Яны сидзелі ў вазочках, гулялі там штось, ведаеш, ну, табак. Бо ў них там сіеста, напэўна, яны даспяцца яшчэ там у дзень. Мы жылі ў такім квартале, дзе жывуць вось акурат вось гішпанцы, дзе каталонцы, я не ведаю, як лепш тут сказаць. Ён такі вельмі квадратны. Калі так нават паглядзець вось у Google Map, там частка горада, яна вельмі-вельмі квадратная. Я скажу, што мы там, здаецца, былі дзён 10, штосьці такое. Мы 6 дзён мы хадзілі па навігатары. Мы не маглі, ну, бо гэтых квадратах там яно падавалася ўсё аднолькава. Даволі плотна стаяць гэтыя дамы, і там ёсць дрэвы, і там заўсёды цень. Як можна было адрозніць вось карэннага жыхара Барселоны ад турыста? Гэта па колеру скуры. Яны, зразумела, такія смуглыя людзі, але яны такія, яны, ну, не такія загарэлыя, як турысты, як ты ведаеш. Бавяць час там на гэтых пляжах, дзякуй Богу, бясплатных. Ну, то бок можна было адрозніць. І нават яны, напэўна, таксама адзін аднаго адрознівалі па колеру скуры. Той, хто больш такі, больш белы, ну, той мясцовы, бо навошта яму загараць? Он тут жыве. Так. Таму я гэта ўспрымаў як такі турыстычны. Я ведаеш, я не да такой ступені там у архітэктуры ці ў нейкіх там мастацтвах, каб заўважаць, вось як бы тады, як ты так цудоўна казала пра прыроду, як яно там усё гэта кудысьці тудысьці. Я зараз, мне трэба туды і зараз паехаць, яшчэ раз паглядзець, бо я сапраўды шмат што прапусціў, але я пакаштаваў, як яно называецца, ўжо забыў.
0: Хамон.
1: Хамона, вось так. Вустрыцу з'еў першы раз таксама ў жыцці, ну, жывую. Некія такія атракцыі у мяне таксама былі. Я, напрыклад, там ёсць такія рэчы, якія я не зразумеў, напрыклад, чаму так. Ну, я не ведаю, ці заўважала, ці не заўважала, вось гэтыя пляжы, яны там розныя назвы. Мала таго, у кожнага пляжа ёсць нават свая некая адміністрацыя. І я там не бачыў ніякіх такіх, ведаеш, да якіх мы прызвычаіліся, нейкіх будак для пераапранання. Там людзі стаяць у чэргах, яны пераапранаюцца і не толькі пераапранаюцца, у туалетах. І там стаяць чэргі у туалет. Ну, камусьці па справе, а камусьці па справе просто-напросто змяніць вопратку. Так? І самае страшнае гэта вось на гэтых самых папулярных пляжах, якія туды бліжэй да Рамблы, вось гэта Барселонетта, там, здаецца, называецца, там просто там такі натоўп, я столькі людзей у чарзе не бачыў ніколі. А мы былі далёка, мы нават на метро ехалі вось да тых пляжаў, дзе былі мы, але там былі гішпанцы, там было, ведаеш, там тры чалавекі, ніякага натоўпа, ніякіх чэргаў, можна было абсалютна нармальна адпачываць. Адсутнасць кабінак для перапранання мяне ўразіла, сапраўды. Мне вельмі спадабалася сістэма транспартная. Напрыклад, там, здаецца, калі купляеш квіток адзін на адну паездку, там, здаецца, каштаваў 2,20 ці 2,15 еўра, штосьці такое, а можна было купіць адзін квіток за 10 еўра, ну, 9,99, здаецца, на 10 паездак. То бок, паездка ўжо атрымліваецца 1 еўра. І што там цікавая таксама гісторыя ў тым, што ты прабіваеш гэты квіток, і ты 1 гадзіну 15 хвілін можаш карыстацца любым сродкам транспарту ў горадзе. 1 гадзіну 15 хвілін. Мене гэта так здзівіла і так уразіла, што я просто, я быў у шоку, бо я з такім не сутыкаўся ніколі. І сапраўды, ты можаш там сядаць там у аўтобус, потым у фунікулёр, калі ласка, у метро за 1 гадзіну 15 хвілін ты можаш змяніць просто, ну, неверагодную колькасць транспарту, нават праезжаць вось адзін прыпынак. Каля ласка.
0: Каб я ведала.
1: Гэта, о, бачыш, нам гэта, нам гэта сказалі людзі, у якіх мы вось акурат здымалі пакой, а акурат гэта былі беларусы з Магілёва, дарэчы. Яны нам расказалі пра ўсе гэтыя нюансы. Таксама нюансам можа будзе вельмі карысна ведаць людзям, якія туды хочуць з'ездзіць. Гэта пра тое, што гэта адзін з самых крымінальных гарадоў Еўропы. Не скажу свету, але Еўропы. Таму, калі вы ўбачыце заплечнік не за плячыма, а акурат на жываце, бо там так носяць заплечнікі, каб кантраляваць, то не здзіўляйцеся. Гэта дзеля таго, каб гэты просто заплечнік у натоўпе не парэзалі, адтуль нічога не дасталі і гэтак далей. І нам адразу сказалі пашпарты з сабой не насіць. Дастаткова будзе просто ксеракопіі, ну, каб ведалі, хто адкуль. Ніякіх рэчаў такіх цэнных з сабой таксама не браць, не насіць. Тебе просто, ты бачыш, ты здзіўляешся, тебе просто не пашанцавала.
0: Я хадзіла, как Аліса ў краіне цудаў.
1: Ну, калі ты хадзіла з 3-й гадзіны па 6-ю раніцы, ну так ясна, што таму я скажу, што гэта вельмі крымінальны горад і паводзіны жыхароў, і паводзіны турыстаў, якія там ужо не першы раз, яны так можа крыху здзіўляюць. Дзівіла, канешне, тое, што замест галубоў там папугай, замест там некіх бярозак, да якіх мы прызвычаіліся, там пальмы. Змянілася карцінка так вось просто на 180 нават градусаў, так. Я такога не бачу, я ў такіх цёплых краях не быў, гэта напэўна, гэта была самая такая паўднёвая кропка, у якой я быў у жыцці. Той самы вось мы ўжо казалі, гэта музей Хамона, вельмі цікавая рэч. Там працавала вельмі прыгожая жанчына, яна з Малдовы. Дзякуючы гэтаму мы карысталіся языком міжнароднага абшчэння. Мы карысталіся знакамітым расейскім. Яна нам расказала, што да, як, што яны ядуць, як гэта ўсё. Яна нам зрабіла, яна нам наліла некае вось віно, з якім каталонцы ўжываюць хамон. Зрабіла некую, разрэзала некую такую булку, туды наліла алею, памідору, просто выціснула просто памідоры туды, не падагрэла гэта, карацей, я не ведаю, як гэта называецца. Дала нам такі густацыйны такі, ведаеш, набор. І там такая была талерка, на гэтай талерцы вось з самых танных гатункаў да самых дарагіх. Смак быў, я не ведаю, ці любіш ты рыбу ці не, ёсць такая рыба лінь, я яе ще называць царскай рыбай. І вось смак, вось гэта, вот як лінь, нібыта еш рыбу.
0: А я падчас гэтай спёкі, што тады была, я нават не магла есць нічога мяснога, але ж наелася клубніц, бо яны прадаваліся на кожным проста вуглу.
1: А мы на гэтым хадзілі на гэты рынак Бакерыя, так здаецца, называецца штосьці такое, ад рамблы там уваход у гэты рынак. І вось мы там таксама елі нейкія такія рэчы экзатычныя. Я не памятаю, як яны называюцца. Яны вельмі былі цудоўныя, прыгожыя, вельмі смачныя. Вось што я еў, я не магу сказаць. Сапраўды. Адзінае, што я запомню, што мы вустрыс. Моя сябровка не рызыкнула, а я вось заплаціў 3 еўра, гэта каштавала. Пры мне яе ўскрылі жывую. Туды прыснуў туды з лімона сокам, яна запішчала гэтая вустрыца і, ну, памёрла, яна паміраюць. І потым я так, ведаеш, сабраўся і глык. Яе, ну вельмі цікавы смак, такі, ведаеш, штосьці сумесь некіх арэхаў з некім вінаградам. Вось мне падалося так. Ну такое, не, цікава. Ну то бок у мяне вось такія былі ўражанні, ведаеш, і вельмі вельмі практычныя і вельмі такія, ну, не такія высокія, як у цябе.
0: Тады я яшчэ раз возьму одну высоту. На вуліцах Барселоны таксама растуць апельсінавыя дрэвы.
1: Там усё расце.
0: І даволі нядрэнныя апельсіны, там з голу там памерці ўсё ж такі нельга.
1: Я і бачу апельсіны, здаецца, мандарыны таксама бачу. Ну што такое, то можна было.
0: Ну, это прыемна ісці, сарваць апельсін там.
1: Ну, я не зрываў, бо я так, ведаеш, стаўлюся. Ну, я іх не асабліва люблю, але, ну, я не зрываў, але мог. Мог.
0: Наша це і кожны зможе. А што ты скажаш за тыя вось сцягі Барселоны, якія стаяць на балконах, у вокнах людзей?
1: Можа і былі, я не звярну. Там каталонскія сцягі. Ну, там таксама сказалі вось гэтыя магілёўскія людзі, нам таксама сказалі, што ніколі тут не кажыце там, што вы там гішпанцы, калі ласка, каталонцы, бо яны вельмі не любяць. Ну, гэта нармальна, як мне падаецца. Тым больш, калі там капнуць гісторыю, ну, гэта гістарычна такі абгрунтаваны такі факт. Ну, добра, каталон там цягам вось нашай праграмы, кажу, гішпанцы-каталонцы. Ну, то бок, палітычна гэта ўсё ж такі краіна пакуль што Гішпанія, і яны гішпанцы, яны маюць гішпанскія пашпарты, так, але ў душы яны каталонцы.
0: Так, і мне, напрыклад, была ў аэрапорту гісторыя, калі я ўжо адлятала, я развіталася з гішпанскім памежнікам па-каталонцкі.
1: О, ну это...
0: Ён на мяне паглядзеў, взяў мой пашпарт і паставіў пачатку такім чынам на вылет, што калі я прыехаў, мне трэба было яго мяняць, таму што ён...
1: Ён на всю сторонку просто поставил.
0: Но мне было перша вельмі прыемна. Ага. Я атрымала задавальненне і працягваю вучыць каталонскую
1: мову. І там, дарэчы, дзве гэтыя плошчы, яны так адносна недалёка адна ад адной, плошча Гішпаніі і плошча Каталоніі. Я так разумею, што плошча Каталоніі, яна больш каціруецца, бо акурат ад яе пачынаецца гэта рамбла, гэта...
0: Не без гэтага.
1: Не без гэтага, вось. Варта з'ездзіць, паглядзець. Канешне, добра, калі б, ведаеш, у кішэні былі грошы. Ну так, каб ты не думаў пра тыя самыя грошы, каб ты мог патрапіць на ўсе вось гэтае, прывязалася да мне вось гэта польскае слова атракцыі, і каб хапіла часу, каб ўсё гэта паглядзець, ну, сапраўды. Зараз, напрыклад, ведаю, з кім праконсультавацца наконт маёй другой паездкі ў Барселону. А ты, адпаведна, ведаеш.
0: Яго праканцэнтаваць. Так, зраблю з задавальненнем.
1: Наконт хамона і гэтак далей, калі ласка.
0: Таму што Барселона, гэта, канешне, горад, пра які я ведаю, што там вельмі радуюцца за Беларусь, там вельмі чакаюць беларусаў, і вось уся гэта геаметрычная роўнасць вуліц цэнтральных. Гэта нагадванне пра тое, што была вялізная спроба пабудаваць горад-рай. В прынцыпе, гэта атрымалася, мы пажадаем Барселоні і Каталоніі стаць незалежнымі, заставацца такімі ж файнымі, вельмі гасціннымі і вельмі цікавымі для нас людзьмі і краіна, якая кліча нас кожны год да сябе. А замі ў эфіры перадачы «Рацыя ў падарожжах» былі Аліс Дубавец
1: і Вольга Сямашка.
0: Да новых сустрэч.
1: Дзякуй.
2: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: Радыё «Рацыя». Сямятычы.
4: Кобрынь.
3: Высокая.
4: Яноў-Падляшскі.
3: 99,2 FM.

0: Рация.
1: Слухай нас у інтэрнэце. Рация.ком.
2: А таксама нас можна пачуць на хвалях 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Вы слухаце «Дзень з рацыі». Сёння з вамі ў студыі Кірыл Малаховскі. Крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на сёння і бліжэйшы дзень. Сёння ўмовы надвор'я Беларусі вызначае вобласць павышанага атмасфернага ціску. У заходніх раёнах будзе назірацца ўплыў франтальнага падзелу, чакаецца пераменная воблачнасць, дадалі, пераважна без ападкаў. У заходніх раёнах краіны чакаюцца кароткачасовыя дажджы, месцамі магчымы навальніцы. Вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмернага, пры навальніцах парывістым. Тэмпература паветра цягам дня складзе ад 19 да 23 градусаў са знакам плюс, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму. Завтра ў сераду, 3 чэрвеня, умовы надвор'я ў Беларусі працягне фарміраваць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Раніцай і днём па поўдні краіны адаб'ецца ўплыў няўстойлівай паветранай масы. Чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Раніцай і днём месцамі па поўдні Беларусі пройдуць кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер паўднёвай чвэрці ўмераны, днём месцамі парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 8 да плюс 11 градусаў, днём чакаецца ад 18 да 25 градусаў са знакам плюс. Вось такое надвор'е, даражэнькія, нас чакае сёння ды заўтра. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Я нагадаю, што літаральна праз 20 хвілін сустрэнем Алеся Двоўца у перадачы «Кола дзён з барадой». Сёння там будуць нас чакаць Дэвід Боуі, гурты «The Flamingos», «Rolling Stones», «New Order», «The Bengals», «Spandau Ballet», «Black Flag», «King», «The Strokes». Далучайцеся і атрымлівайце асалоду ад якаснай музыкі. Гурт «Maroon 5», «Wake Up Call» працягваюць наш дзённы эфір.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Белорусская Радио Рация пропонує.
2: Репортаж на белорусском Радио Рация. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
2: Сайт беларускага радыё Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: Беларускае радыё Рацыя. Рацыя.ком.
1: Расійскі ўдар па Дняпры, ёсць ахвяры і параненыя. Былога супрацоўніка КДБ затрымалі пасля вяртання з Польшчы. Сёння спаўняецца 44-я гадавіна засакрэчанага расстрэлу пратэстоўцаў у Савецкім Саюзе. Пра гэта і іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Ганна Шайкоўская. Дачакаемся разам.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 14-я година, 13-я година у Польши.
3: Расійскі удар па Дняпры ёсць ахвяры і параненыя. Пасля вяртання з Польшчы затрымалі былога супрацоўніка КДБ. Сёння спаўняецца 44-я гадавіна засакрэчанага расстрэлу пратэстоўцаў у Савецкім Саюзе.
2: У студыі з навінамі Ганна Шайкоўская.
3: Вайна ва Украіне. 8 чалавек загінулі і 35 атрымалі раненні ў выніку начнога ўдару расійскіх войскаў па Дняпры. Яшчэ трое атрымалі раненні ў Каменскім у Днепра-Пятроўскай вобласці. Сёння ўначы расійцы нанеслі масіраваны камбінаваны ўдар па Украіне з выкарыстаннем ударных беспілотнікаў, паветраных марскіх і наземных ракетаў розных тыпаў. Асноўным напрамкам удару быў Кіеў, паведамілі ваенна-паветраныя сілы ўзброеных сіл Украіны. Так само атакам подвергліся Днепропетровская, Харковская, Запорожская, Полтавская в области, да іншія регіони. Тим часом Російська Федеральна служба безпеки повідомила про масштабну операцію заміжних спецслужб, накерованою на установку шкодосного програмного забезпечення на телефони високопоставлених російських чиновників. Вона відзначила, що мірковане сачення має далекосяжні наступства. Використовуючи технічні можливості буйних міжнародних IT-корпорацій, представники заміжних спецслужб проводили таємне, несанкціоноване отримання різних видів інформації з приладів, які підвергаються кібератакам через мобільну сувязь, означається у повідомленні ФСБ. Після вертання з Польщі былога супрацоўніка КДБ вінавачваюць у здрадзе дзяржаве. У Беларусі 10 красавіка быў затрыманы 39-гадовы Ігар Сутырка. Былы супрацоўнік КДБ, які звольніўся з ведамства каля 10 гадоў таму. Яго затрымалі неўзабаве пасля вертання з Польщі. Паводле інфармацыі праваабарончага цэнтру «Вясна» Ігар, апрача беларускага грамадзянства, мае таксама польскае. Пасля звальнення з КДБ прыкладна ў 2014 годзе Ігар заняўся праграмаваннем. Некалькі гадоў ён жыў у Польшчы, але ў красавіку прыехаў у Беларусь, дзе быў затрыманы. Яму інкрымінуюць артыкул «Здрада дзяржаве». Цяпер Сутырку ўтрымліваюць у СІЗА КДБ. Наперадзе чарговыя паседжанні, і туды прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці ідуць з канкрэтнымі прапановамі. Пасля візіту Святланы Ціханоўскай у Кіеў з'явіліся новыя імпульсы у працы па беларускай тэматыцы ва Ўкраіне і магчымасці абмяркоўваць праблемы беларусаў. Між іншым, на парламенцкім напрамку на мінулым тыдні адбылося супольнае паседжанне з дэпутатамі Верхоўнай Рады, а наперадзе чарговыя. Кажа намесніца прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы АПК па кірунку працы з добраахвотнікамі і іх сем'ямі Анастасія Махамед з Києва. Яна акрэсіла галоўную павестку.
4: Основное – это миграционное законодательство, потому что там все еще есть много вопросов, но украинская сторона в целом настроена очень позитивно, и они уже имеют законопроекты по переменам, которые мы, скажем так, обсуждаем и поддерживаем. Наверное, это самый простой вопрос, который существует, несмотря на то, что он не быстро в своем решении. Ну, потому что изменение законодательства – это не ментальный процесс.
3: Это первое питание, которое сегодня уздымают белорусы во Украине. Другое сярод важных – социальные пытания. Протягивая Анастасия Махамед.
4: Социальных гарантий военнослужащих, особенно что касается выплат, особенно что касается гарантий для их семьи. Потому что ситуация сейчас такая, что по факту родственники ни на что права не имеют. Более того, им даже официально постановок админа имеет право не давать никакой информации, вообще никакой. Официальная часть. Словно у некоторых родителей наших погибших нет бумаги о том, где и как.
3: На минулым тыдні у сераду, нагадаем, у парламенце Украины отбылася сумісная сустрэча демократичных сил в Беларуси, комитета по питаниях евроинтеграции Верховной Рады Украины с депутатами межфракційного об'єднання за демократичне Беларусь. Сегодня исполняется 44-я годовина за сокрученного расстрелу протестовцев у Советском Союзе. 2 червня 1962 года милиция, войска и КДБ Советского Союза расстреляли протестовцев из Новочеркасского электровозобудовничего завода, которые выступили супрать подвышение цен на продукты. Информация про количество загинулых и пораненных долгий час была засекреченная. Сегодня официально известно про 26 загинулых и около 90 пораненных. Еще 7 человек были расстреляны по воде присуда у суда. Больше за 100 отримали термины от 2 до 15 годов позбавления воли. Больше новин узнаете на сайте и у социальных сетках Белорусского радио «Рація». Черговый информационный выпуск раз в годину.
0: Радио «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад 17 до 19 градусаў цяпла, ападкаў не назіраецца, але магчымы невялікія дажджы на гарадзеншчыне і Беласточчыне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца пераважна воблачнае надвор'е, тэмпература паветра ад 19 до 21 градуса са знакам плюс, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Наперадзе, шановныя, вас чакае афіша дня на сёння ад Ганы Шайкоўскай. Затым будзем сустракаць Алесю Дубаўца і яго музычны каляндар «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі не развітваюся. Пачуемся праз некалькі гадзін, то бок увечары. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рація».
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.
3: 2 червня аўторак. Галоўнае праўленне беларускага грамадска-культурнага таварыства ў Беластоку і Гайнаўскі дом культуры запрашаюць на беларускі народны фэст «Крыначка», які пачнецца о 17 гадзіне ў Гайнаўскім амфітэатры. Музей памяці Сібіру ў Беластоку запрашае на адкрыццё выставы сучаснага мастацтва ў рамках міжнароднага праекту «Мастацтва памяці». Проект об'ядновує 4 мастаков і 4 європейські меморіальні місця. Воєнний музей Бастоні у Бельгії, центр «Ля Куполь» у Франції, фонд «Нуто Ревелі» у Італії і музей пам'яті Сибіру у Білостоку. Мастаки провели некалькі тиднів у обраних місцях, отримуючи доступ до архівів, артефактів, документів, фотографій і записів. Метою резиденції було натхнитися гэтими матеріалами для створення варення твораў, які адлюстроўваюць дух гісторыі ў сучаснай форме. Вернісаж выставы ў музеі памяці Сібіру Беластоку пачнецца о 18 гадзіне. Зможам яе адведаць па 30 червня. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе юным гледачам казку «Салавей» – п'еса паводле казкі Ханса Крыстьяна Андэрсэна. У сваёй гісторыі пра салаўя і кітайскага імператара Андэрсэн падымае пытанні пра прыроду багацця. Ён супрацьпастаўляе матэрыяльнае багацце і ўладу адчуванню прыгажосці і духоўнага багацця. Спектакль пачнецца о 10 гадзіне. Падляскі музей у Беластоку запрашае на унікальны дзіцячы тыдзень. Тыдзень, калі музей ператвараецца ў месца поўнае адкрыццяў, забаў і выдатных маладых мастакоў. На працягу тыдня з 1 па 7 чэрвеня у 8 філіялах музея будуць праводзіцца майстар-класы для дзяцей. Кожны з іх прапануе іншы свет – карціны, фатаграфіі, абразы, скульптуры і нават інтэр'еры палацаў і чароўны гістарычны дом з камяня.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.
0: Радыё
6: Бородой. Вітаю, шановні, сьогодні 2 червня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні будуть Девід Боуи, а так само гурти The Flamingos, Rolling Stones, New Order, The Bengals, Spandau Ballet, Black Flag, Keane, The Strokes. Долучайтеся. 2 червня 1934-го нарадзіўся Джонні Картер, амерыканскі ду-воп і R&B-спявак, адзін з заснавальнікаў The Flamingos, а таксама ўдзельнік калектыву The Dells. Абодва гурта былі ўведзены ў залу славы рок-н-ролу. Што тычыцца The Flamingos, а менавіта іх мы будзем слухаць неўзабаве, дык найбольш папулярнымі яны былі ў другой палове 50-х. Самы вялікі хіт – кавер на песню Эдді Дучына 34-го года «I only have eyes for you». Гэтая песня дасягнула 3-го месца ў R&B-чарце Billboard, 11-го ў поп-чарце, гэта цяпер Billboard Hot 100, і стала знакавай для ўсёй эпохі росквіту стылю ду-воп.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара. 2 червеня 1941-га нарадзіўся Чарльз Роберт Уотс, ці проста Чарлі Уотс, бубнач брытанскага гурта Rolling Stones. На жаль, 24 жніўня 2021-га пайшоў з жыцця. У 2006 годзе Уотс быў уключаны ў залу славы часопісам Modern Drummer. У тым жа годзе часопіс Vanity Fair уключыў яго ў залу славы міжнароднага спісу добра апранутых людзей. Ёсць і такі. У 2016 годзе ён заняў 12 месца ў спісе 100 найвялікшых барабаншчыкаў усіх часоў паводле часопіса Rolling Stone, а ў спісе 50 лепшых барабаншчыкаў року па версіі часопіса Classic Rock ён займае 10 месца.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 2 червеня 1953-го нарадзіўся Кіт Ален, валійскі актёр, комік, музыка, спявак, паэт-песенік, пісьменнік і тэлевядучы. Прыходзіцца бацькам спявачцы Лілі Ален. Не буду пералічваць фільмы з удзелам Кіта Алена, бо ў нас усё ж такі музычная праграма. Дык вось, што тычыцца музыкі, дык яшчэ ў канцы 70-х ён быў удзельнікам панк-гурта Атамс, крыху пазней перабраўся ў Фэтлес. Даволі актыўна Кіт супрацоўнічаў з калектывам New Order. Уласна, менавіта ён напісаў іх адзіны сінгл, які здолеў дабрацца да першага месца ў брытанскіх хіт-парадах «World in Motion».

98.1 FM, Белосток, Городня, 99.2 FM, Бересте, Белая Подляска, так само рация.com, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён» с бородой мы протягиваем. 2 червеня 1955-го народилася Сьюзан Нэнси Томас, больш вядомая як Мішель ці Мікі Стіл, амерыканская басістка, гітарыстка, аўтар песень і спявачка. Найбольшую вядомасць атрымала ў шэрагах гурта The Bangles, дзе працавала з 83-га да 89-га і з 99-га да 2005-га. Гэты амерыканскі жаночы гурт першапачаткова выконваў даволі кансерватыўны рок у стылі 60-х, але да сярэдзіны 80-х радыкальна поменял в образ и гучание, как вскорыть поп-чарты синглом «Walk Like an Egyptian».

Нагадаю, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, мы працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 2 чэрвеня. У такі ж дзень 1960-га нарадзіўся Тоні Хэдлі, ангельскі спявак, удзельнік гурта Spandau Ballet. Гэты калектыў быў утвораны ў 79-м годзе і канкураваў з Duran Duran за ўвагу амерыканскіх і еўрапейскіх слухачоў. Спачатку яны гралі сінці-поп з налётам фанка, аднак ужо да 81-га эвалюцыянавалі ў бок рамантычнай поп-музыкі, разлічанай на самага шырокага слухача, так званая «Новая рамантыка». Песня «True» 83-га года была лідарам шматлікіх хіт-парадаў і прызнаная адной з самых характэрных і папулярных кампазіцый рамантычнага кірунку ў музыцы 80-х. Слухаем.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем гартаць віртуальны музычны каляндар сёння 2 чэрвеня. У такі ж дзень 1961-га нарадзіўся Дэз Кадэна. Амерыканскі музыка, былы ўдзельнік гурта Black Flag. Менавіта Black Flag аказалі вялікі ўплыў на сучасную панк-культуру, з'яўляючыся заснавальнікамі новага музычнага кірунку хардкор-панка. У процівагу камерцыйнай музыцы, якая атрымлівала падтрымку буйных кампаній, асвятлення ў разнастайных часопісах і на музычных радыёстанцыях, Black Flag прынцыпова адмаўляліся ад усяго гэтага, такім чынам заклаўшы аснову новай панкаўскай субкультуры DIY, do it yourself, зрабі гэта сам. Такім чынам, музыкі не залежылі ні ад адной камерцыйнай арганізацыі. Што тычыцца Дэза Кадэны, дык яму пашчасціла паўдзельнічаць у запісі дэбютнага альбома Black Flag Damaged 81 года. Альбом стаў класікай хардкора і панк-рока ў цэлым. У 2003 годзе часопіс Rolling Stone паставіў яго на 340-е месца ў спісе 500 найвялікшых альбомаў усіх часоў.

0: Тут жыве беларусы.
1: Дзён з барадой.
2: 2 чэрвеня 1976-го нарадзіўся Тімаці Джэймс Райс Окслі, ці проста Тім Райс Окслі, сузаснавальнік, клавішнік, басіст, кампазітар, бэк-вакаліст і аўтар тэкстаў у гурце Кін. Гэтая брытанская рок-каманда была заснаваная ў 95-м годзе пад назвай Lotus Eaters. У 97-м здабыла цяперашнюю назву. Шырокую вядомасць Кін набылі толькі ў 2003-м годзе, а першы альбом выйшаў у 2004-м. Адметнай асаблівасцю гучання з'яўляецца нетыповая для рок-музыкі сітуацыя, калі галоўным інструментам выступае не гітара, а клавішы.

Гэта беларускае радыё «Рацыя» і праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 2 червеня 1980-го нарадзіўся Фабрыцо Марэці, амерыканскі музыка, бубнач рок-гурта «The Strokes». Нарадзіўся ў Рыа-де-Жанейра, аднак ягоныя бацькі прывезлі яго ў Нью-Йорк, калі малому было 4 гады. Характэрна, што да гэтага ўзросту Фабрыцо ўжо год як моцна цікавіўся барабанамі, здабываючы з іх аднаму яму зразумелыя рытмы і гукі. 5-гадоваму хлопчыку бацькі вылучылі асобнае памяшканне, дзе ён мог, не замінаючы хатнім, ладзіць свае выступы на ўдарнай установцы. Падчас вучобы ў школе Марэці знаёміцца з Ніком Валенсі і Джулианам Касабланкасам, з якімі пасля і была створаная каманда «The Strokes».

Напрыканцы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія прыпалі акуратна гэты дзень, дык вось 2 чэрвеня. 1896 італьянец Гульельма Марконі ў США запатэнтаваў радыё. 1964 Rolling Stones адкрылі сваё першае амерыканскае турнэ канцэртам на стадыёне горада Лін, штат Масачусетс. 1966 праз 12 гадоў Френк Сінатра ізноў апынуўся на першым месцы брытанскага хіт-параду з песняй Strangers in the Night. 1967 выйшаў першы альбом Дэвіда Боуі, які так і называўся «Дэвід Боуі». Прапаную песні з гэтага дэбютніка і паставіць кропку на сёння. Трымайцеся!

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15-я, у Польшчы 14-я гадзіна. Сёння Верховны суд будзе разглядаць апеляцыю па гэтак званай справе сумленных людзей. У Беларусі вызначылі тры пляцоўкі для сховішча ядзерных адходаў. Шэлтар для беларускіх палітвязняў у Варшаве пераехаў у новы будынак. Студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Сёння Верховны суд будзе разглядаць апеляцыю па гэтак званай справе сумленных людзей. 22 студзеня Віцебскі абласны суд вынес прысуд па завочнай справе ў дачыненні да Алены Жылачкінай, Зарыны Сарокінай, Алега Давыдчыка і Тимафія Малахоўскага. Актывістам быў інкрымінаваны шэраг артыкулаў крымінальнага кодэксу, сярод якіх дыскрэдытацыя Беларусі, распаль варожасці, абраза і паклёп на Лукашэнку, заклік да санкцій супраць Рэспублікі Беларусі ды іншыя. Алене Жылачкінай прызначылі 10 гадоў калоніі ва ўмовах агульнага рэжыму са штрафам у памеры 1500 базавых велічыняў, у суме 67,5 тысячы рублёў. Зарыне Сарокінай, Тимафею Малахоўскаму, Алегу Давыдчыку 8 гадоў калоніі са штрафам у памеры 900 базавых велічыняў, гэта 40 500 рублёў кожнаму. Сёння Верховны суд будзе разглядаць апеляцыю па гэтай справе. Не зусім зразумела, чым сустрэча Святланы Ціхановскай і Уладзіміра Зялінскага можа граць, як сцвярджае Зенон Пазняк, на руку расійскаму боку. Кажа аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі ўкраінскай прызмы Павел Радзь. На яго думку, ад гэтага Расійская Федэрацыя асабліва выйграць не можа.
3: Питання білоруської позиції – це радше проблема офіційного Мінська, це радше проблема білоруського диктатора, який намагається певним чином нейтралізувати своїх опонентів, але ж ніяк не проблема російської сторони.
2: Так само Павел Радзь не лічить, що зустріча Тихановської і Зеленського або погрози українського боку на адрес Лукашенки могли би привести до нейкого обвастрення ситуації і махчимай нової атаки з боку Росії, у приватності з повночі на Україну.
3: Я думаю, що все це може обмежитися виключно якимись заявами з боку режиму Лукашенка, але аж ніяк не активною роботою з боку Кремля, з боку Москви.
2: Український політолог нагадує, що Зенон Пазняк доволі критично ставиться як до Святлани Тихановської, так і до її команди. Тому такі його заяви не викликають здивлення. У Беларусі визначили три пляцовки для сховища ядерних відходів. Про гэта падчас круглого стола повідомив директор БелРА Михайло Кісель, піша БелТАМ. Одна з пляцовок знаходиться недалеко від беларускай атомної електростанції у Астравіцькім районі, другая у Мстиславським, ще одна у Хойницьким, побач з Полецьким державним радіаційно-екологічним заповідником. Паводле слов Михайла Кіселя, зараз спеціалісти рыхтують справаздачу па ацэнцы ўздзеяння на навакольнае асяроддзе будучага пункту пахавання радыеактыўных адходаў. Пасля гэтага будзе праведзена працэдура грамадскіх абмеркаванняў. Пры гэтым прадпрыемства ўжо зараз праводзіць тлумачальныя сустрэчы з жыхарамі раёнаў, дзе вызначаны перспектыўныя пляцоўкі. Як адзначыў Міхаіл Кісель, пункт пахавання – гэта высокатэхналагічны інжынерны аб'ект, які будзе мець шмат бар'ерную структуру і гарантує безпечное заховування і пахавання відходів на 10 годзі, пакуль буде заховацца радіаційная активність. Шэлтар для беларускіх палітвязняў у Варшаве пераехаў у новы будынак, большы па памерах. У гонар адкрыцця кіраўніцтва дому зладзіла 30 траўня святочную імпрэзу, у якой паўдзельнічалі чын-чын чыноўнікі, музыка Юрый Стыльскі, мастачка Вольга Якубоўская. Івент адбыўся пры ўдзеле Святланы Ціхановскай і Паўла Латушкі, распавядае дырэктарка шэлтару Ганна Федаронак.
4: Так цёпла на душе, так мне стала спакойна, так добра. Это было то, что некое такое пафосное открытие, или какое-нибудь такое урочистое свято пафосное, нет, это было как семейное свято. Мне сегодня так сдавалось, как это свято было, что как будто неким день народин, может, я кого-нибудь. Светлана Георгиевна была такая, ну просто, как женщина, которая просто пришла на свято, Пал Палыч шутил, спевали сегодня с нами на сцене Светлана Георгиевна и Пал Палыч. Чиншины наши приехали, чиновники, все так смеялись, это была наша несподеваночка такую, якую мы запланавалі. Гэта был сюрприз для ўсіх.
2: Нагадаем, у шэлтары для палітвязняў былыя зняволеныя змогуць жыць бясплатна 2 месяцы. Больш навінаў знайдзеце на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Ва ўсім рэгіёне цягам дня прагназуюцца ападкі. Максімальная тэмпература паветра ў дзень прагрэецца да 18-20 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск набліжаны да нормы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы.
3: Праваабаронцы налічылі больш за 30 ператрусаў, якія правёў КДБ ў беларускіх кватэрах удзельнікаў святкавання Дня волі за мяжой. Артыкул 411 «Час без выхаднасці». Доўгатэрміновая акція былой палітзняволенай. У Вільні адкрылася фотавыстава беларускіх жанчын аб траўмах вымушанай эміграцыі.
2: У студыі навіну Валёва-Ёўская.
3: Праваабаронцам вядома ўжо пра больш чым 30 ператрусаў у сваякоў актывістаў замежжа. Прынамсі, частка з іх звязаная з удзелам у святкаваннях Дня волі ў Варшаве, Вільні, Беластоку і Злучаных Штатаў, паведамляе Вясна. Паводле праваабаронцы Уладзіміра Лапковіча, з Вясны шмат у якіх выпадках актывістаў абвінавачваюць не толькі паводле экстрэмісцкіх артыкулаў, але і ў здрадзе дзяржаве. Пагражаюць некаторым, перадаюць, каб вярталіся і калі павіняцца і пакрыюць нанесеныя страты, то нібыта гэта будзе улічана. Лапковіч разглядае гэтую практыку як сведчанне таго, што транспамежны пераслед беларусаў узмацніўся, захоўваецца моцны ціск на сваякоў актывістаў, якіх запалохваюць. Праваабаронцы таксама фіксуюць выпадкі завядзення крымінальных спраў на актывістаў, якія вылучаліся ў каардынацыйную раду. Паліна Шарында-Панасюк арганізавала доўгатэрміновую акцію «Артыкул 411. Час без выхаднасці». Артыкул 411 Крымінальнага кодэкса Беларусі, гэта злоснае непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі папраўчай калоніі, стаў сімвалам цяперашняй сістэмы ў Беларусі. Гаворыць былая палітзняволеная, да якой гэты артыкул прымянялі 3 разы, і яе турэмны тэрмін падоўжыўся з 2 до 5 гадоў.
4: Гэты артыкул выкарыстоўваецца супраць палітычных зняволеных, а таксама я хацела выказаць і ўзмацніць салідарнасць з гэтымі людзьмі, якія падвяргаюцца рэпрэсіям на падставе гэтага артыкула. За гэты час былі падрыхтаваны аналітычныя матэрыялы, у тым ліку сабрана і сістэматызаваная інфармацыя пра практыку выкарыстання артыкула у палітычных рэпрэсіях, у супрацоўніцтве з праваабарончымі арганізацыямі гэта было зроблена. Быў таксама сфармаваны актуальны спіс палітычных зняволеных.
3: Па дадзеных Паліны Шарынды-Панасюк, толькі за гэты 2026 год рэжым ужыў гэты артыкул у дачыненні да прынамсі 84 палітзняволеных. З іх за кратамі зараз застаюцца 48 чалавек. У прасторы Крупка ў Вільні адкрылася выстава фатаграфіяў беларускіх жанчын, якія пераехалі ў Літву пасля рэпрэсіяў 2020 года ў Беларусі. Яна стала вынікам праекту «Нашыя гісторыі», штомесячнай адукацыйнай праграмы, дзе удзельніцы пісалі тэксты, рабілі фота і вучыліся расказваць, праз што ім давялося прайсці. Праект задумала і рэалізавала Лілія Беразюк, якая сама апынулася ў вымушанай эміграцыі. Праграма ўключала серыю трэнінгаў і варштатаў для развіцця лідарскіх і камунікацыйных навыкаў, а таксама працу з асабістымі гісторыямі. Выставу можна бясплатна наведаць у прасторы Кропка ў Вільні да 7 чэрвеня. Гісторыі ўдзельніц таксама апублікаваныя на сайце праекту «Нашы гісторыі». Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: І таксама далі перамінае воблачнасць, далі месцамі ў хурачы, ёсць хмары, дыпух, стопулю, лета, я такое вось лета. Магчыма навальніца альбо дажджы, верагоднасць ападкаў 80-90%, час ад часу яны ходзяць, блукаюць, месцамі мацнейшыя. І гэтых месцаў зараз больш на Беластоцчыне, ды таксама на Берасцейшчыне. Тэмпература паветра зараз плюс 23 у Лідзе, 24 у Каруні, 22 у Беластоку, 24 у Ваўкавыску, 18 у Берасе, 19 у Кобрыні, 20 21 у Пінску. Вецер паўднёвы ды парывы, месцамі да 14 метров за секунду, атмасферны ціск каля нормы, ён такім затрымаецца ўначы, атмасферны ціск будзе расці.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио ФМ.
5: День з Рацией.
2: Ігра, 2 дня червня, аўторак, у суду беларускага радыё Рацыя, з вамі Ўлады Грыніўскі, 5 хвілінаў зараз, пасля 16 у Беларусі, пасля 15 у Польшы. Наперадзе, між іншым, у нашым эфіры госця павітаем, ды абавязкова чарговыя тэмы ды інфармацыі будзем закранаць. 98.1 FM у Белостоку, ды Гарудні, 99.2 FM у Берасці, ды Белападляцкай, ды таксама ў інтэрнэце racia.com. Гэта я нагадваю нашы каардынаты.
0: Беларуская радыё Рацыя. З намі не згубіш праўды.

0: Гость рации.
1: Ігоря Беларускай радыорацыі, шчыра вас вітаю. 10 галіно зараз пасля 16 у Беларусі, пасля 15 у Польшчы. Будзем далі з вамі разам. Ну і таксама вядома справа зараз. Я вітаю нашага гостя у ефіры беларускага радыорацыі. Гэта Александра Мамаева, сябра каардынацыйнай рады, таксама кіраўніца старшыня міжнароднай камісіі. Ну і між іншым кіраўніца дэлегацыі парламенцкай асамблеі у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы беларускай дэлегацыі. Спадарыня Александра, добрый день, витаю вас у эфире нашем.
2: Привет, Аня, вельми рада, як завсёды тут быть с вами.
1: Будем размовлять про международные справы. Конкретнее хотелось бы зарабить такие анонсы с устрэчу Альянсу за демократичную Беларусь, які не у забаве отбудется у Лондоне. Вы так само удельничаете у этом Альянсе. Наперш, ну, не веду, як сябры каардынацыйнай рады, попрашу вас увогуле даць ацэнку гэтым альянсам, паколькі каардынацыяй гэтай справы займаецца Анатоль Лябецька. Я трошачкі з ім размаўляў на гэту тэму, таксама вам ідэйку паддам неўзабаве. Ну, але хочацца на пачатку пачуць ваша меркаванне увогуле. Ці спраўджаюцца гэтыя альянсы, ці патрэбныя яны, гэтыя альянсы, як у вас выглядае супрацоўніцтва?
2: Ну, насамрэч, сістэма заўсёды лепей. Калі ёсць адбудаваная нейкая сістэма па супрацы, гэта ўжо задае такую рамку пастаяннай супрацы, не проста асобных сустрэчаў з парламентамі, сустрэліся і разышліся, а калі ёсць рэгулярнасць, ёсць вось такія сустрэчы. То есть трэба сказаць, што зараз створана, наколькі я памятаю лічбы, 24 групы сяброў Беларусі, ці груп за дэмакратычную Беларусь у розных парламентах, ну, у розных краінах, плюс у Европейскім парламенте, плюс у АБСЕ. І вось яны усе аб'яднаныя у альянсе, уже будзе праходзіць гэта чацвёртая сустрэча. Да гэтага была ў Берліне, у Рыме, у Парыжы, і вось зараз у Лондоне. І гэта, канешне, такая выдатная магчымасць сабраць, скажам так, самых актыўных парламентароў з розных краінаў у адным месцы, каб паразмаўляць, каб яны маглі падзяліцца сваім досведам, як яны працуюць з Беларусю, як падтрымліваюць. І таксама вельмі цікава, што кожны раз гэта розныя тэмы, такая розная накіраванасць, сыходзячы з цікавасці нацыянальнага парламента, які прымае. Я, напрыклад, асабіста ўдзельнічала ў сустрэчай групе ў Рыме, і там, напрыклад, прэзентавалі там топікі, была дыскусія наконт легалізацыйных магчымасцяў бяспекі беларусаў. Да, зараз будзе там вось крышачку іншая тэма, больш такая накіраваная на будучыню і на пазітыўную альтэрнатыву для Беларусі.
1: Пазітыўная альтэрнатыва, гэта што? Ну, я ведаю, што мы з Анатолем Лябецькім расказвалі, ён казаў, што будзем дзяліцца нейкім досведам, таким баченням будучи Білорусі. Ці гэта має зараз сенс?
2: Ну, я думаю, што заўсёды мае сэнс. Мы ўжо неяк з вамі размаўлялі, што у Беларусі, ўнутры Беларусі зараз вельмі абмежаваная вось такія магчымасць думаць пра будучыню, рабіць такую нейкую працу на будучыню. А беларусы у замежжы якраз маюць гэтыя магчымасці. І вельмі важна такое бачанне мець, за якую Беларусь мы змагаемся, і як там далей будзе ўсё арганізавана, скажам так, да, і ўжо зараз падрыхтавацца, таму што гэта велізарная праца, да, каб, напрыклад, прыняць, там, не ведаю, адну рэзалюцыю, адно рашэнне, да, гэта вялікая падрыхтоўчая праца. І тую працу, якую зараз можна зрабіць, да, па дасягненні палітычнага кансэнсусу, па тым, каб знайсці прыхільнікаў у розных еўрапейскіх інстытуцыях, каб спрацаваць нейкія дакументы, вось зараз і ёсць гэты час. Лепей мы гэта ўсё зробім, чым потым будзем чуць, а чаму ж вы гэта не зрабілі. Таму я думаю, што гэтая праца вельмі важная. На чым яна палягае і што будзе абмяркоўвацца ў Лондоне? Там будзе некалькі такіх тэматычных дыскусіяў, будуць, канешне, абмяркоўвацца сама праца Альянса, але далей, напрыклад, гэта будуць сама вось прэзентацыя гэтага пазітыўнага бачання, да, то есть што гэта такое, серыя законапраектаў, якія ўжо распрацоўваюцца. Сярод іншых гэта будзе такія перспектывы і выклікі для беларускай еўрапейскай інтэграцыі на будучыню, як мы зараз можам рыхтавацца да гэтага. Гэта таксама будзе праект канстытуцыі. Я думаю, што спадар Лебедзька вам пра гэта таксама ўжо распавядаў і слухачам. Гэта такая вялікая, як такі фундамент для ўсёй будучай Беларусі. Гэта таксама пытанне па аднаўленню законнасці, да, то есть гэта і праект люстрацыі, і рэформы канстытуцыйнага суда, і гэта вельмі важна разумець, як далей будуць будавацца і выходзіць з гэтага крызіса і разлому ў беларускім грамадстве. І таксама гэта эканамічная трансфармацыя, як аднаўляць эканоміку Беларусі пасля режиму. Там будуць удзельнічаць прадстаўнікі КР, АПК, офісы Светланы Ціхановскай, грамадскіх арганізацый, дыяспаральных арганізацый. Таму я вельмі спадзяюся, што будзе такая і цікавая прэзентацыя, і вельмі жывая дыскусія з парламентарамі.
1: А якое значэнне ўвогуле мае Лондон, паколькі, ну, ведаеце, мы прызвычаіліся, што зазвычай адвакацыі правоў беларусаў займаюцца альбо суседняя Польша, альбо Літва, а тут вось далёкі Лондон, які нават не сябры ёй развязаў, умоўна кажучы. Вось як вы бачыце такую зацікаўленасць палітыкаў англійскіх беларускай менавіта справай? Ці ёсць у вас нейкі досвід працы з англійскімі палітыкамі?
2: Насамрэч, яны досыць актыўныя, нягледзячы на тое, што яны зараз не з'яўляюцца чальцамі Еўразвязу, а можа часткова і дзякуючы гэтаму, яны могуць праводзіць такую сваю больш сваю асабістую і часам больш рашучую палітыку. Напрыклад, там у санкцыйную палітыку яны могуць рабіць сваю, і ім не трэба будзе ўзгадняць гэта яшчэ там з 26 іншымі краінамі. Мы памятаем, напрыклад, што менавіта з брытанскі парламент актыўна супрацоўнічае з Ліберэка, і яны запусцілі вось гэтую праграму па хлосных для палітвязняў. Гэта такая выдатная магчымасць прыцягнуць увагу і акумуляваць дапамогу таксама для беларускіх палітычных зняволеных. Ну і таксама я ведаю, што вельмі шмат Светлана Ціхановская кантактуе з Лондонам і па праблемах беларусаў, і па там падтрымкі санкцыйнай палітыцы, ну, такіх палітычных пытаннях. Таму я думаю, што цалкам натуральна, што і парламенты таксама тут удзельнічаюць і актыўна працуюць. Калі казаць пра мой асабісты досвід, то мы таксама працуем з брытанскімі парламентарамі і ў АБСЄ, і таксама вельмі актыўна ў ПАРЕ, парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, і ладзілі, напрыклад, з імі сустрэчу паміж нашымі дэлегацыямі, абмяркоўваючы вось усе пытанні і магчымую супрацу.
1: То, дарэчы, вы зараз тэлеграм-канал Светланы Ціхановскай пішаш, што менавіта ў гэтыя хвіліны ў Лондоне адбываецца сустрэча Светланы Ціхановскай і прэм'ер-міністра Вялікабрытаніі Кіма Стармера. То есть менавіта ў гэтыя хвіліны вось праходзіць такая сустрэча. Я так разумею, што напярэдадні вось гэтых мерапрыемстваў, якія між іншым адбудуцца, я ж добра разумею, так у англійскім парламенце, у тым гістарычным файным будынку, ці ў нейкім іншым месцы будуць збірацца альянсы за дэмакратычную Беларусь.
2: Так, будзе ў Вестмінстры, выбачаюся, і сустрэча сама пройдзе 4 чэрвеня.
1: Спадарыня Александра, што хацеў бы дакладніць, паколькі, ну, я на пачатку нашай размовы казаў, што на гэту тэму дыскутаваў з Анатолем Лябецькім, паколькі, як вы ўвогуле бачыце каардынацыйную раду ў рамках вось супрацоўніцтва альянсу дэпутацкіх груп за дэмакратычную Беларусь? Бо з большага выглядае, што з гэтымі групамі супрацоўнічае офіс, хаця лагічна, што каардынацыйная рада, якая з'яўляецца протапарламентам, ну то акурат яна павінна супрацоўнічаць з гэтымі групамі, абменьвацца нейкімі дэлегацыямі, працаваць і так далей. Вось як вы ўвогуле бачыце гэту сітуацыю, патлумачыце нам. Ці гэта толькі мая такая ідэя, а, напрыклад, гэта ідэя каардынацыйнай рады ўвогуле не цікава, а каардынацыйная рада займаецца нейкімі пэўнымі сваімі пытаннямі?
2: Ну, я тут перш за ўсё лічу, што Анатолій Бецька робіць выдатную працу, і сама гэта ідэя, яна вельмі вельмі добрая, каб ствараць такія групы. І, канешне, ён ужо некалькі гадоў гэтым займаецца, паспяхова гэтая група ёсць, і я не думаю, што тут было б добра нікім канкураваць з офісам каардынацыйнай рады менавіта на на гэтай пляцоўцы. Але мы можам супрацоўнічаць. Напрыклад, у Славеніі няма яшчэ не створана гэтая група, але зараз вось пайшлі парламенцкія выбары, да, і мы будзем узнаўляць тыя такія папярэднія дамоўленасці, якія былі раней дасягнуты з парламентарамі Славеніі, магчыма далучаць новых, каб, напрыклад, у Славеніі гэта група была створаная. Тут вось я там лічу, што я знаходжуся ў Славеніі, магу актыўна дапамагаць і вось такую вось яшчэ адну краіну паспрабаваць дадаць да гэтага альянсу. Акрамя таго, мы зараз абмяркоўваем у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы таксама нейкі фармат, падобны ці такі ж на групу сяброў Беларусі, бо ёсць ужо такі пул делегатаў, якія падтрымліваюць беларусаў. Нам было б лепш з імі там у такой крышку фармалізаванай абстаноўцы, скажам так, калі ёсць створаная група, калі ёсць склад, калі ёсць там чаты для камунікацыі, калі ёсць рэгулярныя сустрэчы, брыфінгі. Вось у такіх умовах камунікаваць было б больш эфектыўна. І вось мы якраз зараз працуем над гэтым. Я, напрыклад, прэзентавала гэтую ідэю на сустрэчы палітычнага камітэта парэ 22 мая я выступала, і яна была досыць пазітыўна ўспрынята. Таму са свайго боку я магу казаць, што мы можам супрацоўнічаць тут, і тут таксама перамовы аб тым, каб такая стваралася група сяброў Беларусі яшчэ ў парламенцкай асамблеі АБСЕ, і вось у нас будзе хутка сесія гадавая, у Газе яна будзе праходзіць на пачатку ліпеня, і мы вось якраз абмяркоўвалі са спадаром Лебедзькам, што таксама там я магу падключаць там магчымасці, кантакты чальцоў міжнароднай камісіі да гэтай працы, каб як мага больш парламентароў далучылася да гэтай працы, і вось там была такая вось ужо устойлівая структура, і мы ведалі, што вось у парламенцкай асамблеі АБСЕ вось падтрымліваць, і заўсёды ведаем, куды, да каго можна звяртацца.
1: О, дакладніце, калі ласка, у парламенцкіх асамблеях пары і АБСЕ толькі ствараюцца гэтая група, бо я дакладна памятаю, што ў Еўрапарламенце такая група ёсць.
2: Так, у гэтых структурах ствараецца. Мы таксама размаўлялі наконт больш такога пашыранага ўдзелу ў Euronest. Гэта група ўсходняга партнёрства, але пакуль гэта вось такія планы ў еўрапейскім парламенце, сапраўды гэтая група ўжо створана і працуе.
1: Дзякую вялікі, спадарыня Александра, за гэту размову. Скажыце, краска, напрыканцы літаральна, з якім настроем едзеце ў Лондон, пра якую такую праблему проста вот таксама перад парламентарамі, якія збяруцца на гэтай сустрэчы, трэба зараз беларусам крычаць?
2: Ну, у нас заўсёды ёсць такі пул праблем, на жаль, да, гэта із-за сітуацыі ў Беларусі, із-за палітзняволенымі, із-за гандлем гэтых палітзняволеных, да, і пра там ціск на рэжым, працяг рэпрэсій і так далей. Але улічваючы, што гэта такая пазітыўная альтэрнатыва, я б усё ж такі хацела засяродзіцца на тым, што беларусы могуць прапанаваць, у тым ліку, і тут, напрыклад, мы можам дзяліцца нейкім сваім досведам, не толькі вось як там супрацьстаяць там транснацыянальным рэпрэсіям і гэтак далей, але, напрыклад, зараз ёсць вялікая экспертыза ў беларусаў у выбарных працэсах. Для мяне было вельмі цікава, як праходзілі выбары ў каардынацыйную раду. Мы ведаем, што было шмат досатак на платформу, было шмат дезінфармацыі, і, напрыклад, Павел Лібер і выбарчая камісія, яны падрыхтавалі справаздачу, як гэта праходзіла, і гэта вельмі цікава глядзець і назіраць. І тое, аб чым кажа Павел Лібер, там і ў сваіх постах, вось мы абмяркоўвалі, што зараз аўтарытарныя рэжымы вельмі прагрэсуюць. Гэта ўжо не тое, што тапорна зароблена там недзе на каленцы, а гэта ў іх ёсць такія тэхналогіі, супраць якіх зараз, якім зараз вельмі цяжка супрацьстаяць. І я вось, калі будзе магчымасць, хацела б таксама каб мы больш дзяліліся вось менавіта такімі штуками, бо гэта унікальны досвід зараз у беларусаў, якія могуць дзяліцца не толькі выбарукай, але напрыклад і праца у іншых краінах на выбарах, да, напрыклад, вот як у Малдове, і дзяліцца менавіта вось гэтым досвідам супрацьстаяння прапагандзе, маніпуляванню грамадскім меркаваннем, тым, што у чым зараз беларусы сапраўды могуць быць эксперты, які можа быць іх унёсак у такую сталую дэмакратыю розных краінах.
1: Дзякуй вялікі за гэтую інфармацыю, за гэтую размову. Нагадаю, Александра Мамаева была сёння разам з намі.

0: з рацыі.
1: Доброго дня, вам чатаю, так само нагадую, гэта другі дзень чэрвеня, аўторак, ну, тут у студыі беларускага радыё рацыя, Улад Гранюцкі, будзем з вамі разам. Гэта, як сказаць, дажлівы дзень, ну, прынамсі, зараз дожджак раз пачаўся ў Беластоку, ну, і прынаюся, ішоў я на працу, на сустрэчу з вамі, шаноўныя, і было бачна, што нейкая такая туча хмары ідзе над намі вісіць, відавочна, што гэты дожджак можа быць на Берасцейшчыне, так само зараз дажджы, ведома справа, што ў паўднёвай час Беластоўчыны, да нават да Гародні. Яны вось такой ідуць плямай. Температура паветра зараз плюс 23 у Лідзе да Гародні, 22 у Беластоку. Вядома, што знізіцца температура паветра, як гэты дожджык пройдзе. 22 зараз, 22 на тэрмометрах у Гайнаўцы, 21 у Бірасці, 22 у Кубрыні, 21 у Пінску. Уначы плюс 10-12, пераменная воблачнасць. Там ужо уначы без істотных ападкаў, верагоднасць ападкаў 5-10%. Вецер паўднёвы, да парывы месцамі да 14 метраў за секунду. Атмасферны ціск каля нормы, ён такім затрымаецца. Заўтра пад раніцу пачне падвышацца. Заўтра меншая верагоднасць дажджоў да навальніцу, але яны будуць вяртацца да нас на гэтым тыдні. Лета набірае абароты з такімі навальнічным характарам. Атмасферныя фронты, якія перамяшчаюцца з захаду, трошечкі сапсавалі такую карціну агульную у нашым памежным рэгіёне зараз.
0: Радыё Рацыя.
1: І дакладна паўгадзіна засталося да 17 у Беларусі, да 16 у Польшчы.
2: Бізнес і фінансы.

0: Інфармацыя для дзелавых людзей.
1: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларускі порт у Прыморску пакуль не паўстане. Праект стварэння беларускага порта ў расійскім Прымор'і знаходзіцца ў рэзерве да паляпшэння эканамічнай сітуацыі, паведаміў губернатар Прыморскага краю Алег Кажамяка. Ён спаслаўся на санкцыі і паабяцаў, што як толькі эканамічная сітуацыя палепшыцца, праект запусцяць. Падчас папярэдніх візітаў кіраўніка Прыморскага краю ў Менск паведамлялася пра намер стварэння там сумеснага порта як важнага пункта на транзітным шляху ў Кітай, які ўяўляе асаблівую цікавасць у святле развіцця паўночнага марскога шляху. Пасля страты звыклых балтыйскіх маршрутаў афіцыйны Менск актыўна шукае новыя лагістычныя каналы ў Расіі, у тым ліку ў Ленінградскай вобласці, Мурманску і на далёкім усходзе. Нацыянальны банк Беларусі з 1 чэрвеня выпусціў абарачэнне новую банкноту наміналам 200 рублёў і паказаў, як яна выглядае. Раней выпушчаныя банкноты наміналам 200 рублёў узору 2009 года застаюцца законнымі плацежнымі сродкамі, абавязковымі да прыёму пры разліках. Акрамя абнаўлення элементаў абароны, на банкноце новае факсіміле подпісу дзейнага кіраўніка Нацбанка Рамана Галоўчынкі. Замест абазначэння года узору 2009, пазначаны год выпуску банкноты ў абарачэнне 2026. Таксама на купюры з'явілася назва архітэктурнага аб'екта, адлюстраванага на адным з бакоў – Магілёўскі абласны мастацкі музей імя Маслінікава. Вытворцам новых банкнот з'яўляецца акцыянернае таварыства «Дзяржзнак» Расійскай Федэрацыі. Расія хоча павялічыць закупкі беларускага бензіну. На фоне ўкраінскіх удараў па расійскіх НПЗ Урад Федэрацыі задумаўся пра павялічэнне закупак аўтамабільнага паліва з Беларусі. Як даведаліся СМІ, расійскі віцэ-прэм'ер Аляксандр Новак даручыў профільным ведамствам правесці кансультацыі з афіцыйным Менскам аб магчымасці паставак большага аб'ёму бензіну. З прычыны ўдару Украіны па расійскіх НПЗ некаторыя рэгіёны Расійскай Федэрацыі сутыкнуліся з дэфіцытам паліва. Напрыклад, у акупаваным Крыме бензін пачалі прадаваць па талонах. Абмежаванні ўводзіліся таксама ў Маскве. Што новага ў Армузскім праліве? Прэзідэнт США Дональд Трамп заявіў ABC News, што на яго думку, пагадненне з Іранам аб падаўжэнні спынення агню і адкрыцці Армузскага праліва можа быць дасягнута на працягу 7 дзён. Паводле прэзідэнта, праблема палягала на тым, што іранцы былі незадаволеныя нападамі Ізраіля на Ліван. На пытанне пра тое, калі будзе дасягнута папярэдняя дамоўленасць пра аднаўленне Армузскага праліва, Трамп адказаў, што гэта можа адбыцца на працягу наступнага тыдня. Ён дадаў, што пакуль не пагадзіўся на пагадненне, таму што, цытую, яму патрэбныя яшчэ некалькі пунктаў. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотыя 64 грошы, еўра 4 злотыя 24 грошы, у Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 76 капеек, еўра 3 рублі 22 капейкі, 10 польскіх злотых 7 рублёў 62 капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: день з рацыяй.
1: А так само зараз 15 хвилин за світ 17 у Білорусі, да 16 у Польщі. Микола Бєнько про те, чи обвістить Путін нову мобілізацію. Коментарі далі.
2: Події, міркування, прогнози. Коментар дня від Миколи Бєнько.
3: У апошнія дні тэма новай хвалі мабілізацыі ў Расіі зноў вярнулася ў інфармацыйны парадак дня. Пра такую магчымасць адкрыта гавораць украінскія ўлады і прадстаўнікі разведкі. Паводле прэзідэнта Украіны Владзіміра Зеленскага, Крэмль ставіць перад сабой задачу павялічыць колькасць войскаў і можа пайсці на дадатковы набор дзясяткаў тысяч чалавек. Прадстаўнік галоўнага ўпраўлення разведкі Міністэрства абароны Украіны Андрэй Юсаў сцвярджае, што цяперашніх маштабаў вярбоўкі недастаткова ўжо для кампенсацыі стратаў на фронте. Для яго слоў, расійская прапаганда паступова рыхтуе грамадства да новых мабілізацыйных рашэнняў. Падобныя сігналы азначае і Deutsche Welle. Выданне паведамляе пра масавую рассылку паведамленняў з ваенкаматаў, выклікі ваеннаабавязаных для ўдакладнення дадзеных і ўручэння мабілізацыйных падпісанняў. Афіцыйная пазіцыя Масквы пакуль што застаецца нязменнай. У дзярждуме заяву Зеленскага называюць дэзінфармацыяй. Раней і Дмітрый Мядзведзеў, экс-прэзідэнт Расіі, таксама заяўляў, што набор контракт і добраахвотнікаў адбываецца добрымі тэмпамі, таму неабходнасці ў новых мабілізацыйных мерапрыемстваў нібыта няма. Аднак галоўнае пытанне заключаецца не ў словах расійскіх чыноўнікаў, а ў тым, ці ёсць у Пуціна палітычная неабходнасць паўтарыць рашэнне восені 2022 года. Тады мабілізацыя стала адказам на ваенныя паразы. Расійскія войскі адступалі на Харкаўшчыне, пакінулі Херсон і сутыкнуліся з рэальнай пагрозай страты захопленых тэрыторый. Мабілізацыя была вымушаным крокам, які дазволіў стабілізаваць фронт. Сёння сітуацыя іншая, але не настолькі камфортная для Крамля, як гэта спрабуе паказаць расійская прапаганда. Украінская армія працягвае паспяхова абараняцца на шэрагу напрамкаў, наносіць удары па Крыме, ваенных аэрадромах і аб'ектах на тэрыторыі самой Расіі. Расійскае наступленне, якое павінна было прынесці пералом, не прывяло да стратэгічных вынікаў. На гэтым фоне пагаршаецца і эканамічная сітуацыя. Расійская эканоміка ўсё больш працуе ў ваенным рэжыме, растуць выдаткі бюджэту, павялічваецца дэфіцыт працоўнай сілы, назапашваюцца структурныя праблемы. У такіх умовах новая мабілізацыя магла б нанесці яшчэ адзін удар па эканоміцы і настроях грамадства. Парадокс у тым, што Пуцін, верагодна, быў бы не супраць завершыць вайну на дадзеным этапе, але зарабіць гэта без страты твару яму складана. Для абвяшчэння перамогі неабходна хаця б выйсці на адміністрацыйныя межы Данецкай і Луганскай абласцей. Пакуль такая задача выглядае вельмі далёкая ад рэалізацыі. Менавіта таму спакуса абвясціць новую мабілізацыю сапраўды існуе, але разам са спакусай існуюць і сур'ёзныя абмежаванні. Сёння Расія плаціць кантрактнікам велізарныя па мясцовых мерках грошы, па некалькі тысяч долараў США у эквіваленце штомесяц. Калі нават пры такіх фінансавых стымулах няма чэргаў добраахвотнікаў, цяжка чакаць энтузіазму ад прымусова мабілізаваных. Не выпадкова нават адзін з самых вядомых расійскіх ультрапатрыётаў Ігар Гіркін Стралкоў сцвярджае, што новая мабілізацыя не здольная ўжо прынесці перамогу. На яго думку, яна толькі ўзмоцніць унутранае незадавальненне і створыць дадатковыя праблемы з забеспячэннем войска. Таму на сёння найбольш верагодным сценарам выглядае не адкрытая масавая мабілізацыя ў Расійскай Федэрацыі, а працяг цяперашняй палітыкі. Агрэсіўная вярбоўка кантрактнікаў, выкарыстанне мігрантаў і асуджаных, а таксама паступовая падрыхтоўка грамадства да таго, што вайна будзе працягвацца яшчэ доўга.
0: Радио. Рация. Рация.

Беларуская радыорацыя таксама навіны прагучаць на нашай хвалі наперадзе неўзабаве. Былога супрацоўніка КДБ затрымалі па вяртанні з Польшы. Што там адбылося, між іншым, мы распавядзем наперадзе. Рыжанко абмеркаваў сітуацыю супраць беларускага калію з кіраўніком харчовай арганізацыі аб'яднаных нацыяў. Пра што там была, між іншым, размова. Мы гэта іншая тэма на нашай хвалі. Абавязкова наперадзе закранем неўзабаве на пачатку наступнай гадзіны ў навінах.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 гадзін у Беларусі, 16 у Польшчы.
3: Рашанку абмеркаваў санкцыі супраць беларускага калію з кіраўніком харчовай арганізацыі ААН. Былога супрацоўніка КДБ затрымалі павертанні з Польшчы. На тутака беларусы змогуць паразмаўляць з новым складам каардынацыйнай рады.
2: У студыі навіну Валявайёўская.
3: Зацікаўленасць у супрацоўніцтве з харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыяй аб'яднаных нацый выказаў міністр замежных спраў Максім Рыжанкоў, паведамляе прэсавая служба знешнепалітычнага ведамства. 2 чэрвеня ў Мінску прайшла сустрэча Рыжанкова з генеральным дырэктарам харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі аб'яднаных нацый Чуй Дзюем. Кіраўнік Міністэрства замежных спраў Беларусі падкрэсліў важнасць узаемадзеяння з арганізацыяй і выказаў надзею на больш хуткае завершэнне работы па узгадненні краінавай праграмы супрацоўніцтва на гады 2026-30. Адзначаецца, што асаблівая ўвага на сустрэчы была нададзена пытанню санкцыйных абмежаванняў у дачыненні да экспарту беларускіх калійных угнаенняў. 1 чэрвеня паведамлялася, што Александр Лукашэнка заявіў пра ўзаемасувязь уведзеных у дачыненні да Беларусі аднабаковых санкцый і абвастрэння харчовай праблемы, што назіраецца ў свеце. Паколькі, як сцвярджаецца, 20% усіх мінеральных угнаенняў у свеце вырабляецца беларускімі прадпрыемствамі, Лукашэнка заявіў, што усялякія санкцыйныя абмежаванні, усялякая спроба ізаляваць Беларусь ад сусветнага рынку мінеральных угнаенняў кантрпрадуктыўныя і вельмі негатыўна ўплывае на забеспячэнне людзей планеты прадуктамі харчавання. Былога супрацоўніка КДБ Ігара Сутрыку затрымалі ў Беларусі пасля таго, як ён вярнуўся з Польшчы. Паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Мужчыну абвінавачваюць у здрадзе дзяржаве. Ігар Сутрыка быў затрыманы 10 красавіка. Паводле «Вясны», апроч беларускага грамадзянства, ён мае таксама польскае. Ігару Сутрыку 39 гадоў. Ён звольніўся з КДБ прыкладна ў 2014 годзе, пасля заняўся праграмаваннем. Некалькі гадоў жыў у Польшчы, але ў красавіку прыехаў у Беларусь, дзе быў затрыманы. Яго абвінавачваюць паводле артыкулу 356 «Здрада дзяржаве». Цяпер Сутрыку утрымліваюць у СІЗА КДБ. Фестываль «Тутака», які пройдзе з 16 па 19 ліпеня на паляне Барык каля гарадка, традыцыйна прапануе не толькі культурную, але і шырокую грамадска-палітычную праграму. Паводле Паўла Станкевіча, сёлета адной з важных частак праграмы стануць сустрэчы з прадстаўнікамі новаабранай каардынацыйнай рады 4-го склікання.
4: У гэтым годзе з'явілася такая канцэпція яшчэ перад выборамі ў раду. Я размаўляў з некалькі прадстаўнікамі каардынацыйнай рады мінулага ўжо склікання, каб рэальна пасля выбараў вернуцца да размовы і запрасіць прадстаўнікаў каардынацыйнай рады на фестываль «Тутака», каб яны таксама маглі сустрэцца з людзьмі, якія іх выбіралі ці не выбіралі, разам супольна развіваліся ў грамадскай думцы.
3: Арганізатары падкрэсліваюць, што грамадска-палітычная праграма стане адным з цэнтральных элементаў фестывалю нароўні з канцэртамі, адукацыйнымі падзеямі і сустрэчамі з прадстаўнікамі беларускай культуры. У музычнай частцы «Тутака» выступяць вядомыя беларускія выканаўцы і гурты. Сёлета на фестывалі таксама будзе працаваць спецыяльная дзіцячая пляцоўка з апекай для самых маленькіх дзяцей. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну, так само зараз на термометрах у нашому поміжному регіоні плюс 23 у Лізі до Волка, Вуйську 23, так само може бути зараз у Городні, 21 у Білостоку, 20 у Гайновці, 19 у Біресі, 20 у Кубрині, 21 у Пінську, дажджі, а місцями навіть навальниці, особливо по Білосточчині ідуть, і так само по Берестійщині. Уночі чекаємо плюс 10-12, там уже перемінна облачність, де без істотних опадків, їх вірогодність 5-10%. Вітер паўднёвы, де пориви місцями до 14 метров за секунду. Вядома справа, што ўзмацненне парывіста такі вецер, гэта такі своеасаблівы прадвеснік дажджу да навальніцы, якая недалёка ёсць. Атмасферны ціск каля нормы, ён такім затрымаецца, уначы пачне расці.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Дзень з рацыяй.
2: У новой године напереди, у информационной године Белорусского радио «Рация» мы закрываем черговые темы меж иншим. Тут у суды Влад Гриневский, я щиро вас запрошаю. 98.1 FM у Белостоку, да и Городни, 99.2 FM у Берсе, да Белоподоляцкой, да и так само в интернете «Рация.ком». Ну, вот, например, не в забаве про политичную дискуссию, да не только. Будем с вами разом разговаривать.
5: Радио «Рация». Нас чувать на усім польско-белорусским помежжи.

0: Радіорафія. 17:10 зараз у Білорусі, 16:10 докладне час у Польщі. Політична дискусія серед білорусів за межою завжди вельми емоційна, але не завжди конкретна. Так каже білоруська былая прызнявольна Ксенія Луцкіна, яка після визволення займається адвокацією правов білорусу. Яна нагадує, що координаційна рада має стати пляцовкою для таких ось дискусій. Там, до речі, яна буде працювати по своїм звичайним напрямкам.
1: Я просто протягую робити те, що я роблю, тому що я займаюся питаннями адвокації політзняволених, займаюся, зараз у мене є ще певна кількість накірунку діяльності, і фактично ми займаємося адвокацією інтересів білорусів, і тому головне тут не спинятися у тим, що ми робимо, а моє членство у координаційній раді просто дозволить масштабувати цю діяльність.
2: Як прийшов в оголі агітаційна кампанія, як це виглядало дзвонки знаружи, бо трошечки було дискусії, ці ти удільничав у гэтай дискусіях, ці ти увогуле лічыш іх, умовно кажучи, патрэбнымі?
1: Дискусії павінны быць, гэта нармалёва у демократичным грамадстве, павінны быць розныя меркаванні. Я удільничала у дебатах со спісом воля. Я лічу гэта вельмі карысным, таму што мы маем магчымасць пагутарыць адзін з адным, і фактычна з пэўнай колькасцю людзей мы развіртуаліліся, таму што быў шэраг мерапрыемства ў Варшаве, потым у Вільні. І фактично, коли білоруський рух існує у віртуальній просторі, це вельми класно, коли ми маємо можливість ще один з одним порозмовляти уживую. Це вельми важно, тому що це і чоловічі стосунки, це дозволяє не тільки зрозуміти певні позиції один одного, але й зрозуміти, хто ми і куди ми йдемо разом. Тому що зараз у нас напереді 2 роки вже праці.
2: А куди ми йдемо разом? Потлумач мені, коли ласка, бо я насамреш не вельми до кінця розумію. Ми сочимо за інформаційними повідомленнями, і мені здається, ми більше зараз сваримся, чимсь кудись йдемо. Ось, наприклад, Світлана Ціхановська вернулася з Києва, так, а вже частка голосу каже про те, що гэта поїздка могла навіть нашкодити, умовно кажучи, білорусам, які живуть у Києві, в Україні, поскольку зараз Олександр Лукашенко, який розозлився там у Мінську на українців і буде ще більш такою жорсткою у Мінську проводити політику. Ось різні міркування. Є міркування, що ніякі проблеми там вирішила Світлана Ціхановська, коли поїхала у гэты Київ, а є міркування, що наоборот нашкодзіла. Як вось знайсці тое порозуміння?
1: Каб не шкодзіць спадару Лукашэнка, мы павінны нічога не рабіць. Нікуды не ездзіць, сядзець ціха, моўчкі, усе закрыць свае рты і не казаць аб тым, што мы з нечым не згодныя. Не казаць аб тым, што ў Беларусі існуюць рэпрэсіі, не казаць аб тым, што ў нас існуюць добраахвотнікі ва ўкраіне, не казаць аб тым, што ў нас існуюць праблемы з пашпартамі. А калі мы будзем сядзець моўчкі, гэта такое атрымаецца, што не толькі зараз, ведаеш, маё такое меркаванне, што фактычна сёння ў Беларусі сітуацыя як у вялікай турме, таму што ўсе сядзяць моўчкі, ніхто не мае магчымасці выказваць сваё меркаванне. Рэжым фактычна гэтага і дабіваецца, каб мы яшчэ і за мяжой таксама сядзелі, маўчалі, нікуды не ездзілі, нічога не рабілі. На мой погляд, візіт Светланы Ціхановскай у Кіеў гэта вельмі вялікі крок наперад, таму што праблем якраз такі ў беларусаў ва ўкраіне вельмі шмат. Плюс Украіна сёння становіцца такой вельмі важнай рэгіянальнай дзяржавай. Яна прэтэндуе на ролю лідара і фактычна яна ідзе да гэтага, яна вельмі шмат чаго робіць. Яна супрацьстаіць расійскай навале з усходу і фактычна Украіна сёння воює, змагається не тільки за себе, але за всю Європу. Давайте будемо відкрито казати про це, тому що тая війна, яка відбувається сьогодні в Україні, це ж абсолютно жудасні речі. І Росія перетворила у Сталінград увесь усход України. Чекати від першого візиту Світлани Тихановської, що одразу усім відкриються рахунки, вибачайте, але це немогчимо і це глупство так казати, тому що це вельми важний крок, який свідчить об тим, що надалі почнеться вже офіційна праця. Коли дагэтуль супраця велася, але яна не велася до такої ступені грунтовно. Ось зараз, коли фактично лідерка опозиції старшиня об'єднаного переходного кабінету приїхала, були зустрічі на найвищому рівні, офіційно відкрите дипломатичне представництво фактично. Вже від гэтага ми маємо можливість працювати надалі.
2: Йося,
1: а коли нехто критикує, скажіть, будь ласка, що ви зробили? Я за критику, я супраць пустых размоваў. Крытыка павінна быць, а ўсе гэтыя сваркі, выбачайце, калі ласка, у мяне да гэтых людзей заўжды пытанне, а што зрабілі вы?
2: І гэта гэта такое самае пытанне, якое на паверхні. А скажы, Гравацка, вось ты зараз пералічыла вялікую такую дзейнасць, а насамрэч таксама, калі вось размаўляў там з рознымі людзьмі з Украіны, якія назіралі за гэтым візітам, яны кажуць, што гэта сапраўды такая вельмі грунтоўная праца. Не будзем гаварыць пра працу Светланы Ціханоўскай, ну я таксама пару разоў за ёй назіраў, я просто гэтат вытрымаў столькі сустрэчаў, столькі спатканняў, гэта ўсё публічна, нават фізічна цяжка, але зараз не пра гэта. Ты таксама займаешся дзейнасцю, звяртаеш увагі на нейкую крытыку ў твой бок, ці гэта не перашкаджае табе працаваць?
1: Канешне, звяртаю. Калі мы не будзем звяртаць увагу на крытыку, азначае, што мы неяк так заіндзівелі, такія медныя сталі, і лічым, што мы ўсё робім правільна. Калі мы не будзем звяртаць на крытыку, то ніякай увагі, то тады выбачайце, калі ласка, а чым мы лепшы за лукашэнкаўскую сістэму? Вось там так, можна не звяртаць увагу на крытыку, можна наўпрост ісці наперад, таму што ў цябе там нейкая лесвіца прывідная такая кар'ерная, ты некуды ідзеш. У нармальным грамадстве і ў нармальным працоўным працэсе вы павінны чуць адзін аднога, павінны чуць крытыку, але трэба адрозніваць крытыку ад крытыканства. Так, на жаль, існуе часам вось гэта бульбасрач, я па-іншаму назваць не магу. І на мой погляд, ён выгадны толькі аднаму боку, таму, якому патрэбна, каб усе маўчалі. А ўсё астатняе, давайце працаваць разам і не займацца крытыканствам, займацца крытыкай.
2: Ну от глядзі, ты ж таксама ў такі крызісны момант уваходзіш у каардынацыйную раду. Нейкага расчаравання не было пытання ўвогуле, а навошта гэта мне, калі нейкі крызіс назіраецца, толькі 2133 асобы, здаецца, прагаласавалі за ранейшую каардынацыйную раду, нават 6000 прагаласавала. Такая трошкі чырвоная картка ад беларусаў, якія жывуць за мяжой. Я ўжо не буду гаварыць пра беларусаў, якія ў Беларусі, так, якія, ну, можа, і б хацелі прагаласаваць за гэту каардынацыйную раду,
1: але проста
2: не маглі. Ну так, але нават ведаеш, ну, мне здаецца, гэта такая чырвоная картка і ад беларусаў за мяжой. Навошта ісці ў гэту каардынацыйную раду з такім вось трошачкі ўжо бэкграўндам зараз? Няма нікога такого расчаравання?
1: У мяне расчараванне ёсць пэўнае ад паводзінаў некаторых нашых актараў, таму што я разумею расчараванне беларусаў, калі бачныя толькі скандалы. Я, напрыклад, не разумею ўсіх гэтых выхадаў, усё, ну, і вось гэтых дэмаршаў, якія былі, ну, калі за людзі, калі за вас галасавалі, вам аддалі галасы, вы нешта абяцалі, ну, гэта тады праблема ў вас, таму што фактычна вы, калі вы выходзіце, вы кажаце, ўсё, я нічога не магу рабіць, таму так навошта вы туды ішлі. А ў самой каардынацыйнай радзе насамрэч вельмі шмат існуе інструментаў, якія дазваляюць адвакатаваць інтарэсы беларусаў. Я ўжо пра гэта казала, і за той год, што я вось знаходжуся пасля эвакуацыі і супрацоўнічаю з некаторымі членамі каардынацыйнай рады, з дэлегацыямі, я наўпрост бачу вельмі добры і дзейсны інструмент міжпарламенцкай камунікацыі. І ў мяне пытанне, калі вось взяць і зараз самім адмовіцца ад гэтых інструментаў. У мяне тады пытанне, а хто будзе ездзіць і адвакатаваць? Хто будзе ездзіць і казаць абсалютна легальна і на роўных правах парламентарыям іншых краін, тым, што у нас існуюць праблемы з пашпартамі, у нас існуюць праблемы з рэпрэсіямі, яны не сканчваюцца. У нас ёсць меркаванне беларусаў, якое зводзіцца вось да наступнага. У нас ёсць праблемы. У нас ёсць ва ўсёй дыяспары ёсць транснацыянальныя рэпрэсіі, які датычацца кожнага. Таму што вось гэты паспартны ўказ, ён тычыцца абсалютна кожнага. І каардынацыйная рада ў дадзеным выпадку мае пэўныя міжнародныя інстытуцыйныя рэсурсы, каб як мінімум пра гэта казаць.
0: І кажа Ксенія Луцкіна, каардынацыйная рада толькі на краю прадстаўнічы органы беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой, такі своеасаблівы протапарламент, як між іншым пазіцыянуюць сябе яго ўдзельнікі, вакол яго эфектыўнасці з'яўляюцца спрэчкі.
3: Ты лишь одна знаешь все. Я кохав все життя тільки тебе.

0: дзень з рацыяй.
1: Да 18 Беларусі, 18 Польшы, зараз дакладна паўгадзіны застаецца. Хочацца сказаць, што пераменная воблачнасць з дзяленчым памежным рэгіёне, але калі ласка, там дажджы, навальніцы пераважна на Беласточыне, ды таксама на Берасцейшчыне, больш здаецца спакойна зараз на Гарадзеншчыне, хаця вечарам час ад часу гэта навальніца можа і там завітаць на каротка. Тэмпература паветра зараз у межах у такіх вось вагаецца плюс 23 у Лідзе ды Гародні, 21 у Беластоку, троху астудзілася паветра пасля дажджу, які тут прайшоў, плюс 9.

0: 19 у Бересті, плюс 21 у Пінську. Такая вось раскладка погоды. Уначы чакаем плюс 10-12, пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Верагоднасць ападкаў 5-10%. Вецер паўднёвы да парывы месцамі да 14 метраў за секунду. Атмасферны ціск каля нормы, ён такім затрымаецца. Уначы пачне расці. Заўтра меншая верагоднасць дажджоў да навальніцы, але яны будуць вяртацца да нас на гэтым тыдні. Лета набірае абароты з такім навальнічным характарам. Навальніцы гэтыя час ад часу могуць быць ажно да канца тыдня. Заўтра на тэрмометрах чакаем плюс 20, у чацвер плюс 21. Да канца тыдня час ад часу нас чакае таксама парывісты вецер.
1: Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Оксана Далена живе протягується. Ми сьогодні у гэты другий день ліпі червня, калі ласка, з чергове закранаем теми. Фестиваль Тутака, який пройде 16-19 ліпеня, ось отсюль гэты ліпень мне узявся, на паліне бары каля городка уже давно став не тільки музичний подій, але й місцем зустрічі білорусів з різних країн. Сьогодні такой же фестиваль отримають можливість не тільки послухати концерти, але й непосредно порозмовляти, наприклад, з представниками новообраної координаційної ради 4-го складу. Про важність такого діалогу розповів керівник фонду Тутака Павел Станкевич.
2: У цьому році з'явилася така концепція ще перед виборами у раду. Я розмовляв з кількома представниками координаційної ради минулого вже скликання, щоб реально після виборів вернутися до розмови і запросити представників координаційної ради на фестиваль Тутака, щоб вони так само могли зустрітися з людьми, які їх вибирали чи не вибирали, зустрітися з поглядами, дуже часто зустрітися і бути відкритим на критику, але так само бути відкритим на те, щоб людям тлумачити, навошта гэта в ogóle рада. Мені падається, що надалей більшість білорусів не розуміє, тому що більшість білорусів чекає вельми хуткіх виніків. А на жаль, вельми хуткіх виніків не махчыма чекати. Просто гэта не махчыма, каб так адбывалося, бо калі гэта не адбываецца і ў нормаловай дзяржаве, а калі кажемо пра сітуацію без дзяржавя, можна сказаць, ну то вогле добра, што Европа прызнала координаційну раду, што прызнае так сама і пераходні кабінет, што прызнае офіс Ціхановскай, гэта ўжо дасягнення. Раней гэтага не было. Раней беларуская пазіція, ну, вось была толькі ў статусе апазіції, без ніякага афармлення, без ніяких формальных сувязей. І гэтым трэба ханарыцца, але я таксама разумею, што людзям хацела б, каб усе іх праблемы рашалі і астатнія. А так гэта не працуе. У любой дэмакратыі, а падаецца, што мы хочам будаваць дэмакратыю, аднак ж такі лёс наш супольны залежыць ад кожнага з нас і ўнёску кожнага з нас у гэтай працэсы. А ніхто, каб нехта знешні, зверху рашаў усе нашы праблемы, ну, гэта і цяжка таксама зразумець жыхарам Польшчы. Але таксама на гэтыя тэмы мы хочам размаўляць на фэсце Тутака. І фэст Тутака гэта вось такая прастора, дзе, ну, не тое, што мы там, не ведаю, хочам адукаваць неадукаваных. Не. Справа ў гэтым, каб мы разам супольна развіваліся ў грамадскай думцы. Бо недахоп гэтай грамадскай думкі і зразумення, як працуе супольнасць, як працуе грамадства, гэта не праблема выключна беларусаў. А агульнасусветная праблема заўсёды, і, ну, мы цяпер бачым тое, нават што адбываецца чы ў Польшчы, чы ў Еўропе, чы ў гэтым Dream of America, што дэмакратія гэта пастаянны не працэс, якога нельга спыніць і сказаць: "Окей, мы ўжо дайшлі, цяпер будзе ўжо супер". І бачна, што Європа, якая ў некі момент дайшла да моцнай, комфортнай эканамічнай сітуацыі, падумала, што эканоміка вырашыць усё, забылася пра адукацыю, пра грамадскую адукацыю. І цяпер наступнае пакалення, яны ўжо не ведаюць пра гэты ўсе працэсы, якія давелі да гэтага, што ў Европе мы можам адчуваць сябе бяспечна, карыстацца з свабоды. І мы бачым, што гэты працэс цяпер ідуць у другі бок. А гэта таму, што вось мы як палітычная культура спыніліся ў гэтым працэсе пастаяннага развіцця.
3: І на гэта пастаянна указваюць і сябрам Крацыйнай рады, што пастаянна павінны ўмасоўваць беларускую дэмакратыю. Ці не сакрэце, ёсць ужо першыя тых, хто пагадзіўся прыехаць на фестываль Тутака і пагаварыць з людзьмі?
2: Безумоўна, мы ўжо маем адказ самай Святланы Ціхановскай, якая ўжо амаль традыцыйна прыедзе на наш фэст. І гэта вельмі цешыць. А таксама і Святлана Ціхановская, і офіс А чи гэтыя такія блізкія, амаль прыватныя, нефармальныя сустрэчы з беларусамі. Таму безумоўна гэта будзе. Безумоўна, таксама будзе гаспадар Павел Латушка. Безумоўна, будзем іх вцягваць в рознага віду дыскусій. Напрыклад, вось Алексей Дзікавіцкі будзе цягам фэсту ладзіць сваю праграму «Рэспубліка», якую ён цалкам недавно пачаў з праектам «Беларусь Тумораў». І я думаю, што ей будуць прысутнічаць вельмі класныя спікеры.
1: Ну і таксама, акрамя грамадска-палітычнай праграмы, на фестывалі «Тутака», які пройдзе 16-19 ліпеня, запланаваныя канцэрты беларускіх гуртоў і выканаўцам, таксама літаратурныя сустрэчы, дыскусіі, майстар-класы ды іншыя мерапрыемствы. 20 хвілінаў зараз дакладна, застаецца да 18 у Беларусі, да 17 у Польшы. Будзем з вамі далей разам, перадаю вам прывітанне.
0: Радыё Рацыя. Мы разам.

0: Таксама наперадзе навіны на нашай хвалі. Абавязкова на пратыку наступнай гадзіны дзяканоўская сустракалася ў Лондоне з прэм'ер-міністрам Вялікай Брытаніі. Пра што там размаўлялі, між іншым, інфармацыі напэўна ўжо ёсць больш падрабязнасцяў. Дарэчы, пра гэта мы гаварылі ў нашым эфіры, але відавочна зараз ужо ёсць больш падрабязнасцяў. Валя Хваёвская іх распавядзе. Польша змяняе правілы падачы на візы для ўдзельнікаў карты паляка. Гэта іншая тэма на нашай хвалі. Наперадзе на пачатку наступнай гадзіны абавязкова.
1: Беларуская радыёрацыя. Рацыя.ком.

Хопіць іншых вуліц, хопіць іншых твараў, хопіць іншых вуснаў, хопіць сумных песень.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станція.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы.
3: Вашынгтон вядзе перамовы для размяшчэння ядзернай зброі яшчэ ў некалькіх еўрапейскіх краінах. Ціханаўская сустрэлася ў Лондоне з прэм'ер-міністрам Вялікабрытаніі Стармерам. Польшча змяніла правілы падачы на візы для ўладальнікаў карты паляка.
2: У студы навіну Валёва-Ёская.
3: Злучаныя Штаты разглядаюць магчымасць размяшчэння ядзернай зброі яшчэ ў некалькіх еўрапейскіх краінах НАТО, каб запэўніць саюзніка ў тым, што скарачэнне значнай вайсковай падтрымкі не аслабляе гарантыі бяспекі з боку Вашынгтону. Пра гэта піша Financial Times. Са спасылкай на тры крыніцы знаёмыя з ходам перамоваў. Цяпер амерыканская ядзерная зброя месціцца на авіябазах Бельгіі, Вялікабрытаніі, Італіі, Нідэрляндаў, Нямеччыны і Турэччыны. Паводле выдання, амерыканскія афіцыйныя асобы далі зразумець, што гатовыя размясціць яе і ў іншых краінах. Поўнамаштабнае ўварванне ва Ўкраіну, неаднаразовыя ядзерныя пагрозы расійскага прэзідэнта Уладзіміра Пуціна сталі прычынай таго, што некаторыя саюзнікі Злучаных Штатаў па НАТО захацелі размясціць на сваёй тэрыторыі самалёты, здольныя несці ядзерныя бомбы. Найбольшы інтарэс праявілі краіны, блізкія да Расіі, у тым ліку Польшча і краіны Балтыі, сказаў суразмоўца Financial Times. Паводле праграмы сумеснага выкарыстання ядзернай зброі НАТО, калі саюзнікі размесцяць у сябе амерыканскія ядзерныя бомбы, выключнае права на іх выкарыстанне застанецца за Вашынгтонам. Прэс-служба дэмакратычнага лідара Светланы Ціхановскай паведаміла сёння пра яе сустрэчу з прэм'ер-міністрам Вялікабрытаніі Кірам Стармерам. Местам сустрэчы стала афіцыйная рэзідэнцыя Стармера ў Лондоне на вуліцы Даўнінг-стрыт. З беларускага боку, мяркуючы па апублікаваным фота, у сустрэчы прыняў удзел дарадца Ціхановскай па дыпламатычных пытаннях Дзяніс Кучынскі. Спікер Каардынацыйнай рады Арцём Брухан падчас Касцюшкоўскага форуму ў Гданьску высока ацаніў значэнне ўручэння ўзнагароды Алесю Бяляцкаму, назваўшы яе важным прызнаннем працы праваабарончага цэнтру «Вясна» на еўрапейскім узроўні.
4: Гэта вельмі важна. Алесь Бяляцкі – гэта наш нацыянальны герой. Вялікі гонар быць знаёмым з ім. І ўзнагароды – гэта дэманстрацыя прызнання дасягненняў гэтага чалавека. І ў першую чаргу не проста як яго как асобы, вельмі такой сціплай, але мужнай, шырай і важнай для беларусаў, але і ўсёй працы праваабаронцаў, праваабарончага цэнтра «Вясна».
3: Па словах Арцёма Брухана, пляцоўка становіцца важнай прасторай для палітычнай і камунікацыйнай працы беларускіх дэмакратычных сіл, у тым ліку і каардынацыйнай рады.
4: Не, я не выступаў, але у мяне адбылася сустрэча з прадстаўнікамі кангрэса мясцовых уладаў, мясцовых рэгіянальных уладаў Савета Європы. Мы абмяркоўвалі далейшую працу нашай дэлегацыі каардынацыйнай рады у кангрэсе мясцовых органаў улады. Таксама адбыліся размовы з партнёрамі нашымі міжнароднымі, даводзіў пазіцыю, звязаную з выбарамі ў каардынацыйную раду, з вынікамі выбараў.
3: Форум у Гданьску сёлета праходзіць пад лозунгам «Культура як сіла дэмакраты» і аб'ядноўвае прадстаўнікаў дэмакратычных сіл, еўрапейскіх інстытутаў і культурнай супольнасці. Польскае пасольства ў Мінску з чэрвеня змяніла правілы запісу на візы для беларусаў, у якіх ёсць карта паляка. Для беларусаў гэтай катэгорыі, калі яны звяртаюцца за атрыманнем нацыянальнай польскай візы, раней можна было запісацца на падачу па электроннай пошце праз консульскі аддзел пасольства ў Мінску. З 1 чэрвеня гэтую магчымасць адмянілі. Цяпер прыём заявак уладальнікам карты паляка, таксама як і іншым катэгорыям заяўнікаў, давядзецца запісвацца самастойна праз сайт візавага цэнтру, паведамляе дыпламатычнае ведамства на сваіх рэсурсах. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Так само на Берастійщині, де переважно на Білосточчині, дощі місцями можуть бути, вони припиняються, де рази ходяться. Ну, принамсі, без істоток опарку, міркується, падкоў 5-10%, так прогноз гучить на ноч. Температура повітря зараз плюс 23 у Лідзі-Дегародні. Відаємо, що там менш було дощів, опадків. Плюс 16 зараз осудилося повітря у Білостоку, 16 так само у Гайнуці, 19 у Волковиську, 19 у Бересті, 20 у Кобрі, 21 у Пінську, плюс 10-12 уночі. Вітер паўднёвый, месцамі парывы до 14 метров за секунду, атмосферны ціск каля нормы, ён таким будзе трымацца, а уночі пачне расці.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Реклама на беларускім Радио Рация.
5: Товарыства сябраў Белавежы і Белавежскі асяродак культуры запрашаюць на 14-ты выпуск канцэртаў цыкла «Рознагалосі ў Белавежы». 5 чэрвеня ў 18 гадзін гмінны паркінг па вуліцы Чыгуначнай. В праграме музычныя выступленні калектываў беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшы. Канцэрты фінансаваны падласкім ваяводствам. Медыянальны патранат Польскае радіо Беласток, Радіо Рація, Тэлебачанне Падлашча, Кабельнае тэлебачанне Хайнаўка. Запрашаем!
6: Гэта была рэклама.

0: Ірэксон працяг за наш эфір гэта беларускай радыё рацэм 98.1 FM Беластокуды Гарудні 99.2 FM Берасі для Белай Падляскай ды таксама ў інтэрнэце rc.com 11 хвілін зараз мінула пасля 18 Беларусі пасля 17 у Польшчы пра форум Касцюшкі які праходзіць сёння ў Гданьску мы між іншым далей размаўляем у нашым эфіры я вітаю нашу суразмоўцу госцю на прамой сувязі гэта дырэктарка па развіцці Беларускай рады культуры Эліна Каўнебалоцкая, прабачце, калі ласка, вось, толькі мы гаварылі, што цяжка мне казаць, когда прозвішча ваша, і тут я памыліўся. Але, спадзяюся, гэта нейкім чынам не паўплывае на нашу размову і на тую важную інфармацыю, якую я хацеў бы ў вас распытаць. Добры дзень, прывітанне, вітаю вас з Гданьска.
1: Вітаю, абсалютна не паўплывае, гатовая адказаць на ваше пытанне.
0: Кажам пра форум. Найперш, напэўна, хацеў бы вас спытаць такія агульныя ўражанні ад тых падзей, якія ў Гданьску сёння адбываліся. Я ведаю, што вы былі актыўным удзельнікам гэтых падзеяў. Ну, пералічыце нейкія такія важныя, найлепшыя, значныя, хаця не ведаю, ці слова найлепшыя тут можна нейкім чынам выкарыстаць.
1: Насамрэч, сапраўды вельмі цікава то, што ў гэтым годзе форум Касцюшкі цалкам прысвечаны культуры. Бо ў мінулым годзе, калі форум адбываўся ўпершыню, культуры была прысвечана толькі адна панель, адзін круглы стол, але настолькі добра была ўспрынята тэма культуры, што было вырашана прысвяціць увесь форум гэтай тэме і разгледзець беларускую культуру з абсалютна розных кропак гледжання і мне здаецца, што гэта абсалютна найцікавейшы прыклад таго, як культура становіцца значнай і важнай, і як культуры надаецца больш значэння ў сённяшнім свеце, і культура выходзіць за вось гэтыя межы энтэртэйменту і ўспрымання пра песні і пляскі. І у форуме, насамрэч, мы ўдзельнічалі як кансультанты яшчэ на першапачатковых этапах, то бок ад самага пачатку мы ўплывалі на фармаванне самой праграмы, каб яна была сапраўды цікавай, каб яна была сапраўды разнастайнай, каб яна ангажавала не толькі тых, хто назірае за культурай, там даследчыкаў ці некія палітычныя структуры, таксама і саміх творцаў, і каб гэты дыялог ўсё ж такі адбываўся і на саміх панелях, і па-за межамі панеляў, як мага шырэй, як мага цікавей. І сёння у нас ўжо адбылося тры панелі, зараз ідзе чацвёртая, таксама вельмі цікавая панель пра тое, як беларуская, як Беларусь увогуле выкрэсліваецца, забіваецца пад дыван гісторыі і палітычнай павесткі краёў суседзяў. У нас на панелі бачныя прадстаўнікі як Польшы і Беларусі, так зразумела, таксама прадстаўнік Украіны Яраслаў Чарнагор, прадстаўнік Швецыі, вельмі цікавая, вельмі кантраверсійная часу панель. На жаль, я не магу пераказаць усё, бо зараз знаходжуся з вамі, але я думаю, што яшчэ па выніках вы пабачыце таксама наш пост. Але да гэтага адбыліся панелі па гісторыі поспеху беларусаў за мяжой, панель па даследаваннях у сферы культуры і панель па такая больш палітычная панель пра тое, чаму мы мусім размаўляць сёння пра культуру, калі здаецца, што для культуры няма месца. Вось.
0: Эліна, які характар гэтых размоваў? Бо ведаеце, пра што мы гаворам? Пра тое, што вось мы такія бедныя, гаротныя беларусы за мяжой, нам цяжка дрэнна развівацца, ці ўсё ж такі таксама некае такое пазітыўнае будаванне беларускай культуры за мяжой? Я не ведаю, напэўна, вашы некія адчуванні, якія больш настрою зараз у удзельнікаў гэтага форуму сёння?
1: Вось абсалютна наша была ідэя пазбягнуць гэтай ахвярнай пазіцыі. І таму усе панелі, у прынцыпе, як мне здаецца, як было заўважна, яны акурат з пазіцыі сілы, з пазіцыі таго, як беларуская культура можа зацікавіць, як беларуская культура можа быць карыснай, як беларуская культура можа дапамагаць нам у тым ці ў гэтым, як беларуская культура можа быць сродкам абароны ад гібрыдных атак, як беларуская культура можа дапамагаць у тым ці ў гэтым, абсалютна без вось гэтай ахвярнасці. І вось менавіта таму мы ўключылі гэтую панель пра гісторыі поспеху беларускай культуры, пра тое, што паказаць, што нягледзячы на ўсе абставіны, мы класныя, мы робім класныя справы, нас бачаць. І мне здаецца, што акурат з гэтай кропкі гледжання была пабудавана цалкам уся праграма і настрой больш пазітыўны. То бок мы зараз больш намацваем нейкія шляхі далейшага ўзаемадзеяння і ўмацавання пазіцыі беларускай культуры там, дзе мы ёсць. А вось это акурат не вось гэтая пазіцыя гаротных усіх усімі пазабытых беларусаў, якія ходзяць працягнуць поле.
0: Вельмі хочацца таксама, ведаеце, папрасіць вас гэтае расказаць гісторыю поспеху, але вядома справа, што не буду прымушаць у нашым эфіры распавядаць вось усю такую доўгую панель, якая адбывалася на Касцюнжскім форуме. Проста некаторыя такія аспекты можаце нам зараз пераказаць пра гэтую гісторыю поспеху, бо таксама нашым слухачам вельмі цікава, што ж гэта за гісторыя поспеху.
1: На панелі былі прадстаўлены розныя галіны культуры. То бок, напрыклад, у нас быў Ніколай Халезін, які распавядаў акурат пра павільёны венецианскай біеналі, пра які, мне здаецца, усе чулі пра оперу «Дзікае паляванне караля Стаха». Там акурат яшчэ вельмі цікавы аспект, як бы гэтага ўзаемадзеяння беларускіх і ўкраінскіх актораў ва ўмовах паўнамаштабнай вайны. Вельмі, вельмі класныя прыклады. У нас быў таксама прадстаўлена музыка нават двума прадстаўнікамі. Прабачце, што я паўтараюся, гэта быў Александр Богданаў, вядомы культурніцкі менеджер і диджей, які распавядаў акурат трошачку пра праблемы, якія мы зараз бачым у музычнай сферы, то бок, напрыклад, як нябачныя чорныя спісы, у якіх беларусы сябе знаходзяць час ад часу. Але таксама распавядаў пра тое, як музыка, якая з'яўляецца, у прынцыпе, універсальнай мовай, якую можна разумець без разумення словаў, як яна будуе вось гэтыя масты акурат праз, напрыклад, удзел беларускіх дэлегацый у розных шоу-кейсах, праз якія Беларусь зноў наносіцца на гэтую мапу еўрапейскай культуры, еўрапейскай музыкі ў яго выпадку. Гэта вось, напрыклад, два такіх з маёй галавы два прыклады, якія былі. Таксама у нас на панелі была Руфіна Базлова, якая распавядала пра сваё мастацтва і пра вось гэтую нябачную дыпламатыю. Вы таксама, хочаце, што ведаеце, што вышыванку з яе узорам насіў Владзімір Зеленскі. Таксама у нас была Алла Савашэвіч, якая была намінаваная на пашпарт палітыкі і з'яўляецца вельмі вядомай мастачкай і распавядала пра свой досвід. Вось, здаецца, што трошечку па верхах прайшлася.
0: Выдатны у вас кампанія, нават трошечку зайздрошчу. Іліна, напрыканцы літаральна, вось мы казалі пра тое, што ёсць такая задача пабудаваць вобраз беларускага творца. Гэта не толькі той чалавек, які, умоўна кажучы, просіць грошы на сваё развіццё. Ну, калі мы гаварам пра культурную дыпламатыю, ну, гэта ж таксама вельмі важная рэч, калі творца, ну, умоўна кажучы, кажуць, што ён мае быць галодным, але не добрая гэта рэч, калі творца галодны, ці таксама некім чынам нам вось гэтае пытанне закраналіся, ці можа гучалі, не ведаю, нейкія заявы палітыку, якія таксама прысутнічалі на форуме, якія абяцалі, што будуць дапамагаць таксама і беларускай культуры.
1: Насамрэч, заяваў пра тое, што мы будзем дапамагаць беларускай культуры, гучала шмат. І таксама гучалі пытанні, а як больш ужо ад беларускага боку, а як нам сказаць, як нам данесці вам, каб яно было яшчэ больш зразумела, важнасць беларускай культуры. То бок, націснуць, каб вы пабачылі, што беларуская культура сапраўды важная. Што таксама даволі цікавы аспект гэтай ўсёй канферэнцыі. Мне здаецца, што мы таксама ўсё ж такі, жывучы ў 21 стагоддзі, ўжо трошку адыходзім ад гэтай канцэпцыі, што мастак мусіць быць галодным, і усе ўспрымаюць з прысутных, наколькі было заўважна, прафесію мастака як сапраўды прафесію, то бок як справу, якая мусіць аплочвацца адпаведна. Наколькі гэта магчыма, гэта ўжо пытанне, але прынамсі уяўленне пра тое, што я так сітуацыя, што гэтая сітуацыя мусіць змяніцца, ёсць.
0: І таксама мастак мусіць развівацца. Дзякуем вялікі за гэтую размову, за інфармацыю. Нагадаю, што зараз з намі з Гданьска была Эліна Каўнебалоцкая, якая распавядала між іншым пра важныя аспекты Касцюшынскага форуму.
2: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.

0: коридор, а якраз зараз далеко не доходим, де протягуємо тему. Костюшковський форум у Гданську 2 червня став важной пляцовкой для обмеркування ролі білоруської культури і демократичних сил у Європі. І про це так само розповідає сябра форуму, гость, спікер координаційної ради Артем Брухан.
1: Ні, я не виступав, але у мене була зустрічка з представниками Конгресу місцевих владів, місцевих регіональних владів Совету Європи. Ми обмірковували дальнішу працю нашої делегації координаційної ради по Конгресі місцевих органів влади. Так само відбулися розмови з партнерами нашими міжнародними. І зрозуміло, я довозив позицію, зв'язану з виборами у координаційну раду, з виниками виборів, розповів про DDoS-атаки, інформаційні атаки, щоб партнерам було зрозуміння. Тому так позиціонування координаційної ради відбувається. Але сам форум вельми добрая нагода, і у гэтым годзе яна прысвечана культуры, таму у першую чаргу тут выступалі людзі, звязаныя, канешне, з культурнай дзейнасцю, з культурай беларускай. Таму я як спікер координаційнай рады хутчэй на палях, як кажуць, спрацаваў.
2: І сапраўды, сёлетні лозунг Касюшковскага форума «Культура як сіла дэмакратыі» вы асабіста пачулі падчас пленэрных дыскусій. Доказы таго, што сапраўды культура на сёння гэта рэальны палітычны інструмент, які ўплывае на будучыню Беларусі.
1: Ведаеце, для мяне гэта, як кажуць, не адкрыццё. Я заўсёды, я ў гэтым упэўнены, я гэта ведаў заўсёды, бо і працаваў у свой час у сферы гісторыка-культурнай спадчыны і разумею, што без культуры Беларусі не будзе. Гэта падмурак любой нацыі, культура. Таму гэта даволі зразумелая рэч. А сёння я пачуў хутчэй такія больш даволі канкрэтныя прапановы і канкрэтныя праблемы, з якімі сутыкаюцца беларускі культурныя дзеячы, але і натхняльныя прамовы пра то, чаму варта змагацца за дэмакратыю, чаму варта бараніць культуру і чаму культура – гэта сіла дэмакратыі.
2: Як спікер Координаційної ради, ви, Артём, побачили подчас форума у Гданську уже, може бути, некі нові накірунки, нові контакти?
1: Ой, ну мені тут складано зараз сказати, бо все ж таки новий склад, нова каденція. І я думаю, що, звісно, тут і бачу чальцов Координаційної ради і з інших списів, але покуль мені тут зараз складано сказати.
2: Так само падчас Касюшковскага форуму у Гданську адбылося ўшанаванне Лесі Бяляцкага. Як вы, як прадстаўнік Координаційнай рады, Артём, як ацэньваеце значэнне такіх жэстаў для беларускай справы агульнай?
1: Гэта вельмі важна. Лесь Бяляцкі – гэта наш нацыянальны герой. Гэта сапраўды чалавек, вялікі гонар, як можна сказаць, быць знаёмым з ім, размаўляць. І я думаю, што такі ўзнагароды – гэта дэманстрацыя прызнання дасягненняў гэтага чалавека. І ў першую чаргу не проста як яго як асобы, вельмі такой сціплай, але мужнай, шырай і важнай для беларусаў, але і ўсёй працы праваабаронцаў, праваабарончага цэнтра «Вясна».
2: І Касюшковскі форум у Гданську ўжо другі год запар збірае палітыкаў, дзеячоў і праваабаронцаў. Як вы лічыце, што яшчэ можна зрабіць, акрамя добрых слоў, узнагародаў, дыскусій, каб сапраўды дапамагчы беларускай справе?
1: Я зразумела, што вось гэты форум, ён арганізаваны сумесна з Міністэрствам замежных справ Польшы, сумесна з Еўрапейскім цэнтрам салідарнасці і Аб'яднаным верховным кабінетам, і зразумела, што гэта такая інстытуцыйная супраца з міжнароднымі партнёрамі. Гэта фактычна такія крокі, якія дэманструюць, што у будучыні, да, у

0: можа яшчэ будзе, але ну, у любым выпадку на кожнай панелі пачуў вельмі цікавыя рэчы. Вельмі важная первая панель, дзе было фактычна зафіксавана ад міжнародных партнёраў працяг падтрымкі і важнасць беларускай культуры.
1: І форум у Гданьску, так я нагадаю, сёлета праходзіў пад лозунгам культуры як сіла дэмакратыі, аб'ядноўвае прадстаўнікоў беларускіх дэмакратычных сілаў, еўрапейскіх інстытутаў ды культурнай супольнасці. У Гданьску сёння дэбаты пра культуру, палітыцу, круглыя сталы пра поспехі беларускай культуры ў Еўропе ды яе бачнасць.

0: 3 червня, сірада. Падынська ксюжніця імя Лукаша Гурніцкага ў Беластоку запрашае на чарговую сустрэчу з серіі «Літаратурная сірада». Госцем будзе клінічны псіхолог, траўматэрапеўт і аўтарка змрочнага трылера «Дочкі чумы», у якім Падляшша ператвараецца ў прыгожае трывожнае месца, напоўненае старажытнымі дэманамі. Гэта гісторія пра жанчына, вінавачаных у вядзьмярстве, пра гвалт, спадчынны страх і памяць, якая ніколі не знікае. У свеце дочак чумы мінулае дыхае побач з сучаснасцю, а падляскі лес захоўвае больш, чым проста цішыню. Пачатак сустрэчы а 18 гадзіне. Чаму вялікая панда стала адным з найважнейшых сімвалаў Кітая і глабальнай аховы прыроды, калі менш за стагоддзе таму яна была практычна невядомая ў Паднябеснай? Пра гэта раскажа доктар Пётр Пажымес падчас дыскусіі пра сваю кнігу «Гісторія вялікай панды ад бамбукавага лесу да дыпламатычных салонаў». Сустрэча адбудзецца ў аўдыторыі гістарычнага факультэту універсітэта ў Беластоку. Пачатак а 16:45. Драматычны тэатр імя Аляксандра Венгеркі ў Беластоку запрашае юных гледачоў на казку «Папялушка». Спектакль пакажуць двойчы ў кінатэатры «Тон» а 9:00 і 11:30. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе юным гледачам казку «Салавей» – п'еса паводле казкі Ганса Хрысціяна Андэрсена. У сваёй гісторыі пра салаўя і кітайскага імператара Андэрсена падымае пытанні пра прыроду багацця. Яна супрацьпастаўляе матэрыяльныя багацці і ўладу адчуванню прыгажосці і духоўнага багацця. Спектакль «Салавей» у Беластоцкім лялечным тэатры пачнецца 10:30.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.

0: radiorecia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рэцэ на ўвесь свет.
1: Ну, таксама зараз шарговая тэма ў нашым эфіры. У гэта аўторак, элемент прапаганды, псіхалагічнага ціску і ядзернага шантажу. Такімі метадамі працуе Расія, асабліва калі з фронту, альбо навінаў няма, альбо яны вельмі дрэнныя. Ну, на мінулым тыдні чыноўнік затачэння Пуціна Дмітрый Мядзведзеў, дарэчы, былы прэзідэнт, апублікаваў AI-відэо, дзе на Еўропу запускае бомбы. Прэм'ер-міністр Польшы Дональд Туск заклікаў, цытата, усіх у НАТА нарэшце пачаць успрымаць гэтыя факты і словы сур'ёзна, нарошваць уласную абараназдольнасць. Іншыя кажуць, што Мядзведзеў толькі збіты лётчык у Расіі. Розныя падыходы ацэньвае палітычны аналітык і гісторык Александр Фрыдман.
2: З аднаго боку, ты ведаеш, кім маеш справу і ведаеш, якую функцыю адыгрывае ў сённяшняй сістэме расійскай улады Дмітрый Мядзведзеў, якія абавязкі яму даручаюць і як ён гэта робіць, тому што уплывам, сур'ёзным уплывам ён не карыстаецца. Гэта з аднаго боку. З іншага боку, калі ўсё ж такі такія рэчы агучваюцца, калі чалавек, які ўсё ж такі пэўную функцыю мае і займае, хаця б фармальна, але досыць адказную пасаду, калі ён выступае з такімі прамовамі і пагрозамі, ну гэта не той выпадак, што можаш проста адвярнуцца і сказаць, ну гэта ж Мядзведзеў, гэта ж вось, ну што тут, пра што тут казаць, гэта не трэба ўсур'ёз успрымаць, для таго яшчэ трэба далучыць яшчэ адзін трэці фактор. Калі, напрыклад, бы, там, не ведаю, з такімі прамовамі бы выходзіў чалавек, які не прадстаўляе краіну, якой ёсць ядзерная зброя і іншае, калі б гэта быў, ну, сапраўды, у іх можна было сказаць, ну, хай разважае і кажа, што захоча, у іх усё равно гэтых магчымасцяў няма. У выпадку Расіі такія магчымасці ёсць, такія магчымасці сапраўды прысутнічаюць. Так што хочаш, не хочаш, будзеш такія заявы заўважаць, ну і Расія гэтым карыстаецца, яны робяць менавіта на гэта стаўку.
1: Ну і таксама перад гэтым жа яшчэ былі вось гэтыя вучэнні з Беларусі, таксама там ядзерная зброя, яны казалі пра яе вельмі шмат багата. Зараз аналітыкі з большага гаворыць, што гэта проста такі псіхалагічны ціск, такое псіхалагічнае запалохванне ўжо не першы раз. Ну і што, атрымліваецца, што нічога з гэтага не вынікае?
2: Я бачу ў гэтым сапраўды перш за ўсё псіхалагічны ціск, інфармацыйную, прапагандысцкую вайну, калі яны гэта запускаюць і глядзяць, якія ўплывы, як гэта ўплывае на грамадства, як гэта ўплывае на палітыкаў. Канешне, калі гэта выходзіць такое першы раз, тут можна проста прыгадаць 22 год, пачатак 23 году, калі гэта было яшчэ не так сістэматычна, то, канешне, гэта вельмі палохала. І кожная такая заява там Мядзведзеў, там была зусім іншая рэакцыя. Ну, прайшло ўжо багата часу. Мы назапашылі канкрэтны эмпірычны вопыт, звязаны з тым, што робяцца такія заявы, у якіх кантэкстах яны заявы робяцца. Звычайна яны выходзяць менавіта ў той момант, калі сітуацыя на фронце і ўвогуле палітычная і эканамічная сітуацыя для расійскага кіраўніцтва складваецца не найлепшым чынам. Калі ўсё ж такі ты пачынаеш там трошкі ў такім кантэксце разважаць, ну, становіцца больш-менш спакойна. Не такая эмацыянальная рэакцыя. Але ўсё ж такі, калі такія пагрозы агучваюцца, страшэнныя рэчы агучваюцца, хочаш, не хочаш, звяртаеш усё роўна ўвагу. У Мядзведзева атрымліваецца, і ў іншых кожны раз з такімі навінамі трапляць у інфармацыйную прастору.
1: Спадар Александр, вы такую важную рэч закранулі, вы гаворыце пра грамадства, так? Бо сапраўды, калі казаць пра той ролік, то там былі еўрапейскія лідары, так, якія нібыта баяліся гэтага, але ж гэта таксама і на грамадства ўплыва, якую, умоўна кажучы, можа ціснуць на еўрапейскіх лідараў. Як вось гэта тут працуе, як вам здаецца?
2: Перш за ўсё ідзе гаворка пра грамадства, бо ўсё ж такі, калі браць там дзяржаўных лідараў, палітыкаў, у іх ёсць доступ на зусім іншай па якасці інфармацыі, у іх ёсць аналітыка спецслужбаў, у іх ёсць абмен камунікацыі паміж рознымі краінамі. Яны вельмі інфармаваныя людзі, яны якраз такі тыя, хто могуць гэтыя заявы найлепшым чынам ацэніць. Таксама гэта тычыцца і большасці сур'ёзных экспертаў, якія сапраўды могуць разважаць і ведаць, якая сапраўды пагроза ёсць. Калі мы кажам пра звычайную аўдыторыю, яна такіх ведаў, зразумела, не мае. Не заўсёды прыслухоўваецца да ўласных палітыкаў альбо экспертаў. Калі людзі такія рэчы чуюць, такія жахлівыя рэчы, і ў іх адразу у галаве узнікае малюнак пра тое, што вось, ну, сапраўды, вось яны там такое кажуць, калі яны гэта зробяць, знішчаць, мы знікнем. І чаму мы знікнем, мы знікнем таму, што нашы ўлады ў гэтай сітуацыі замест таго, каб проста пакінуць гэтую Расію і не звязвацца з ёй і нічога не рабіць ёй насупраць, яны падтрымліваюць Украіну. Ну і ўзнікаюць такія пытанні ўжо ў звычайных людзей. Ці настолькі важная для нас Украіна, каб мы дзеля Украіны, дзеля падтрымкі Украіны, рызыкавалі вось такой вайной. І расійскі бок, ён зацікаўлены ў тым, каб такія адчуванні, такія эмоцыі, такія погляды толькі пашыраць. І яны гэта робяць, яны на гэта робяць стаўку, нейкія там маральныя чырвоныя рысы, такога нічога няма. І яны кожны раз адсочваюць, як гэта паўплывала, не паўплывала, зайшлі гэтыя тэзісы, не зайшлі. Толькі яны паўтараюць гэта, ну, відаць, яны лічаць сваю тактыку паспяховай. З аднаго боку, яна і сапраўды у пэўным сэнсе паспяховая, а з другога, што яшчэ можа Россию пропагандистским ключи пропонувати.
1: Європейські політики так само звертають увагу на таку московську риторику. Агульна тенденція зараз така, НАТО перетягує, умацовує свої сходні рубежі, а Європейський зв'язок координує даліше кроки, які підтримують Україну.
0: Білоруська радіорація пропонує. Весна. Правооборонча передача на білоруській радіорації. Гучыць кожную суботу ў 6.00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11.05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16.05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15.05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
3: Беларуская радыёрацыя прапануе. Дзень з рацыяй.
1: Нарасова зараз транскрыт застаецца да 19 Беларусі, да 18 у Польшы. Перадавам шчырае прывітанне, наш эфір працягваецца. 98.1 FM у Беласоку да Гародні, 99.2 FM у Бірысе да Белападляскай, ды таксама ў інтэрнэце racja.com.
0: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
4: КДБ працягвае хадзіць з ператрусамі па месцы рэгістрацыі беларусаў, што жывуць за межамі краіны. Праваабаронцам вядома ўжо пра больш чым 30 выпадкаў у сваякоў актывістаў замежжа, паведамляе праваабаронча арганізацыя «Вясна». Прынамсі, значная частка з іх звязаная з удзелам святкавання Дня волі ў Варшаве, Вільні, Беластоку і США. Часам задаюцца пытанні, навошта Лукашэнка працягвае палітычныя рэпрэсіі, калі ў сённяшняй сітуацыі ніякія масавыя пратэсты ўнутры Беларусі не выглядаюць магчымымі. Задача рэпрэсіі не толькі пакараць канкрэтных людзей, але і стварыць атмасферу страху, у якой людзі пазбягаюць любой неухваленай уладамі палітычнай актыўнасці, нават за межамі краіны. Мы зараз маем такі этап беларускага палітычнага жыцця ў эміграцыі, калі ў палітычных імпрэзах і акцыях прымае ўдзел усё менш людзей. Гэта аб'ектыўная рэальнасць, якую амаль немагчыма змяніць самымі актыўнымі намаганнямі палітыкаў і сродкаў масавай інфармацыі. Здавалася б, адпаведна, павінна зменшыцца і рэпрэсіўная дзейнасць сілавікоў менскага рэжыму супраць беларускай эміграцыі. Але ж не. Менскі рэжым акурат дэманструе, наколькі моцна яго турбуе палітычная актыўнасць беларусаў за мяжой. Што, напрыклад, было прадэманстравана падчас выбараў у каардынацыйную раду. Усе кандыдаты на выбарах былі названы ўдзельнікамі экстрэмісцкіх фармаванняў, да іхніх сваякоў беларусі прыходзілі з ператрусамі. Невядомыя хакеры патрацілі сотні тысяч даляраў на кібератакі на платформу для галасавання ў каардынацыйную раду. Здавалася, плюньце вы на тых беглых, як вы іх называеце, не трацьце на іх свае сілы і рэсурсы. Калі як чужая прапаганда, яны ні на што не ўплываюць. Але ж не, сілавікі толькі пашыраюць сваю дзейнасць, прызнаюць экстрэмісцкімі ўсё новыя сайты і структуры, усё часцей спрабуюць схіляць людзей да супрацоўніцтва. Бо рэпрэсіі паступова сталі часткай новай ідэалогіі дзяржавы. Калі яны працягваюцца, значыць механізм працуе. Сілавікі ходзяць з ператрусамі, прапагандысты распальваюць нянавісць. Усе занятыя справай. Тое ж самае наконт удзелу ў акцыях на дзень волі 25 сакавіка. Натуральна, што рэжым Лукашэнкі не падзе ад таго, што на вуліцах Вільні, Варшавы да іншых еўрапейскіх гарадоў збіруцца сотні людзей з бел-чывона-белымі сцягамі. Навошта ж траціць столькі сродкаў і чалавечых рэсурсаў, каб запалохваць нават не саміх гэтых людзей, а іхніх сваякоў? Бо рэжыму вельмі важная карцінка. Ім важна, каб іхні прапагандысцкі тэзіс, нібыта ніхто не падтрымлівае апанентаў, пацвярджаўся нейкай карцінкай. Каб на акцыю ў Варшаве і Вільні прыходзіла ўсё менш людзей, каб супрацоўнікі сілавых структураў маглі дакласці свайму начальству пра вялізныя поспехі на гэтым фронце.
3: Палітыка з Віталём Цыганковым.

Ігоря Беларуская Радарацыя, мы з вами далей разам сустракаем Ігоря вечара. Наперадзе неўзабаве навіны ў нашым эфіры. Беларускіх фехтавальшчыкаў дапусцілі да міжнародных спаборніцтваў, больш таго за афіцыйнай дзяржсімволікай. Разбіраемся ў сітуацыі. Валентына Лаёўская наперадзе ўсе падрабязнасці нам распавядзе. Ну і таксама сілавікі пагражаюць крымінальным пераследам сваякам студэнтаў ЕГУ. Так паведамляюць праваабаронцы. Гэта іншая тэма на нашай хвалі. На пачатку наступнай гадзіны ў навінах прагучаць мы даведаемся ўсе падрабязнасці.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 гадзін у Беларусі, 18 у Польшчы.
3: Сілавікі пагражаюць крымінальным пераследам сваякам студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Незалежныя прафсаюзы і праваабаронцы заклікалі не змяншаць ціск на рэжым. Беларускія фехтавальшчыкі дапушчаныя да міжнародных спаборніцтваў з дзяржсімболікай.
2: У студыі навіна Валявая.
3: Супрацоўнікі сілавых ведамстваў пагражаюць крымінальным пераследам сваякам студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Пра гэта наўпрост кажуць сілавікі. Калі іх дзеці не адлічацца з Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, то па крымінальнай справе будуць затрыманыя сваякі студэнтаў, адзначаюць праваабаронцы. Паводле іх звестак, 2 чэрвеня па ўсёй краіне праходзяць ператрусы і допыты ў людзей, якія неяк датычныя да універсітэта. Каля 100 студэнтаў пакінулі універсітэт пасля прызнання яго гэтак званай экстрэмісцкай організацією, повідомив ректор університету Вільюс Шадаускас. І він не виключив, що ця лічба не кінчаткова і може повелічуватися. Так само супрацовники супрацовництва з ЄГУ спинили 2 лектори і частка IT-спеціалістів, які працювали у форматі часткової занятості. А ў Жэнаве адкрылася 114-я сесія Міжнароднай арганізацыі працы, на якой зноў абмяркуюць беларускае пытанне. 6 чэрвеня ўдзельнікі сесіі разгледзяць сітуацыю з правамі працоўных у Беларусі, выступіць былы палітвязень Александр Ярашук. Сесія працягнецца да 12 чэрвеня. Удзел у дыскусіі ў Жэнаве прыме і афіцыйная дэлегацыя ад Беларусі, якую паводле заяўкі ўзначаліць Ларыса Бельская, прадстаўніца Беларусі пры аддзяленні ААН у Жэнаве. Сярод прадстаўнікоў прадзяржаўных прафсаюзаў Беларусі ў складзе дэлегацыі таксама значыцца старшыня Федэрацыі прафсаюзаў Юры Сянько. 6 чэрвеня на сесіі выступіць адзін з лідараў незалежных беларускіх прафсаюзаў Александр Ярашук, якога раней абралі сябрам адміністрацыйнай рады Міжнароднай арганізацыі працы. У лістападзе мінулага году адміністрацыйная рада МАП сярод іншага запатрабавала ад уладаў Беларусі вярнуць пашпарты ўсім вызваленым з турмаў лідарам і актывістам незалежных беларускіх прафсаюзаў, у тым ліку і Ярашуку, але гэтае патрабаванне рэжым Беларусі не выканаў. А Міжнародная федэрацыя фехтавання дазволіла спартсменам з грамадзянствам Беларусі і Расійскай Федэрацыі ўдзельнічаць у спаборніцтвах пад сваёй эгідай з дзяржаўнай сімболікай. Арганізацыя паведаміла, што дазволена будзе выкарыстанне нацыянальных абрэвіятур, сцягоў і гімнаў. Абмежаванні здымаюцца, пачынаючы з чэмпіянату свету, які пройдзе ў Гонконгу 22-30 ліпеня гэтага году. Заяўляецца, што прынятае рашэнне адлюстроўвае прыхільнасць арганізацыі асноватворным прынцыпам алімпійскай харты, уключаючы недыскрымінацыю, роўнае абыходжанне і універсальнасць спорту, а таксама мэтам і прынцыпам, выкладзеным у статуце. 7 траўня выканкам Міжнароднага алімпійскага камітэта заявіў, што больш не рэкамендуе якія-небудзь абмежаванні на ўдзел беларускіх спартсменаў, уключаючы каманды ў спаборніцтвах, якія праводзяцца міжнароднымі федэрацыямі і арганізатарамі міжнародных спартыўных мерапрыемстваў. А ў Варшаве выступіць беларуская спявачка была палітзняволеная Мэрыям Герасіменка, якая была затрымана пасля канцэрту ў мінскім бары «Банкі бутылкі» за выкананне песні Акіана Олзы «Абнімі» у падтрымку Украіны. Цяпер жа пачуць яе жыўцом можна будзе на івэнце ў беларускім бістро «Брыо». партнёрам якога з'яўляецца Андрэй Жук, стваральнік тых самых банок-бутылок, таксама былы палітвязень. Пра івент у Варшаве 3 чэрвеня ён кажа.
0: Это будет официальное открытие летней террасы, на которой мы попросили выступить мэрием. Будет концерт джазовый вместе с саксофонистом. Вход свободный, она будет петь на улице. Здесь такой тихий дворик. Думаю, что будет прикольный звук звучать.
3: Початок подеи у 18 у Варшаве. Уваход на мероприемство свободный. А больше новина на нашем сайте racja.com. Черговый выпуск про згодину.
4: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Зараз сам па-ранейшаму месцамі ходзяць крушаць дажджы на вараніцы, але збольшага яны адыходзяць у заходнюю частку Польшы, у цэнтральную частку Польшы, так дакладней, лепей сказаць. Тэмпература паветра зараз плюс 22 ў Лідзе Дыхароні, 17 у Беластоку Дыхайнуцы, 19 у Ваўкавыску, паміж Ваўкавыскам ды бліжэй да мяжы з Беспольшай. Там можа быць зараз навальніца ў гэтыя хвіліны. 19 у Берасці, 20 у Кобрыні ды 19 у Пінску. Уначы чакаем плюс 10-12 без остатак ападку, дарэчы, уначы, гэта значыць, што па крысе хмары будуць на захад адыходзіць. Уначы на тэрмометрах плюс 10-12, вецер паўднёвы ды парывы да 14 метраў за секунду. Парывісты вецер, дарэчы, захаваецца з намі аж да канца гэтага тыдня. Атмасферны ціск каля нормы, ён такім трымаецца, уначы пачне паступова расці. У студыі беларускага радыё Рацыя з вамі ў гэты аўторак быў Улад Грынёўскі. Добрага вечару. Заўтра таксама сустрэнемся.
4: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях радыё Рацыя.
5: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
6: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
7: І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 2 чэрвеня.
6: Лукашэнка пагражае Пашыняну. Як гэта чуюць у Арменіі?
8: Потому што эти угрозы не воспринимаюцца ад імені Беларусі. Эти угрозы воспринимаюцца ад імені Расіі.
7: Якой будзе Беларусь праз развіццё штучнага інтэлекту?
9: Без пілотаў, да, без машыністаў, там паезда, там автобусы, ну і другой абшчэсны транспарт будзе ездзіць.
6: Права на аборт, дзе праходзіць мяжа паміж абаронай плода і правамі жанчыны.
10: Так вот, доступ к безопасному аборту – это тоже часть стандарта права на жизнь.
7: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

На Еўрарадыё навіны спорту. Новым галоўным трэнерам хакейнага мінскага «Дынама» можа стаць расійскі спецыяліст Ілля Вараб'ёў. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал «Ліга інсайдэраў». Апошнім месцам працы 50-гадовага трэнера быў маскоўскі ЦСКА. У сезоне 24-25 армейцы выбілі з розыгрышу Кубка Гагарына ўжо ў першым раўндзе, саступіўшы менавіта мінскаму «Дынама». Найбольшага поспеху Вараб'ёў дасягнуў з магнітагорскім «Металургам», які пад яго кіраўніцтвам выйграў Кубак Гагарына ў 2016 годзе. Яшчэ двойчы каманда ходзіла да фіналу турніру. Чэмпіянат свету па футболе 2026 у Беларусі будзе трансляваць тэлеканал «Спорт ТБ», які ўваходзіць у структуру СТБ. Пра гэта стала вядома напярэдадні турніру, што пройдзе ў ЗША, Канадзе і Мексіцы з 11 чэрвеня па 19 ліпеня гэтага года. Раней пра структуру СТБ у Беларусі ўжо паказвалі буйныя міжнародныя спаборніцтвы, у тым ліку чэмпіянат Еўропы па футболе 2024 года. Нагадаем, у 21 годзе супраць Белтэлерадыёкампаніі былі введеныя міжнародныя санкцыі, пасля чаго ўзніклі складанасці з набыццём правоў на трансляцыі шэрагу сусветных спартыўных турніраў. Паводле інфармацыі інсайдэра Фабрыца Рамана, новым галоўным трэнерам англійскага клуба «Ліверпуль» стане Андра Іраола. Іспанскі спецыяліст 23-го года працаваў у Борнмуце і ўпершыню ў гісторыю вывеў каманду ў Еўракубкі. Ліверпуль на мінулым тыдні развітаўся з Арне Слотам. У сезоне 25-26 мерсісайцы занялі 5-е месца ў прэм'ер-лізе, а ў лізе чэмпіёнаў спынніліся на стадыі чвэрцьфіналы, саступіўшы французскаму ПСЖ. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я в Польше.
3: Вашингтон ведзе перамовы пра размяшчэнне ядзернай зброі яшчэ ў некалькіх еўрапейскіх краінах. Незалежныя прафсаюзы і праваабаронцы заклікалі не змяншаць ціск на рэжым. Грамадская ініцыятыва «Еўрамайдан Варшава» правяла ў акцію, прысвечаную Міжнароднаму дню абароны дзяцей.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Злучаныя Штаты разглядаюць магчымасць размяшчэння ядзернай зброі яшчэ ў некалькіх еўрапейскіх краінах НАТО, каб запэўніць саюзнікаў у тым, што скарачэнне звычайнай вайсковай падтрымкі не аслабляе гарантыі бяспекі з боку Вашынгтону. Пра гэта паведамляе Financial Times са спасылкай на тры крыніцы. Знаёмыя з ходам перамоваў. Цяпер амерыканская ядзерная зброя месціцца на авіябазах Бельгіі, Вялікабрытаніі, Італіі, Нідэрляндаў, Нямеччыны і Турэччыны. Паўнамаштабнае ўварванне ва ўкраіну і неаднаразовыя ядзерныя пагрозы расійскага прэзідэнта Владзіміра Пуціна сталі прычынай таго, што некаторыя саюзнікі Злучаных Штатаў па НАТО захацелі размясціць на сваёй тэрыторыі самалёты, здольныя несці ядзерныя бомбы. Найбольшы інтарэс праявілі краіны, блізкія да Расіі, у тым ліку Польшча і краіны Балты, сказаў суразмоўца Financial Times. Паводле праграмы сумеснага выкарыстання ядзернай зброі НАТО, калі саюзнікі размесцяць у сябе амерыканскія ядзерныя бомбы, выключнае права на іх выкарыстанне застанецца за Вашынгтонам. А ў Женеве адкрылася 114-я сесія Міжнароднай арганізацыі працы, на якой зноў абмяркуюць беларускае пытанне. Сесія працягнецца да 12 чэрвеня. Удзел у дыскусіі ў Женеве прыме афіцыйная дэлегацыя ад Беларусі, якую паводле заяўкі узначаліць Ларыса Бельская, прадстаўніца Беларусі пры аддзяленні ААН у Женеве. Сярод прадстаўнікоў прадзяржаўных прафсаюзаў Беларусі ў складзе дэлегацыі таксама значыцца старшыня Федэрацыі прафсаюзаў Юрый Сянько. 6 чэрвеня на сесіі выступіць адзін з лідараў незалежных беларускіх прафсаюзаў, былы палітвязень Александр Ярашук, якога раней абралі сябрам адміністрацыйнай рады Міжнароднай арганізацыі працы. У лістападзе мінулага году адміністрацыйная рада МАП сярод іншага запатрабавала ад уладаў Беларусі вярнуць пашпарты ўсім вызваленым з турмаў лідараў і актывістам незалежных беларускіх прафсаюзаў, у тым ліку і Александру Ярашуку. Але гэтае патрабаванне рэжыму ў Беларусі не выканаў. Грамадская ініцыятыва «Еўрамайдан Варшава» правяла акцію, прысвечаную Міжнароднаму дню абароны дзяцей. Цэнтральным элементам падзеі стала сімвалічная інсталяцыя драўляных крыжоў, фатаграфій загінулых дзяцей, паветраных шароў, мягкіх цацак. Пра ідэю падзеі распавела валанцёрка аб'яднання Надзея Ярыма.
4: Оскільки сьогодні міжнародний день захисту дітей, а українські діти є найбільш незахищеними, приносили люди, які прийшли на акцію. Я особисто також взяла сьогодні з собою іграшку для того, щоб залишити для дитинки. Дитинки з мого місця, я не знала її особисто, але її звати так само як і мою племінницю, і історія цієї дитини дуже болісна для мене, тому саме для неї сьогодні я принесла ведмедика.
3: Під час події удільники підписали міжнародну петицію «Час вернуть викрадених дітей». У документі розміщений зворот до урадів демократичних країн зробити звертання депортованих українських дітей одним з головних пріоритетів міжнародної політики у дочиненні до Росії. Акція відбулася на Замковій площі у Варшаві 1 червня. Больш новинов на нашому сайті racia.com. Черговий випуск прес годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў, без істотных ападкаў у рэгіёне, але магчымы невялікія дажджы. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 9 до 11 градусаў тепла, будзе воблачна, магчыма невялікія ападкі таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 до 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе слаба падаць.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 2 чэрвеня, аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Працягваецца першы летні працоўны тыдзень. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыё Раца. Я Кірыл Малаховскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца ў гэты час. Лёгкага да прыемнага шляху, паважаныя, далучайцеся да нас, будзем бавіць час разам з дапамогай прыемнай, цікавай, якаснай і музыкі на вольных хвалях, і карыснай інфармацыі таксама. Гурт «Бумбокс» ўжо спявае для нас, далей нас чакаюць «Хурма», «Пінк», «Харлі», «Ляпіс Трубецкой» да іншыя выбітныя выканаўцы. Літаральна праз 9 хвілін нас чакае Якуб Сушынскі ў перадачы «Глянь Машырэй». Крышачку пазней, а 20.30 паводле беларускага часу, прагучыць «Фелітон Рацыі». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Інформація. Інформація, музика, культура.
1: Гляньма ширей. Не увесь той світ, що в окні. Разважанні Якуба Сушинскага.
2: Мы неаднойчы звярталіся да тэмы скарачэння свабоды слова. Шчагрынавая скура паступова, як жаба ў кіпені, сціскаецца і скарачаецца ад Нёману да Дняпру і Лены на ўсход, гэтак і ад Лабы да Рэйну на захадзе. Якуб Сушынскі ля мікрафону, гэты рацыйны вечар, з вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Еўрапейскія эліты адчуваюць наступствы інфармацыйнай рэвалюцыі, якую гэтак і не ўдалося затлуміць, якія заўважу самі гэтага дапусцілі. Але новая ўцечка інфармацыі раскрывае планы нямецкіх дзяржаўных рэгулятараў СМІ прыняць новы закон, які абавязваць імі платформы соцсеціва аўтаматычна падвышаць рэйтынг гэтак званых надзейных і вартых даверу СМІ ў сваіх алгарытмах. Падчас пандэміі каранавірусу нямецкія ўлады, паведамлялася, ўжо выплочвалі Гуглю за тое, каб тыя выносілі на самыя верхнія пазіцыі пашукавікоў інфармацыю з афіцыйнага агенцтва, якое давала нібыта правераную інфармацыю з інстытута Кайзера наконт таго, як паводзіць сабе ў гэты час. І калі гэты скандал усплыў і праваабаронцы Нямеччыны звярталі на той увагу, то праз колькі тыдняў усе пра тое забыліся. У медыйным сэнсе. І Google, як і раней, выносіў у верхні радок дзяржаўную інфармацыю, а ўсё іншае па тэме можна было знайсці толькі на 10-й ці тузіннай бачанні. Гэта схема падаецца як абарона плюралізму у сродках масавай інфармацыі, абароны ад дэзінфармацыі і раскрывае жорсткую праўду, што існуе цэнзура. І гэта выклікала абурэнне і спрыяла набыццю платформы, якая цяпер завецца X і Лёнам Маскам. А ўлады імкнуцца зараз самі сфармаваць каналы, каб яны аддавалі перавагу толькі прызнаным імі старонкі, падаўляючы іншадумства. І гэта знаменуе сабою пераход ад адкрытага падаўлення да падступных алгарытмічных маніпуляцыяў. Тое, што пачыналася як паніка з-за страты кантроля, масавае выдаленне каналу ў Ютубі і ўдаленне мільёнаў каналаў на Твітары і Фейсбуку, цяпер ужо перарасло ў прадуманую лічбавую маніпуляцыю. Абуджэнне, якое падпітывалася гадамі шорсткіх рэпрэсіяў, стварыла попыт на нецэнзураваныя прасторы. І цяпер ужо не ў сілах цалкам пагасіць гэтае полымя, якія рэгулюючыя органы імкнуцца пазбавіць альтэрнатыўныя галасы з дапамогай алгарытмаў. План дагавору пра лічбавыя СМІ ў Нямеччыне прадугледжвае аўтаматычнае прадастаўленне перавагаў асобна правераным у дзвюкосі сродкам масавай інфармацыі. Гэты дакумент плануюць у найбліжэйшы час прадаставіць палітыкам розных партыяў. Паводле адной з газетаў Бавары, разгляд закона магчымы ўжо ўлетку. Мова ў законе ідзе не пра плюралізм, а пра захаванне манаполіі на грамадскі дыскурс, у той час як традыцыйныя СМІ губляюць сваю аўдыторыю. Тэндэнцыя на ўзмацненне інфармацыйнага кантролю назіраецца па ўсім еўразвязі. Тарча дэмакраты еўразвязу і больш шырокая праграма закона пра лічбавыя паслугі ўжо аказвае ціск на платформы, якія сістэматычна паніжаюцца ў рэйтынгу контента пад выглядам гэтак званых ацэнак рызыкі. Гэтыя інструменты падавілі свабоду слова па ўсім кантыненце. Наступны крок, гледзячы па лёгіцы эскаляцыі, у Нямеччыне прывядзе не проста да выдалення контенту, а забеспячэння дамінавання праўрадавых крыніцаў таго, што бачыць карыстальнік. Штрафы ў развязу ў памеры 140 мільёнаў еўраў, якія накладзены на платформу X Ілона Маска за меркаванае парушэнне прынцыпаў празрыстасці, стаў часткаю мэтанакіраванай атакі на свабоду слова. Не тое, што Ілон Маск ёсць анёлам у медыапрасторы, але справа ў іншым, што мэта такіх дзеяў у тым, каб падавіць альтэрнатыўныя галасы. Спасылаючыся на парушэнне ў часцы рэгулявання, Маск адказаў рашуча: указаўшы на ролю камісару еўразвязу ў падаўленні дыскусіяў, якія маглі б змягчыць раны, што былі нанесеныя свабодзе слова ва ўсёй Еўропе. Гэты штраф накладзены не дзеля інтарэсаў карыстальніка, а за адмову супрацаваць з тымі, хто кантралюе распаўсюд інфармацыі. Заклікі прэзідэнта Францыі Макрона да жорсткасці мэраў і стварэння арыхтык Міністэрства праўды, згадаем кнігу Оруэлла 1984, яшчэ раз дэманструе імкненне еўразвязу да кантролю за свабодай слова. У Брытаніі, напрыклад, мэр Лондону Садік Хан настойвае стварыць адмысловы ўрадавы аддзел па барацьбе з дэзінфармацыяй, а закон пра бяспеку ў інтэрнэце каб стаў усеабдымным рэгламентам цэнзуры. Гэтыя падзеі паказваюць, як часовыя надзвычайныя паўнамоцтвы трансфармуюцца ў сталую архітэктуру кіравання нашай рэальнасцю. Лічбавы левіафан узнікае менавіта дзеля таго, каб развязаць такія праблемы, як крытыка міграцыі і правалы палітыкі, якую эліты упарта вядуць ды хаваюць ад людзей. Скандальна вядомае выказванне Барака Абамы пра неабходнасць стварыць Міністэрства праўды выглядае ўжо не як перабольшванне, а як прароцтва, калі разглядаць гэтыя скаардынаваныя высілкі па ўсім свеце. Заткнуць незалежным галасам рот, але ж яны не ўлічваюць адваротнага эфекту. Пачуемся.
1: Глянь-ма шырэй. Радыё Рацэ.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Рацыя з Нівай. Ад А да Я. Фельетон, погляд ды аналіз.
2: Дабрабыт і дэмаграфія. Вітаю шаноўных слухачоў. Дэмографы Еўропы і развітых дзяржаваў Азіі, што ёсць моцы, б'юць у званы. Карэннае насельніцтва фактычна ўсіх краін, якія лічацца як дэмакратычныя і заможныя, няўхільна з году ў год скарачаецца. За апошнія 5 гадоў значна зменшылася насельніцтва Японіі. Паводле вынікаў перапісу 2025 году ў краіне цяпер жыве каля 123 мільёнаў чалавек, што прыкладна на 3 мільёны менш, чым было ў 2020 годзе. У працэнтах гэтае зніжэнне складае каля 2,5%. Адзначаецца, што колькасць насельніцтва ў Японіі скарачаецца ўжо не першы год. Гэты працэс працягваецца з 2015-га, але менавіта за апошнія 5 гадоў скарачэнне стала самым хуткім. У паўднёвай Карэі, у адрозненне ад таталітарнай кімаўскай паўночнай, праблема нараджальнасці стаіць яшчэ вастрэй, чым у краіне ў заходнага сонца. Дайшло да таго, што дзяржава распрацавала адмысловыя праграмы фінансавання маладых людзей. Прыкладам, выдае грошы хлопцам, каб яны запрашалі дзяўчыну кавярні і рэстарацыі і маглі заплаціць за пачастунак, каб хоць неяк стымуляваць знаёмствы і спрыяць стасункам утварэння параў. Але што нам далёкая Азія, скажаце вы, і будзеце мець рацыю. У мікрараёне Беластоку, дзе я жыву, ёсць ажно 2 ветэрынарныя лякарні. Штодзень там тлумяцца людзі сваімі гадаванцамі, сабакамі, катамі, хамякамі ды іншымі прадстаўнікамі чатырохлапых. Не ведаю, колькі зарабляюць ветэрынары, але падаецца, што зараз гэта адна з самапрыбытковых і перспектыўных прафесій. Шпацыруючы па парках, на 10 чалавек

0: Чалавек з сабачкамі можна сустрэць не больш аднаго з дзіцячым вазком. І гэта ў самай моцнай каталіцкай краіне, дзе бальшыня надалей дэкларуе сябе вернікамі. Вы калі-небудзь бачылі ў еўрапейскай краіне жанчыну-мусульманку ў хіджабе і з сабачкам на павадку? Напэўна, не, бо звычайна гэтыя жанчыны аточаныя тройкай-чацвёркай малых дзяцей, што чапляюцца за спадніцу. І таму нічога дзіўнага ў тым, што некалі хрысціянская Еўропа спакваляе паслядоўна пераўтвараецца ў тэрыторыю, дзе праз 10-15 гадоў ужо будзе пераважаць мусульманскае насельніцтва. Імя Мухамед ужо зараз ёсць найбольш папулярным ва ўсіх вялікіх гарадах старога свету. З агульнаеўрапейскай палітыкай некантраляванай міграцыі еўразвяз ужо зайшоў калі не ў суцэльны тупік, то ў цёмныя змрочныя завулкі. Чарговы тэракт днямі, здзейснены ў Швейцарыі ісламскім фундаменталістам, папоўніў сумную статыстыку. Пра гэта лічыцца некарэктна казаць, але фактычна 99% ўсіх тэрактаў здзяйсняюць менавіта ісламскія фанатыкі. Ні індыйцы, ні беларусы, ні кітайцы, ні грузіны, а менавіта прадстаўнікі ісламісцкіх груповак. Яшчэ больш некарэктна казаць, што ў Еўропе паслядоўна адбываецца замяшчэнне карэннага насельніцтва на іншароднае, але ж гэта менавіта так. Днямі канцлер Германіі Мерц зрабіў заяву пра тое, што цягам трох бліжэйшых гадоў дамоў павінны вярнуцца каля 80% з амаль 950 тысяч сірыйцаў, якія за апошнія гады апынуліся на тэрыторыі Нямеччыны. Ён спасылаўся на адначасную адпаведную праграму ўраду і памкненне часовага прэзідэнта Сірыі. Аднак многія палітыкі раскрытыкавалі гэтую ідэю. Маўляў, гэта моцна ударыць па нямецкай медыцыне, дзе так шмат сірыйцаў працуюць дактарамі і ў абслугоўваючым персанале. Цікава, чаму сярод гэтых дактароў так мала беларусаў ці украінцаў. Па праграме добраахвотнага вяртання сірыйцаў на радзіму пакуль выехалі толькі 3678 чалавек з запланаваных на першым этапе 10 тысяч. Шматлікія азіяцкія і афрыканскія мігранты звыклі сядзець на сацыялцы і цудоўна адчуваюць сябе менавіта ў еўрапейскіх краінах. Так што нічога з гэтых праграм адсялення не атрымаецца. Яшчэ ў 1970-е гады быў праведзены эксперымент пад назвай «Мышыны рай». Мышэй і пацукоў змяшчалі ў ідэальныя ўмовы ўтрымання і дагляду. На першым этапе яны інтэнсіўна размнажаліся, былі дружалюбнымі і адчувалі сябе выдатна. Спакваля, аднак, пачалася деградацыя. Грызуны перасталі пладзіцца, нападалі адзін на аднаго, ну а потым сталі выміраць. Эксперымент скончыўся сумным фіналам. Размерны дабрабыт і забяспечанасць сталіся фатальнымі. Нешта падобнае назіраем сёння мы і з усімі карэннымі еўрапейскімі народамі, дзе траціцца тоеснасць і інстынкт самазахавання. Уладзімір Хільмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект «Радыё Рацыя» і тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва».

0: тишине.
1: Беларуская радио рация. Найлепший твой сябр.
2: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Бірасці і Білай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайте рація.ком па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі, як звычайна ў гэты час. Крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшыя дні. Завтра ў сераду, 3 чэрвеня, умовы надвор'я Беларусі будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. У паўднёвых раёнах будзе назірацца ўплыў няўстойлівай паветранай масы. Чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў надвор'я. У паўднёвых раёнах краіны магчымыя невялікія кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Вецер паўднёвы ўмераны, у асобных раёнах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 7 да плюс 10 градусаў, днём чакаецца ад плюс 19 да плюс 25 градусаў. Па поўдні Беларусі ад плюс 16 да плюс 19 градусов. Атмосферный тиск уночи істотно не изменится, днем будет слабо падать. У четвер, 4 червня, надворье будет вызначать теплая неустойливая поветренная масса. Уночи чекается переменная облачность, днем облачное с прояснениями надворье. Уночи в особных районах по полудню, днем местами по республике пройдут короткочасовые дожди, днем в особных районах прогремят навальницы. Уночи и раницей будет назираться слабый туман, ветер полудневой четверти умеренный, при навальницах порывистый. Температура поветра ночью складе от плюс 8 до плюс 11 градусов, днем чекается от плюс 18 до плюс 23 градусов. У пятницу 5 червня надвор'я будзе вызначаць фронтальны раздзел. Цёплая няўстойлівая паветраная маса чакаецца воблачная з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі Беларусі чакаюцца дажджы. Уначы і раніцай в асобных раёнах таксама слабы туман будзе назірацца. Вецер паўднёвы чвэрці ўмераны. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 9 да плюс 12 градусаў. Днём складзе ад плюс 19 градусаў па захадзе да плюс 27 градусаў па паўднёвым усходзе Беларусі. Вось такое надвор'е нас, дражэнькі, чакае цягам бягучага працоўнага тыдню. Рабіце вы новы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Спадарня Пінк з трэкам шыкоўным сваім «Blow Me» працягвае наш вечаровы эфір.

0: радыё рацыя. Тут беларуская радыё рацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё рацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Правоборонцы налічылі больш за 30 пиратрусаў, якія правёў КДБ ў беларускіх кватэрах удзельнікаў святкавання Дня волі за мяжой. Артыкул 411 «Час без выходнасці». Доўгатэрміновая акцыя былой палідзняволенай. У Вільні адкрылася фотавыстава беларускіх жанчын аб траўмах вымушанай міграцыі. Пра гэта і да іншы навіны ўжо літаральна праз 5 хвілін раскажа Валя Лаёвская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 гадзіна ў Беларусі, 20 ў Польшчы.
3: Праваабаронцы налічылі больш за 30 ператрусаў, якія правёў КДБ у беларускіх кватэрах удзельнікаў святкавання Дня волі за мяжой. Артыкул 411 «Час без выходнасці». Доўгатэрміновая акція былой палітзняволенай. У Вільні адкрылася фотавыстава беларускіх жанчын аб траўмах вымушанай эміграцыі.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Праваабаронцам вядома ўжо пра больш чым 30 ператрусаў у сваякоў актывістаў замежжа. Прынамсі, частка з іх звязаная з удзелам у святкаванні Дня волі ў Варшаве, Вільні, Беластоку і Злучаных Штатах, паведамляе «Вясна». Паводле праваабаронцы Уладзіміра Лапковіча, з вясны шмат у якіх выпадках актывістаў абвінавачваюць не толькі паводле так званых экстрэмісцкіх артыкулаў, але і ў здрадзе дзяржаве. Пагражаюць, некаторым перадаюць, каб вярталіся і калі павінняцца і пакрыюць нанесеныя страты, то нібыта гэта будзе улічана. Праваабаронцы таксама фіксуюць выпадкі завядзення крымінальных спраў на актывістаў, якія вылучаліся ў каардынацыйную раду. Паліна Шарэнда-Панасюк арганізавала доўгатэрміновую акцыю «Артыкул 411. Час без выходнасці». Артыкул 411 Крымінальнага кодэкса Беларусі, а гэта злоснае непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі папраўчай установы, стаў сімвалам цяперашняй сістэмы Беларусі. Гаворыць былая палітзняволеная Паліна Шарэнда-Панасюк, да якой гэты артыкул прымянялі 3 разы, і яе турэмны тэрмін падоўжыўся з 2 до 5 гадоў.
4: Гэты артыкул выкарыстоўваецца супраць палітычных зняволеных, а таксама я хацела выказаць і ўзмацніць салідарнасць з гэтымі людзьмі, якія падвяргаюцца рэпрэсіям на падставе гэтага артыкула. За гэты час былі падрыхтаваны аналітычныя матэрыялы, у тым ліку сабрана і сістэматызаваная інфармацыя пра практыку выкарыстання артыкула у палітычных рэпрэсіях, у супрацоўніцтве з праваабарончымі арганізацыямі гэта было зроблена. Быў таксама сфармаваны актуальны спіс палітычных зняволеных.
3: Па дадзеных Паліны Шарэнды-Панасюк, толькі за гэты 2026 год рэжым ужыў гэты артыкул у дачыненні да 84 палітзняволеных. З іх за кратамі зараз застаюцца 48 чалавек. У прасторы Крупка ў Вільні адкрылася выстава фатаграфіяў беларускіх жанчын, якія пераехалі ў Літву пасля рэпрэсіяў 2020 года ў Беларусі. Яна стала вынікам праекту «Нашы гісторыі» шматмесячнай адукацыйнай праграмы, дзе удзельніцы пісалі тэксты, рабілі фота і вучыліся расказаць, праз што ім давялося прайсці. Выставу можна бясплатна наведаць у прасторы Крупка ў Вільні да 7 чэрвеня. Фестываль «Тутака», які пройдзе з 16 па 19 ліпеня на паляне Барык каля гарадка, традыцыйна прапануе не толькі культурную, але і шырокую грамадска-палітычную праграму. Паводле Паўла Станкевіча, сёлета адной з важных частак праграмы стануць сустрэчы з прадстаўнікамі новаабранай каардынацыйнай рады 4-го склікання.
5: У гэтым годзе з'явілася такая канцэпція яшчэ перад выборамі у раду. Я размаўляў з некалькі прадстаўнікамі каардынацыйнай рады мінулага ўжо склікання, каб рэальна пасля выбараў вернуцца да размовы і запрасіць прадстаўнікаў каардынацыйнай рады на фестываль «Тутака», каб яны таксама маглі сустрэцца з людзьмі, якія іх выбіралі ці не выбіралі, разам супольна развіваліся ў грамадскай думцы.
3: У музычнай частцы «Тутака» выступяць вядомыя беларускія выканаўцы і гурты. Сёлета на фестывалі таксама будзе працаваць спецыяльная дзіцячая пляцоўка з апекай для самых маленькіх гасцей. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 16 градусаў, без істотных ападкаў у рэгіёне, але магчымы невялікія дажджы. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Температура ночи чекается от 9 до 11 градусов тепла, будет облачно, махчима некие опадки на Берастейщине. Температура поветра завтра днем в складе от 20 до 22 градусов со знаком плюс, чекается в облачное надворье, синоптики истотных опадков не прогнозуют, атмосферный тиск будет слабо падать.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановний, сьогодні 2 червня, вторник. Щиро жадаю, щоб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції. Потягується перший працівний літній тиждень. Видатного настрою всім жадаю. Білоруська радіо «Рація», принамсі, з гатей нагоди. Я, Кирил Малаховський, в студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім тим, хто зараз за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. Легкого та приємного шляху, поважаний. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Долучайтеся до нас, заставайтеся з нами на наших хвалях, бо тягом ближайшої години будемо бавити з вами час з допомогою приємної, якісної та цікавої музики, а так само корисної інформації на наших вольних хвалях. Хто з нас заспіває, чекають нас у радіо кулісах гурти без назви, Six Pence None the Richer, Крама, Дітюки, Гоголь, Борделла, Депеш Мод, де інші виключно зорні виконавці. Уже літерально праз 20 хвилин запрошаємо вас на репортаж «Рації». Заставайтеся з нами, буде цікаво, як я і обіцяв.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: За супрацю з Европейським гуманітарним університетом у Білорусі почали кримінальну справу. Відомо про тузін перетрусів. Тихановська зустрілася у Лондоні з прем'єр-міністром Великобританії Стармером. Польща змінила права подачі на візу для уладальників карти поляка.
2: У студії з новинами Валя Лаєвська.
3: Правоабаронцам стало вядома, што па факце супрацоўніцтва з Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам беларускія сілавікі пачалі крымінальную справу. Колькі падазраваных на гэты момант невядома. У межах справы па ўсёй краіне праходзяць ператрусы і допыты ў людзей, якія датычныя да універсітэту, вучыліся там або працавалі. Правоабаронцам таксама вядома, што да дзейных студэнтаў прыходзяць сілавікі і пагражаюць крымінальным пераследам, калі чалавек не забярэ дакументы з установы. Пагражаюць таксама іхнім сваякам. Па стане на цяперашні момант праваабаронцам вядома пра як мінімум 12 чалавек, да якіх прыходзілі сілавікі. Раней стала вядома, што 100 студэнтаў пакінулі універсітэт пасля прызнання яго ў Беларусі экстрэмісцкім. Такое прызнанне адбылося 14 красавіка гэтага году. Прэс-служба дэмакратычнага лідара Святланы Ціхановскай паведаміла сёння пра сустрэчу з прэм'ер-міністрам Вялікабрытаніі Кірам Стармерам. Месцам сустрэчы стала афіцыйная рэзідэнцыя Стармера ў Лондоне на вуліцы Даўнінг-стрыт. З беларускага боку, мяркуючы па апублікаваным фота, ў сустрэчы прыняў удзел дарадца Ціхановскай па дыпламатычных пытаннях Дзяніс Кучынскі. Спікер Координаційної ради Артем Брухан під час Костюшковського форуму у Гданську високо оцінив значення уручення узнагороди Алесю Біляцькому, назвавши її важним признанням праці праваабарончага центру «Вясна» на европейском узроўні.
4: Это вельми важно. Алесь Біляцький – это наш национальный герой. Великий гонор быть знакомым с ним. И узнагороды – это демонстрация признания досягнення этого человека. И в первую чергу не просто як его как особо вельми такой стиплый или мужный, ширый и важный для белорусов, але и всей працы правоабаронцы у правоабарончага центра «Вясна».
3: Форум у Гданску сёлета проходить под лозунгом «Культура як сила демократы» и объединяет представников белорусских демократичных сил, европейских институтов и культурной супольности. Польское посольство у Мінску с червеня изменило правила запису на визы для белорусов, у яких есть карта поляка. Для белорусов этой категории, коли они звертаются за отриманием национальной польской визы, ранее можно было записаться на подачу по электронной почте през консульский отдел посольства у Мінску. С 1 червеня эту махчимость отменили. Теперь прием заявок у ладальников карты поляка, так само, как и иншим категориям заявок, давядзецца запісвацца самастойна праз сайт візавага цэнтру, паведамляе дыпламатычнае ведамства на сваіх рэсурсах. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 16 градусаў, без істотных ападкаў у рэгіёне, але магчымы невялікія дажджы. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 11 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчымы невялікія ападкі на Берасцейшчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 да 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе слаба падаць.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 2 чэрвеня, аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Пачаўся першы і працягваецца першы працоўны тыдзень лета. Выдатнага настрою, прынамсі, з гэтай нагоды. Усім жадаю беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малахоўскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Як заўжды, асобнае прывітанне перадаем тым, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага ды прыемнага вам шляху, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах.
5: Долучайтеся, приєднайтеся до нас. Шмат якісної, приємної та цікавої музики наперед і такої ж самої інформації корисної виключно для вас. Заіграють, заспівають для нас Реха, Конгос, Кальмари, Savage Garden, Проспект і інші вибітні виконавці. Літерально праз 4 хвилини почуємо з вами передачу з архіва Ніви виконання Яна Мордані. Йон уже полістав тидньовік відмислово для нас. Кришечку пізній, а 22.30 поводле білоруського часу прогучить передача «Рація у подорожжах». Ольга Сямашка розкаже, чим вельми подобні Барселона, Деменський, у вуголі Каталонія і Білорусь. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: З архіва Нівы.
3: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
2: Ніва з 9 верасня 1973 года. Ад самай раніцы ў нядзелю 2 верасня запаўняліся месцы на святочна ўпрыгожаным стадыёне «Гвардія» ў Беластоку. Сталіца нашага ваяводства прымала гасцей, якія прыехалі сюды, каб святкаваць традыцыйнае дажынкавае свята – «Цэнтральныя дажынкі 73». На ўрачыстасць прыбылі жанцы і дэлегацыі рабочых калектываў з усёй Польшчы, жыхары Беластока і ваяводства. Пунктуальна ў 10 гадзін раніцы на запоўненым да апошняга месца стадыёне ўзнімаюцца бурныя воплескі. Гэта прысутныя вітаюць займаючых месцы на ганаровай трыбуне прадстаўнікоў найвышэйшых улад, першага сакратара ЦК ПАРП Эдварда Герка, старшыню Рады дзяржавы Генрыка Яблонскага, старшыню Рады міністраў Пятра Ярашэвіча, членаў партыі, членаў Рады дзяржавы і ўрада. На дажынкавыя ўрачыстасці прыбылі таксама дэлегацыі Камуністычнай партыі Літвы і абласнога камітэта Камуністычнай партыі Беларусі з Гродна. Прысутнічалі таксама прадстаўнікі дыпламатычных пляцовак, акрэдытаваных у Варшаве. Гучыць мелодія нацыянальнага гімна, а затым мелодія рэвалюцыйнага сялянскага гімна «Калі народу бой». Прэза з Цэнтральнага саюза сельга з гурткоў «Ежы Мацяк» пасля прывітання прадстаўнікоў улад, жанцоў і гасцей апавяшчае адкрыццё цэнтральных дажынкавых урачыстасцей. Фанфарысты ў каляровых нацыянальных уборах на трымбітах распачынаюць абрадавую частку дажынак. Чуваць спевы жаваранка, спявае певень, носіць песню жанчына. Чуваць працу трактарнага матора. На пліце стадыёна ўсё ажывае. Гэта прабуджаецца вёска да новага дня. Гучыць народная мелодія, а 300 асабовых танцавальных калектыў танцуе аберак і польку. З вуглоў стадіёна на пліту ўваходзяць народныя капелы. І зноў чуваць голас трымбіты. На гэты раз апавяшчае яна ўваход цэнтральнага вянка на чале дажынкавага карагода «Стараста і старасціна», а побач сяляне перадавікі нясуць гаспадару дары. Вянок набліжаецца да сярэдзіні стадыёна. Да ганаровай трыбуны падыходзяць народныя капелы. З музыкай і народнымі прыпеўкамі, як кажа абычай, запрашаюць гаспадара дажынак на пліту стадыёна. Эдвард Герек, Генрых Яблонскі, Пётр Ярашэвіч, Станіслаў Гуцва, Анджэй Бэнеш, Ян Грашковскі, Юзеф Акунеўскі і Ежы Мацяк сходзяць з трыбуны. Моўкнуць капелы, а на стадыёне раздаецца старадаўняя песня жанцоў «Плён нясем плён». Гэта апавяшчэнне найбольш урачыстага моманту дажынак.
3: Старонкі тыднёвіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
4: Беларуская радыёрацыя. Рацыя.ком.
5: Зузулька! Раз, два, три, чотири!

0: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: Калі мне ў жыцці не хапае лета, я ўспамінаю вечар у Барселоне, калі сонца сядала ў мора, а мы сядзелі на даху ля дома ў Гуэля, і адпаведна размаўлялі з актывісткай Каталоніі. Яна казала літаральна наступнае, што Барселона і Менск вельмі падобныя, і Каталонія, і Беларусь таксама. Нашы мовы падобныя, бо каталонская сумесь французскай і іспанскай, як і беларуская на іх погляд з помесью польскай і расейскай, і адпаведна мы такія ж краіны-буферы паміж двумя вялізнымі імперыямі. І таму мы так дамовіліся, што мы незалежныя, цяпер Каталонія набывае незалежнасць, мы скідаем дыктатара, і яны пастараюцца дыктатара да ўлады не дапускаць. Таму сёння прапаную пагутарыць пра тое, як Барселона прываблівае беларусаў, і асабліва ў час пандэміі, калі нельга нікуды выехаць, мы ўспамінаем той цёплы край, які месяц ля мора. У эфіры перадача «Рацыя ў падарожжах», і з вамі сёння Алесь Дубавец.
4: І Ольга Сямашка, я не просто здзіўлены, я так зачараваны тым, што і ты і самае галоўнае, што яна это сказала не па паперцы, што мяне ўразіла просто. Я нават не ведаю, што я тут раблю. Працягвай, калі ласка, Волька.
3: Да, не па паперцы, таму што я дагэтуль не магу апомніцца пасля гэтай краіны, таму што сапраўды Іспанія і Каталонія гэта зусім розныя краіны. І першы візіт мой быў такі працоўнага характару. У мяне было толькі 3 дні, і я цэлымі днямі працавала. Это была тэма аўтарскага права і юрыспрудэнцыя, але ў мяне быў час ночы і рана, калі я магла хадзіць дзе заўгодна. Таму я вельмі мала спала. Кожную раніцу вельмі рана ўставала, каб паглядзець дзівосы Барселоны, гэта ў першую чаргу архітэктурная спадчына Антона Гаўдзі. Гэта безумоўна мора, таму што можна было купацца.
4: Ого. Было дазволена купацца?
3: Так, і адпаведна у гэты час паміж 3 раніцай і 6-7 раніцы амаль не было людзей. І Барселона, яна была, як мне падавалася, толькі маім горадам. І таму у мяне з гэтым горадам усталяваўся такі дыялог, такая сувязь неперарыўная. Калі я вось зараз, як учора памятаю, якой вуліцы я ішла, які дом я бачыла, якія скульптуры на мяне выпрыгвалі, якія мазаікі, якія пліткі, якія кахлі. І ўся гэта сімволіка. Просто в адным такім вялізным букеце паміж пальмаў, кветак, некіх дзівосных птушак. Адпаведна, калі мы кажам Барселона, то гэта, напэўна, рай на зямлі. Ты, Алесь, адчуў гэты рай, калі
4: сам быў? Я ад 3 да 6 я спаў. Гэта дакладна, я ведаю. Ну, былі моманты, калі, можа, і не спаў, ўжо не памятаю. Але ў мяне такой сувязі не адбылося. Не ведаю, ці на шчасце, ці на жаль. Я туды прыехаў банальна неяк так на адпачынак. У мяне былі вакацыі, там, я не памятаю, можа, на 10 дзён мы прыехалі. Было мора рознае, там, такое, што датычна адпачынку. Таму не ведаю, ці хацеў бы я вернуцца ў Барселону, ну, можа, і з'ездзіў бы яшчэ разок. Бо я так зараз зразумеў, што чагось я там не даглядзеў. Ось,
3: напэўна, так, бо там весь час не адкрываецца нейкім новым бокам. Ось я, напрыклад, не наведала ніводнага музея, а я разумею, так, ты паспеў нешта наведаць, так?
4: Я паспеў наведаць музей Хамона, бо я першы раз у жыцці паспрабаваў, што такое Хамон. Ну, такі
3: сапраўдны.
4: Ну, гэта, ведаеш, ну, напэўна, палякі гэта б назвалі шынкай, але гэта такая спецыфічная рэч. Быў яшчэ музей

0: Ведаеш, там такая ёсць тэрыторыя, яна называецца Гішпанская вёска. Там, ну, можа, 100 нейкіх будынкаў, якія ўвогуле паказваюць усю вось гэтую стылістычную прыгажосць і архітэктурную таксама Гішпаніі, бо там такія маленькія копіі розных рэгіёнаў Гішпаніі. Там таксама ёсць кухні гэтых рэгіёнаў, то бок там можна чымсьці пачаставацца, штосьці набыць. Мы там, дарэчы, спаткалі дзяўчыну, якая там працавала ўжо колькі там гадоў, яна з Москвы. Яна нам распавяла там пра Андалусію, здаецца, штосьці такое. Мы там нешта яна нам частавала некімі салодкімі рэчамі. Я ўжо нават не памятаю, што там было. Віно некае салодкае было. Ну, карацей, кажу, штосьці такі музейны комплекс, але вельмі цікавы. Там можна правесці сапраўды цэлы дзень. І я нават, можа, і рэкамендаваў бы людзям, якія едуць у Гішпанію першы раз, і вось акурат абралі Барселону, вось туды, каб зразумець пэўным сэнсе, ну, вось Гішпанію і гішпанцаў. А потым уже там, ведаеш, рамблы, там музей Хамона, музей эротыкі і розныя там іншыя рэчы. Не, там паглядзець сапраўды ёсць што. Адзінае, калі ты з'язджаеш адтуль, разумееш, што просто як было мала часу на ўсё гэта. Як было спякотна. Таму што гэта таксама такі, ну, для мяне прынамсі такі фактар. Я не люблю спякоту, і таму, ведаеш, Барселона летам для мяне гэта было такое, ну, даволі страшна.
1: А я была напрыканцы траўня, наколькі памятаю, і самае сонца пякло акурат такі в абед, но гэта быў травень, і таму адпаведна уся Барселона была ў квецені. Я ніколі не забуду, як я зранку забралася ў парк Гуэль акурат, і ён знаходзіўся на вельмі такой вялізным узвышшы, і апошні 100 метраў літаральна вось под 90 градусов, ну, так, было такі нахіл.
0: Мы там сам так само былі, мы туды траплялі дня 2 ці 3, таму што там вельмі дзіўная сістэма была такая. Табак ты можаш прыйсці і тебе просто скажуць у касе, што а квіткоў няма. Выкупілі. І там некія аўтобусы, ведаеш, некія турысты ходзяць, бродзяць, а квіткоў няма. А можа там яны будуць праз 2 гадзіны падойдзіць, можа будуць квіткі, можа хтосьці не прыедзе. Вось такая гісторыя. Таму мы там недзе зарэгістраваліся на некім сайце, купілі гэтыя квіткі праз гэтыя сайты і просто прыйшлі, паказалі гэты QR-код. Штосьці там было такое. І вось толькі тады патрапілі. Але не магу сказаць, што я там быў вельмі там з чымсьці здзіўлены. Я просто не ў такім захапленні ад архітэктуры вось спадара Гаудзі. Паглядзелі, Каса Міла, вось гэты Саграда Фамілія, мы каля яе, дарэчы, жылі. Не падобна, канешна, на штосьці іншае, цікава, сапраўды, ну. Але так, ведаеш, каб у мяне некае такое было у пэўным сэнсе ўзбуджэння, дык не было.
1: А ў мяне якраз такі было, таму што я заўважыла, што ўсе тыя кветкі, якія раслі натуральна у парку Гуэля, яны просто паўтараюцца выдатна ў кераміцы, ў чыгуне, ў гэтых рашотках вакол дамоў. То бок вось гэта спадчына ў Гаудзі, калі ён змог схапіць вось гэтыя натуральныя формы, вот эти залатыя прапорцыі і ўпісаў іх архітэктуру. І вельмі класна, калі ёсць такая грубая фактура, вось камень, вапняк, і раптам вырываецца такі просто вахляш, веер, кахлі жывапіснейшай. І ўсё гэта выйшла з галавы чалавека. І сама вось гэта барселонская прырода, вось гэтыя фарбы, ружовы, блакі, кітны, зялёны такі насычаны. То бок, ну, той, што Гаудзі там менавіта тварыў, няма нічога дзіўнага. Ён літаральна паўтараў каноны прыроды, якія панавалі навокал. Але яшчэ больш мне зацікавілі мясцовыя могілкі Пабло Нуэ, які знаходзіліся непадалёк ад майго гатэля. І, канешне, я туды з радасцю сабралася і пайшла. Адзіна, што там ёсць час працы могілак з 9 да, па-моему, 5 вечара. Першы раз я не патрапіла. Агароджа была вялізна, не пералезць. Але другі раз я патрапіла.
0: Ты зрабіла падкоп.
1: На жаль, не, бо я купалася, рыдлёўкі не было. А так бы, канешне, падкапалася. Але калі туды я прыйшла, я была таксама вельмі здзіўлена, таму што там не было ніводнага дрэва, што цікава. Але ўся прастора была запоўнена старымі надгробкамі 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Гэта былі такія, як бы, міні-катафалкі каменныя, такі саркафагі, маленькія такія кляштарыкі, нейкія такія цікавыя. То бок, гэта быў такі горад у горадзе, адпаведна. І што мяне там чакала? Вось, здаецца, у царстве мёртвых все равно ёсць небяспека. Там было шмат альбатросаў, якія прыляцелі з мора, з порта. Яны пабачылі адзінокую дзяўчыну і падумалі, што неблага было б мяне напэўна з'есці.
0: А, вось так.
1: І вось я ўжо казала, што ў мяне ёсць, канешне, любіць рэжысёр Альфред Хічкок, але тут так атрымалася, што гісторыя паўтарылася. Вось сцэны з фільма «Птушкі» адпаведна прайграліся на гэтых могілках у Барселоне. Яны, па-моему, спрабавалі мне ўсё ж такі выкалаць вочы, аб чым яны расказваюць маракі, якія церпяць караблекрушэнне ў моры, і пра што яны расказваюць, што лятаюць чайкі, спрабуюць выкалыць вока. У мяне была тая ж сама сітуацыя. Но мяне ратавалі вы самыя гэтыя каплічкі міні. Я перабягала з каплічкі ў капліцу, пакуль не змагла выйсці з гэтага вось лабірынта могілкавага.
0: Жахлівая гісторыя нейкая такая.
1: Я толькі пасля зразумела, куды я патрапіла. Но мне было весела, таму што свяціла сонейка, могілкі.
0: Ну, конечно, на могілках заўсёды весела. Мне таксама такая ж гісторыя асабліва.
1: Але там таксама на могілках было бачна, што там велізарная архітэктурная спадчына, таму што амаль кожны надгробак, кожная каплічка была падпісана майстрам, у яго было свой клеймо, у яго быў нейкі такі свой падыход, вялізнае дэкаратыўнае аздабленне. То бок, сапраўды ёсць такое вось каштаванне смерці ў гэтым краі, таму што ёсць час, цёпла, не холодна, ёсць свая культура быцця, свая такая радасць, напэўна, ад гэтага сонца. Таму культура пахавання ўвогуле Мексіка, Гішпанія, Каталонія это культура такая даволі радасная, калі ўспомніць. Усе гэтыя святы мёртвых у Мексіцы, напрыклад.
0: Не, ну Гішпанія. Там можа там лічыцца, што ў тым свеце ж чалавек трапляе ў лепшы свет, напэўна, таму трэба радавацца, што вось.
1: Але я чула логіку, чаму людзі вось гэтага сярэдзіны зямлі, якая бліжэй да сонца, так ставяцца да смерці менавіта вось. Ёсць у гэтым сэнс, не проста так. Яшчэ адна з такіх асаблівасцей Барселоны это велізарная колькасць кнігарняў,
0: людзей,
1: розных музеяў, бібліятэк. Таму што там нават ёсць такая вядомая масонская бібліятэка, дзе ля ўвахода ёсць такія знакі спецыяльныя, налічыцца такім таемнічым месцам. Там звычайна бібліятэка з вельмі старымі манускрыптамі. Адпаведна, нават ёсць крама карт Таро наткнулася. І там унутры такая вялізная бібліятэка, можна і паглядзець, і патрымаць, і набыць калоды, адпаведна. Вельмі шмат універсітэцкіх розных установаў цікавых. То бок горад не проста вось так жыве, а віруе паміж вось гэтым, якбы такой спакусай вырвацца на мора пакупацца, тоже час павучыцца нешта пачытаць. Ось ты зразумеў вось гэты лад жыцця мясцовага насельніцтва, куды найбольш накіраваны?
0: Я так скажу, што адзінае, што я заўважыў, што яны там нармальна п'юць. Вось, калі гэта можна назваць ладам жыцця. П'юць і пяюць. Ну, насамрэч, я, ведаеш, гэта ўспрымаў як такі, ну, турыстычны горад, вельмі вялікі, дарэчы, турыстычны горад з даволі развітай інфраструктурай. Мне вельмі спадабалася тое, што там вось гэта метро, так бы мовіць, так яно працуе круглыя суткі. Зразумела, там розны гэты інтэрвал паміж гэтымі цягнікамі, але так ці інакш. І тое, што гэты горад, вот я не ведаю, ну, ты ўбачыла, што ўсё ж такі пусты горад, а ў мяне было такое ўражанне, што гэты горад, то, як там розная там сталіца, ну, не спіць. Хаця фактычна не з'яўляецца сталіцай, так, ці, ну, сталіца Каталоніі, так можна сказаць. Бо я бачыў там, ведаеш, о другой гадзіне ночы ў метро даволі такі сур'ёзны натоўп і маленькія дзеці, якія павінны, ну, я так думаю, што яны павінны спаць. Не! Яны сидзелі ў вазочках, гулялі там штось, ведаеш, ну, табак. Бо ў них там сіеста, напэўна, яны даспяцца яшчэ там у дзень. Мы жылі ў такім квартале, дзе жывуць вось акурат вось гішпанцы, дзе каталонцы, я не ведаю, як лепш тут сказаць. Ён такі вельмі квадратны. Калі так нават паглядзець вось у Google Map, там частка горада, яна вельмі-вельмі квадратная. Я скажу, што мы там, здаецца, былі дзён 10, штосьці такое. Мы 6 дзён мы хадзілі па навігатары. Мы не маглі, ну, бо гэтых квадратах там яно падавалася ўсё аднолькава. Ну, даволі плотна стаяць гэтыя дамы, і там ёсць дрэвы, і там заўсёды цень. Як можна было адрозніць вось карэннага жыхара Барселоны ад турыста? Гэта па колеру скуры. Яны зразумела такія смуглыя людзі, але яны такія, яны, ну, не такія загарэлыя, як турысты, як ты ведаеш, бавяць час там на гэтых пляжах, дзякуй Богу, бясплатных. Ну, то бок можна было адрозніць. І нават яны, напэўна, таксама адзін аднаго адрознівалі па колеру скуры. Той, хто больш такі, больш белы, ну, той мясцовы, бо навошта яму загараць? Ён тут жыве. Так. Таму я гэта ўспрымаў як такі турыстычны. Я, ведаеш, я не да такой ступені там у архітэктуры ці ў нейкіх там мастацтвах, каб заўважаць вось як бы тады, як ты так цудоўна казала пра прыроду, як яно там усё гэта кудысьці тудысьці. Я зараз мне трэба туды і зараз паехаць і яшчэ раз паглядзець, бо я сапраўды шмат што прапусціў, але я пакаштаваў, як яно называецца, ўжо забыў.
1: Хамон.
0: Хамона, вось так. Вустрыцу з'еў першы раз таксама ў жыцці, ну, жывую. Некія такія атракцыі у мяне таксама былі. Я, напрыклад, там ёсць такія рэчы, якія я не зразумеў, напрыклад, чаму так. Ну, я не ведаю, ці заўважала, ці не заўважала вось гэтыя пляжы. Яны там розныя назвы. Мала таго, у кожнага пляжа ёсць нават свая нейкая адміністрацыя. І я там не бачыў ніякіх такіх, ведаеш, да якіх мы прызвычаіліся, нейкіх будак для пераапранання. Там людзі стаяць у чэргах, яны пераапранаюцца і не толькі пераапранаюцца, у туалетах. І там стаяць чэргі ў туалет. Ну, камусьці па справе, а камусьці па справе проста-напроста змяніць вопратку. Так? І самае страшнае гэта вось на гэтых самых папулярных пляжах, якія туды бліжэй да Рамблы, вось гэта Барселонетта, там, здаецца, называецца, там просто там такі натоўп, я столькі людзей у чарзе не бачыў ніколі. А мы былі далёка, мы нават на метро ехалі вось да тых пляжаў, дзе былі мы, але там былі гішпанцы, там было, ведаеш, там тры чалавекі, ніякага натоўпа, ніякіх чэргаў, можна было абсалютна нармальна адпачываць. Адсутнасць кабінак для перапранання мяне ўразіла, сапраўды. Мне вельмі спадабалася сістэма транспартная. Напрыклад, там, здаецца, калі купляеш квіток адзін на адну паездку, там, здаецца, каштаваў 2,20 ці 2,15 еўра, штосьці такое, а можна было купіць адзін квіток за 10 еўра, ну, 9,99, здаецца, на 10 паездак. То бок, паездка ўжо атрымліваецца 1 еўра, і што там цікавая таксама гісторыя ў тым, што ты прабіваеш гэты квіток, і ты 1 гадзіну 15 хвілін можаш карыстацца любым сродкам транспарту ў горадзе. 1 гадзіну 15 хвілін. Мене гэта так здзівіла і так уразіла, што я просто, я быў у шоку, бо я з такім не сутыкаўся ніколі. І сапраўды, ты можаш там сядаць там у аўтобус, потым у фунікулёр, калі ласка, у метро за 1 гадзіну 15 хвілін ты можаш змяніць просто, ну, неверагодную колькасць транспарту, нават праезжаць вось адзін прыпынак. Калі ласка.
1: Каб я ведала.
0: Гэта, о, бачыш, нам гэта, нам гэта сказалі людзі, у якіх мы вось акурат здымалі пакой, а акурат гэта былі беларусы з Магілёва, дарэчы. Яны нам расказалі пра ўсе гэтыя нюансы. Таксама нюансам можа будзе вельмі карысна ведаць людзям, якія туды хочуць з'ездзіць. Гэта пра тое, што гэта адзін з самых крымінальных гарадоў Еўропы. Не скажу свету, але Еўропы. Таму, калі вы ўбачыце заплечнік не за плячыма, а акурат на жываце, бо там так носяць заплечнікі, каб кантраляваць, то не здзіўляйцеся. Гэта дзеля таго, каб гэты просто заплечнік у натоўпе не парэзалі, адтуль нічога не дасталі і гэтак далей. І нам адразу сказалі пашпарты з сабой не насіць. Дастаткова будзе просто ксеракопіі, ну, каб ведалі, хто адкуль. Ніякіх рэчаў такіх цэнных з сабой таксама не браць, не насіць. Тебе просто, ты бачыш, ты здзіўляешся, тебе просто не пашанцавала.
1: Я хадзіла, як Аліса ў краіне цудаў.
0: Ну, калі ты хадзіла, з трэцяй гадзіны па шостую раніцы, ну так ясна, што таму я скажу, што гэта вельмі крымінальны горад і паводзіны жыхароў, і паводзіны турыстаў, якія там ужо не першы раз, яны так можа крыху здзіўляюць. Дзівіла, канешне, тое, што замест галубоў там папугай, замест там некіх бярозак, да якіх мы прызвычаіліся, там пальмы. Змянілася карцінка так вось просто на 180 нават градусаў. Так. Я такога не бачу, я ў такіх цёплых краях не быў. Гэта, напэўна, гэта была самая такая паўднёвая кропка, у якой я быў у жыцці. Той самы мы ўжо казалі, гэта музей Хамона, вельмі цікавая рэч. Там працавала вельмі прыгожая жанчына, яна з Малдовы. Дзякуючы гэтаму мы карысталіся языком міжнароднага абшчэння. Мы карысталіся знакамітым расейскім. Яна нам расказала, што да і як, і што яны ядуць, як гэта ўсё. Яна нам зрабіла, яна нам наліла некае вось віно, з якім каталонцы ўжываюць хамон. Зрабіла некую, разрэзала некую такую булку, туды наліла алею, памідору, просто выціснула просто памідоры туды, не падагрэла гэта, карацей, я не ведаю, як гэта называецца. Дала нам такі дэгустацыйны такі, ведаеш, набор. І там такая была талерка, на гэтай талерцы вось з самых танных гатункаў да самых дарагіх. Смак быў, я не ведаю, ці любіш ты рыбу ці не, ёсць такая рыба лінь, я яшчэ называць царскай рыбай. І вось смак, вось гэта, вот як лінь, нібы ты еш рыбу.
1: А я падчас гэтай спёкі, што тады была, я нават не магла есці нічога мяснога, але ўжо наелася клубніц, бо яны прадаваліся на кожным проста вуглу.
0: А мы на гэтым хадзілі на гэты рынак Бакерыя, так здаецца, называецца, штосьці такое, ад Рамблы там уваход у гэты рынак. І вось мы там таксама елі нейкія такія рэчы экзатычныя. Я не памятаю, як яны называюцца. Яны вельмі былі цудоўныя, прыгожыя, вельмі смачныя. Вось што я еў, я не магу сказаць. Сапраўды. Адзінае, што я запомню, што мы вустрыс. Моя сябровка не рызыкнула, а я вось заплаціў 3 еўра, гэта каштавала. Пры мне яе ўскрылі жывую. Туды прыснуў, туды з лімона сокам, яна запішчала гэтая вустрыца і, ну, памёрла яна, паміраюць. І потым я так, ведаеш, сабраўся і глык. Ну, вельмі цікавая смак. Такі, ведаеш, штосьці сумесь некіх арэхаў з некім вінаградам. Ось мне подалось так.
1: Нетрудно.
0: Такое, не, цікаво. То бок, у меня вот такие были уражения, ведаешь, и вельми, вельми практичные, и вельми такие, не такие высокие, как у тебя.
1: Тогда я еще раз возьму одну высоту. На улицах Барселоны так само растут апельсиновые древы.
0: Там все растет.
1: И довольно недрынные апельсины. Там с голоду там померти все ж таки нельха.
0: Я и бачу апельсины, здається, мандарины так само бачу. Что все такое? То можно было.
1: Это приемно исти, сорвать апельсин там
0: по дорозе. Я не взрывал, бо я так, ведаешь, ставлюсь. Ну, я их не особливо люблю, але, я не взрывал, але мог.
1: Наше це і кожен зможе. А що ти скажеш за ті його стяги Барселони, які стоять на балконах, у вокнах людей?
0: Може, і були, я не зверну. Там каталонські стяги. Там так само сказали ось гэтые могилёвські люди, нам так само сказали, що ніколи тут не кажіте, що ви там гішпанці, калі ласка, каталонці, бо вони вельми не любять. Ну, гэта нормально, як мені падається. Тим більше, калі там капнуть гісторію, гэта історично такі обґрунтовано, такі факти. Добре, каталон. Там тягом ось нашої програми кажу, гішпанці-каталонці. То бок політично, гэта ўсё ж такі країна, пакуль што Гішпанія, і яны гішпанці, яны мають гішпанські пашпарти, так? Але душі яны каталонці.
1: Так, і мені, наприклад, була в аэропорту гісторія, калі я вже длятала, я розвіталася з гішпанським памежнікам па-каталонськи. Ён на мене паглядзеў, взяв мой пашпарт і паставіў пачатку таким чином на виліт, што калі я приехав, мені треба було його міняць, тому што ён...
0: на всю сторонку просто поставил.
1: Но мне было пеша вельми приемно. Ага. Я тримала задовольнение и протягиваю учить каталонскую мову.
0: И там, до речи, две этой площади, они так относно недалеко одна от одной, площадь Испании и площадь Каталонии. Я так разумею, что площадь Каталонии, она больше котируется, бо аккурат от яе починается эта рамбла.
1: Не без гэтага.
0: Не без гэтага, вось. Варто съездить, поглядеть. Конечно, добры калип, ведаешь, и у кишени были гроши. Так, как ты не думал про эти самые гроши, каб ты мог потрапіць на ўсе вось гэтае, прывязалася да мне вось гэта польскае слова атракцыі, і каб хапіла часу, каб на ўсё гэта паглядзець, сапраўды. Зараз, напрыклад, ведаю, з кім праконсультавацца наконт маёй другой паездкі ў Барселону. А ты, адпаведна, ведаеш.
1: Яго праконсультаваць.
0: Так,
1: што зраблю з задавальненнем?
0: Наконт хамона і гэтак далей, калі ласка.
1: Таму што Барселона, гэта, канешне, горад, пра які я ведаю, што там вельмі радуюцца за Беларусь, там вельмі чакаюць беларусаў, і ось уся гэта геометрычная роўнасць вуліц цэнтральных. Mm-hmm. Гэта нагадванне пра тое, што была вялізная спроба пабудаваць горад-рай. В прынцыпе, гэта атрымалася, мы пажадаем Барселоні і Каталоніі стаць незалежнымі, заставацца такімі ж файнымі, вельмі гасціннымі і вельмі цікавымі для нас людзьмі і краіна, якая кліча нас кожны год да сябе. А замі ў эфіры перадача «Рацыя ў падарожжах» былі Аліс Дубавец
0: і Вольга Сямашка.
1: Да новых сустрэч.
0: Дзякуй.
2: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: Радыяцыя. Нас чуваць у найважнейшых гарадах і мястэчках заходняй Беларусі. Радыяцыя.
4: Беларуская радыяцыя прапануе.
5: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
6: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
5: Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16.05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15.05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6.00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11.05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
4: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Праваабаронцы налічылі больш за 30 ператрусаў, якія правёў КДБ ў беларускіх кватэрах удзельнікаў святкавання Дня волі за мяжой. Артыкул 411 «Час без выходнасці» – доўгатэрміновая акцыя былой палітзняволенай. А ў Вільні адкрылася фотавыстава беларускіх жанчын аб траўмах вымушанай эміграцыі. Пра гэта і да іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 23 година, 22 у Польщі.
3: Праваабаронцы налічылі больш за 30 ператрусаў, якія правёў КДБ у беларускіх кватэрах удзельнікаў святкавання Дня волі за мяжой. Артыкул 411 «Час безвыходнасці». Доўгатэрміновая акція былой палітзняволенай. У Вільні адкрылася фотавыстава беларускіх жанчын аб траўмах вымушанай эміграцыі.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Праваабаронцам вядома ўжо пра больш чым 30 ператрусаў у сваякоў актывістаў замежжа. Прынамсі, частка з іх звязаная з удзелам у святкаванні Дня волі ў Варшаве, Вільні, Беластоку і Злучаных Штатах, паведамляе «Вясна». Паводле праваабаронцы Уладзіміра Лапковіча, з вясны шмат у якіх выпадках актывістаў абвінавачваюць не толькі паводле так званых экстрэмісцкіх артыкулаў, але і ў здрадзе дзяржаве. Пагражаюць, некаторым перадаюць, каб вярталіся, і калі павінняцца і пакрыюць нанесеныя страты, то нібыта гэта будзе улічана. Праваабаронцы таксама фіксуюць выпадкі завядзення крымінальных спраў на актывістаў, якія вылучаліся ў каардынацыйную раду. Паліна Шарэнда-Панасюк арганізавала доўгатэрміновую акцію «Артыкул 411. Час без выходнасці». Артыкул 411 Крымінальнага кодэкса Беларусі, а гэта злоснае непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі папраўчай установы, стаў сімвалам цяперашняй сістэмы Беларусі. Гаворыць былая палітзняволеная Паліна Шарэнда-Панасюк, да якой гэты артыкул прымянялі 3 разы, і яе турэмны тэрмін падоўжыўся з 2 до 5 гадоў.
4: Гэты артыкул выкарыстоўваецца супраць палітычных зняволеных, а таксама я хацела выказаць і ўзмацніць салідарнасць з гэтымі людзьмі, якія падвяргаюцца рэпрэсіям на падставе гэтага артыкула. За гэты час былі падрыхтаваны аналітычныя матэрыялы, у тым ліку сабрана і сістэматызаваная інфармацыя пра практыку выкарыстання артыкула у палітычных рэпрэсіях, у супрацоўніцтве з праваабарончымі арганізацыямі гэта было зроблена. Быў таксама сфармаваны актуальны спіс палітычных зняволеных.
3: Па дадзеных Паліны Шарэнды-Панасюк, толькі за гэты 2026 год рэжым ужыў гэты артыкул у дачыненні да 84 палітзняволеных. З іх за кратамі зараз застаюцца 48 чалавек. У прасторы Крупка ў Вільні адкрылася выстава фатаграфіяў беларускіх жанчын, якія пераехалі ў Літву пасля рэпрэсіяў 2020 года ў Беларусі. Яна стала вынікам праекту «Нашы гісторыі» шматмесячнай адукацыйнай праграмы, дзе удзельніцы пісалі тэксты, рабілі фота і вучыліся расказаць, праз што ім давялося прайсці. Выставу можна бясплатна наведаць у прасторы Крупка ў Вільні да 7 чэрвеня. Фестываль «Тутака», які пройдзе з 16 па 19 ліпеня на паляне Барык каля гарадка, традыцыйна прапануе не толькі культурную, але і шырокую грамадска-палітычную праграму. Паводле Паўла Станкевіча, сёлета адной з важных частак праграмы стануць сустрэчы з прадстаўнікамі новаабранай каардынацыйнай рады 4-го склікання.
5: У гэтым годзе з'явілася такая канцэпція яшчэ перад выборамі у раду. Я размаўляў з некалькі прадстаўнікамі каардынацыйнай рады мінулага ўжо склікання, каб рэальна пасля выбараў вернуцца да размовы і запрасіць прадстаўнікаў каардынацыйнай рады на фестываль «Тутака», каб яны таксама маглі сустрэцца з людзьмі, якія іх выбіралі ці не выбіралі, разам супольна развіваліся ў грамадскай думцы.
3: У музычнай частцы «Тутака» выступяць вядомыя беларускія выканаўцы і гурты. Сёлета на фестывалі таксама будзе працаваць спецыяльная дзіцячая пляцоўка з апекай для самых маленькіх гасцей. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 до плюс 16 градусаў, без істотных ападкаў у рэгіёне, але магчыма невялікія дажджы. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Температура ночи чекается от 9 до 11 градусов тепла, будет облачно, махчима невеликие опадки на Берестейщине. Температура поветра завтра днем в складе от 20 до 22 градусов со знаком плюс, чекается в облачное надворье, синоптики истотных опадков не прогнозуют, атмосферный тиск будет слабо падать.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Напереди, шановные, вас чекаем музычный календар Олеся Дубовца «Кола Дён с бородой». Я, Кирилл Малаховский, на сегодня с вами развитываюсь. Всем покуль, почуемся завтра у середу 3 червеня. Заставайтесь на хвалях белорусского радио «Рация».

0: Бо свет без кахання турма, бо ўсё без кахання дарма, бо ўсё без кахання дарма.
1: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.

0: працы. Сямятычы.
1: Кобрынь.
0: Высокая.
1: Яна ў Падляшскі.
0: 99,2 FM.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станція.
2: Поўначы ў Беларусі, 23-я ў Польшчы. За супрацу з Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам у Беларусі пачалі крымінальную справу. Вядома пра тузін ператрусаў. Ціханаўская сустрэлася ў Лондане з прэм'ер-міністрам Вялікабрытаніі Стармерам. Польшча змяніла правы падачы на візу для ўладальнікаў карты паляка. З навінамі Валя Лаеўская. Праваабаронцам стала вядома, што па факце супрацоўніцтва з Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам беларускія сілавікі пачалі крымінальную справу. Колькі падазраваных на гэты момант невядома. У межах справы па ўсёй краіне праходзяць ператрусы і допыты ў людзей, якія датычныя да універсітэту, вучыліся там або працавалі. Праваабаронцам таксама вядома, што да дзейных студэнтаў прыходзяць сілавікі і пагражаюць крымінальным пераследам, калі чалавек не забярэ дакументы з установы. Пагражаюць таксама іхнім сваякам. Па стане на цяперашні момант праваабаронцам вядома пра як мінімум 12 чалавек, да якіх прыходзілі сілавікі. Раней стала вядома, што 100 студэнтаў пакінулі універсітэт пасля прызнання яго ў Беларусі экстрэмісцкім. Такое прызнанне адбылося 14 красавіка гэтага году. Прэс-служба дэмакратычнага лідара Святланы Ціханаўскай паведаміла сёння пра сустрэчу з прэм'ер-міністрам Вялікабрытаніі Кірам Стармерам. Месцам сустрэчы стала афіцыйная рэзідэнцыя Стармера ў Лондане на вуліцы Даўнінг-стрыт. З беларускага боку, мяркуючы па апублікаваным фота, у сустрэчы прыняў удзел дарадца Ціханаўскай па дыпламатычных пытаннях Дзяніс Кучынскі. Спікер каардынацыйнай рады Арцём Брухан падчас Касцюшкоўскага форуму ў Гданску высока ацаніў значэнне ўручэння ўзнагароды Алесю Бяляцкаму, назваўшы яе важным прызнаннем працы праваабарончага цэнтру «Вясна» на еўрапейскім узроўні.
3: Гэта вельмі важна. Алесь Бяляцкі – гэта наш нацыянальны герой. Вялікі гонар быць знаёмым з ім. І ўзнагароды – гэта дэманстрацыя прызнання дасягненняў гэтага чалавека. І ў першую чаргу не проста як яго как асобы, вельмі такой сціплай, але мужнай, шчырай і важнай для беларусаў, але і ўсёй працы праваабаронцаў, праваабарончага цэнтра «Вясна».
2: Форум у Гданску сёлета праходзіць пад лозунгам «Культура як сіла дэмакраты» і аб'ядноўвае прадстаўнікоў беларускіх дэмакратычных сіл, еўрапейскіх інстытутаў і культурнай супольнасці. Польскае пасольства ў Мінску з чэрвеня змяніла правілы запісу на візы для беларусаў, у якіх ёсць карта паляка. Для беларусаў гэтай катэгорыі, калі яны звяртаюцца за атрыманнем нацыянальнай польскай візы, раней можна было запісацца на падачу па электроннай пошце праз консульскі аддзел пасольства ў Мінску. З 1 чэрвеня гэтую магчымасць адмянілі. Цяпер прыём заявак уладальнікаў карты паляка, таксама як і іншым катэгорыям за заяўнікоў, давядзецца запісвацца самастойна праз сайт візавага цэнтру, паведамляе дыпламатычнае ведамства на сваіх рэсурсах. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пад 10 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы, заўтра пераважна хмарна з праясненнямі, днём пад 21 градус.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Папа заснаваў фонд «Брат Сонца» для развіцця зялёнай энергетыкі ў Ватыкане. У чэрвені Леў 14 заклікае маліцца аб тым, каб спорт аб'ядноўваў народы. У другой частцы праграмы рубрыка «Слово да молоді». 2 червня вас вітає Марія Володіна. Світська жанчина стала префектам дикастерії по комунікації. Папа призначив Марію Монсеррат Альварадо префектом дикастерії по комунікації. Яна стане першай свецкай жанчынай на гэтай пасадзе, змяніўшы Паула Руфіні ў наступным лістападзе. На дадзены момант яна з'яўляецца старшынёй і аперацыйным дырэктарам EWTN News. Гэты крок азначае працяг рэформы і абнаўленне рымскай курыі, распачатых папам Францішкам, паколькі Марія Альварадо стане першай свецкай жанчынай, якая не належыць да манаскага стану, прызначанай прэфектам дикастерії святого пасада. Новая кіраўніца нарадзілася ў Мехіка, атрымала навуковыя ступені ў Міжнародным універсітэце Флорыды і Універсітэце Джорджа Вашынгтона. З 2009 па 2023 год займала кіруючыя пасады ў фондзе Бекета за рэлігійную свабоду, дзе прысвяціла сябе абароне правоў чалавека. З 2023 года працуе старшынёй і аперацыйным дырэктарам EWTN News, журналісцкага падраздзялення аднайменнай тэлевізійнай сеткі. На гэтай пасадзе яна курыруе міжнародныя інфармацыйныя рэсурсы, якія ствараюць контент на сямі мовах для тэлебачання, радыё, друкаваных выданняў і сацыяльных сетак. Святы Отец заснаваў фонд «Брат Сонца», які будзе ажыццяўляць экалагічныя праекты ў галіне сонечнай энергіі ў Ватыкане і экстэрытарыяльнай зоне Санта-Марыя-ді-Галерыя пад Рымам. У апублікаваным сёння хірографе Леў XIV пацвярджае рашэнні, прынятыя Францішкам у апостальскім лісце «Брат Сонца», выдадзеным у 24 годзе ў форме моту проприо. У ім папа Францішак адзначыў неабходнасць пераходу да ўстойлівай мадэлі развіцця і распарадзіўся стварыць у Санта-Марыя-ді-Галерыя аграэлектрычную станцыю, якая будзе цалкам забяспечваць электрычнасцю не толькі радыёстанцыю, але і ўсю дзяржаву Ватыкан. У новым хірографе Леў XIV вырашыў надаць праекту інстытуцыйную форму і заснаваў фонд «Брат Сонца». Юрыдычная сядзіба новага фонду размесціцца ў дзяржаве Ватыкан, а аперацыйная дзейнасць будзе ажыццяўляцца ў экстэрытарыяльным раёне Санта-Марыя-ді-Галерыя на поўначы Рыма. На першы трохгадовы перыяд дзейнасці фонду папа прызначыў старшыню губернатарату дзяржавы Ватыкан і старшыню адміністрацыі маёмасці апостальскай сталіцы, адпаведна старшынёй і віцэ-старшынёй, з усімі паўнамоцтвамі, прадугледжанымі статутам. У чэрвені Леў XIV заклікае маліцца аб тым, каб спорт быў шляхам братэрства, міру і духоўнага росту. Ён агучыў сваю інтэнцыю ў відэароліку папскай сусветнай сеткі малітвы. Молімся, каб спорт быў інструментам міру, сустрэчы і дыялогу паміж культурамі і нацыямі, і каб ён спрыяў развіццю такіх каштоўнасцяў, як павага, салідарнасць і асобасны рост. Так гучыць малітоўная інтэнцыя папы.
4: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Перакуюць мячы свае на плугі і дзіды свае на сярпы. Гэтыя словы прарока Ісаі стануць тэмай паслання папы на бліжэйшы сусветны дзень малітвы аб ахове стварэння, які па традыцыі будзе адзначацца 1 верасня. Дикастэрыя па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека патлумачыла ў адмысловым паведамленні, што пасланне Святога Айца падкрэслівае сувязь паміж узброенымі канфліктамі і пагаршэннем стану навакольнага асяроддзя. Такое пагаршэнне, з аднаго боку, з'яўляецца сур'ёзным парушэннем нашага абавязку клапаціцца пра стварэнне, а з другога – доўгатэрміновай пагрозай для жыцця сотняў мільёнаў людзей. Пастаяннае ўдасканаленне сучасных тэхналогій патрабуе неадкладнага абнаўлення палітыкі, выкарыстання медыцынскіх баз даных і абароны прыватнай інфармацыі пацыентаў, напісаў Леў 14 у пасланні да экспертаў у галіне біяэтыкі. Леў 14 накіраваў пасланне удзельнікам трэцяй адкрытай экспертнай сустрэчы па пераглядзе Тайбэйскай дэкларацыі, якая праходзіць у Ватыкане ў гэтыя дні. У ім адзначаецца, што сёння ўзнікае новая форма каланіялізму, якая імкнецца ператварыць чалавечае жыццё ў лічбавыя даныя, прыдатныя для эксплуатацыі. Папа нагадаў, што кожны чалавек з'яўляецца унікальнай асобай, якая валодае неацэннай каштоўнасцю і таму павінен быць абаронены ад любых форм эксплуатацыі і камерцыялізацыі, якія імкнуцца звесці яго да набору лічбавых даных.
4: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Латвійскае радыё па-беларуску. Вы надзея касцёла і свету. Слова папаў да моладзі.

Кожны чалавек рана ці позна задае сабе пытанне, дзе шукаць Бога і як сустрэць яго ў сваім жыцці. Асабліва востра гэтае пытанне гучаць у сэрцах маладых людзей, якія шукаюць праўду, сэнс і сваё пакліканне. Святы Ян Павел II даў моладзі некалькі парадаў у адказ на іх шчырае імкненне да пошуку Бога.

Вітаю, сябры, пахвалёны Ісус Хрыстус, з вамі ля мікрафона Александр Паншынка. У ефіры рубрыка «Слова да моладзі», і мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы пагаворым пра пасланне святога Яна Паўла II на 12-ты сусветны дзень моладзі, які прайшоў у 1997 годзе ў Парыжы. Тэмай гэтага форума былі словы з Евангеля паводле святога Яна: «Настаўнік, дзе жывеш? Ідзіце і ўбачыце». Моладзь усяго свету, менавіта на шляхах штодзённага жыцця вы можаце сустрэць Пана. Памятаеце вучняў, якія прыйшлі да берагоў Ярдана, каб паслухаць апошняга з вялікіх прарокаў, Яна Хрысціцеля, і якім у асобе Езуса з Назарэта быў паказаны Месія, Баранак Божы. Заінтрыгаваныя, яны вырашылі пайсці за ім на адлегласці, крыху нясмелыя і збянтэжаныя, пакуль ён сам, азірнуўшыся, не спытаў: «Чаго шукаеце?» Распачаўшы тым самым дыялог, які паклаў пачатак прыгодам Яна, Андрэя, Сымона, Пятра і іншых апосталаў. У канкрэтнасці гэтай нечаканай сустрэчы, апісанай некалькімі істотнымі словамі, мы бачым вытокі кожнага шляху веры. Гэта Езус праяўляе ініцыятыву. Калі сустракаешся з ім, пытанне заўсёды змяняе кірунак. З тых, хто пытаецца, мы становімся тымі, каго пытаюцца. З шукальнікаў мы адкрываем, што шукаюць нас, бо менавіта ён першы нас палюбіў. Гэта фундаментальнае вымярэнне сустрэчы. Мы маем справу не з чымсьці, а з кімсьці, з жывым. І хрысціяне — гэта не паслядоўнікі нейкай філасофскай сістэмы, гэта людзі, якія ў веры пазналі досвед сустрэчы з Хрыстом, падкрэсліваў Ян Павел II. Касцёл скіроўвае да Хрыста, каб да яго былі звернуты пытанні, што нараджаюцца ў чалавечым сэрцы перад абліччам таямніцы жыцця і смерці, бо толькі ад яго можна атрымаць адказы, якія не падмануць і не расчаруюць. Ян Павел II заўважаў, што падчас сваіх шматлікіх сустрэч з моладзю ва ўсім свеце ён мог убачыць у іх пытанне, якое задалі Хрысту яго вучні: «Настаўнік, дзе жывеш?» Навучыцеся зноў чуць у цішыні малітвы адказ Езуса: «Ідзіце і ўбачце», – заклікаў папа. Дарагая моладзь, як і першыя вучні, ідзіце за Езусам, не бойцеся наблізіцца да яго, пераступіць парог яго дому, размаўляць з ім тварам у твар, як размаўляюць з сябрам. Не бойцеся новага жыцця, якое ён прапануе вам. Ён сам дае вам магчымасць прыняць і рэалізаваць яго з дапамогай ягонай ласкі і дару ягонага духа. Гэта праўда, што Езус – патрабавальны сябар, які ўказвае высокія мэты, просіць пераадолець сябе, каб пайсці яму насустрач, давяраючы яму ўсё сваё жыццё. Ён кажа: «Хто загубіць жыццё сваё дзеля мяне і Евангелля, той уратуе яго». Гэтая прапанова можа здавацца складанай, а ў некаторых выпадках нават палохаць. Але я пытаюся ў вас: ці лепш змірыцца з жыццём без ідэалаў, са светам, пабудаваным на ўласны вобраз і падабенства? Ці хутчэй велікадушна шукаць праўду, дабро, справядлівасць, працаваць дзеля свету, які адлюстроўвае прыгажосць Бога? Нават коштам выпрабаванняў, якія гэта цягне за сабой, прапанаваў задумацца папа. Ян Павел II заклікаў моладзь разбураць бар'еры павярхоўнасці і страху. Усведамляючы сябе новымі людзьмі, адроджанымі ласкай Хрысту, размаўляйце з Езусам у малітве і слуханні Божага Слова, смакуйце радасць паяднання з ім у сакраменце пакаяння, прымайце цела і кроў Хрыста ў Еўхарыстыі, прымайце яго і служыце яму ў братах. Езус жыве побач з вамі ў братах, з якімі вы падзяляеце штодзённае жыццё. Яго аблічча – гэта аблічча найбяднейшых, маргіналізаваных, якія часта становяцца ахвярамі несправядлівай мадэлі развіцця, што ставіць прыбытак на першае месца і ператварае чалавека ў сродак анімэту. Дом Езуса ўсюды, дзе чалавек пакутуе ад парушэння яго правоў, ад здраджаных надзей, ад праігнараваных трывог.
Там сярод людзей знаходзіцца дом Хрыста, які просіць вас абцерці ў ягонае імя кожную слязу і нагадаць таму, хто адчувае сябе самотным, што ён ніколі не бывае адзін, калі ўскладае сваю надзею на пана. Пантыфік заклікаў моладзь шукаць Хрыста, будуючы дыялог і супрацоўніцтва з усімі, хто верыць у Бога, які з бязмежнай любоўю кіруе светам. Набліжацца да Хрыста, прыкладаючы намаганні дзеля пераадолення падзелаў паміж хрысціянамі, ставячы свае дары на службу сваім супольнасцям і парафіям, супольна вывучаючы Божае слова, каб умець у яго святле распазнаваць сітуацыі і змены рэчаіснасці. Кіраваная Святым Духам, вы зможаце распазнаць прысутнасць Пана ў вашай штодзённасці, і тады нават пустыня зможа стаць садам, у якім стварэнне можа па-сяброўску размаўляць са сваім стварыцелем, запэўніў папа.

Іван Павел II асаблівым чынам падкрэсліў, што Езус жыве сярод нас у Еўхарыстыі. Таму ён пажадаў, каб у жыцці моладзі ніколі не было нястачы еўхарыстычнага хлеба. Менавіта з гэтага хлеба вы зможаце чэрпаць сілу для сведчання веры, запэўніў ён. Асветленая Божым словам і ўмацаваная хлебам Еўхарыстыі, дарагая моладзь, вы пакліканыя быць пераканаўчымі сведкамі Евангелля Хрыста, якое робіць усё новым. Але па чым пазнаюць, што вы сапраўдныя вучні Хрыста? Па тым, што вы будзеце мець любоў адзін да аднаго паводле прыкладу ягонай любові, любові бескарыслівай, бязмежна цярплівай, якая нікому не адмаўляе. Менавіта вернасць гэтай запаведзі будзе сведчыць аб вашай паслядоўнасці ў адносінах да паслання, якое вы абвяшчаеце. Гэта тая вялікая навіна, якая можа здзівіць свет. На жаль, усё яшчэ раздзёрты, падзелены жорсткімі канфліктамі, часам відавочнымі і адкрытымі, часам тонкімі і схаванымі. У гэтым свеце вы пакліканы жыць братэрствам не як утопіяй, а як рэальнай магчымасцю. У гэтым грамадстве вы пакліканы будаваць, як сапраўдныя місіянеры Хрыста, цывілізацыю любові, сцвярдзіў папа.

0: Вы надея касцёла і свету. Слова папаў да моладзі.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня, 98,1. Берасце, 99,2.

рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.